0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ya estamos en nuestra quinta temporada. Somos Radio 50 y Pico.
5: Los miércoles, anota,
6: todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Quack FM.
7: Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
8: Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta temporada.
9: Somos Radio 50 y Pico, el programa de los seniors en Quack FM.
10: El programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior.
11: De los miércoles a la 1 no puedes, pues tienes todos los podcasts en quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
12: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras sin filtradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
13: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
12: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
13: Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se leva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
12: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
13: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
12: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
13: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
14: Escoitas Quack FM.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Ya está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
2: Los dueños de la compañía andan en boca de todos desde que se destapó la situación de crisis y tuvieron que huir a toda prisa.
1: E agora, en galego.
2: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
3: Os donos da compañía andan coma gaita na festa.
2: Desde que se destapó la situación de crisis.
3: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
2: Y tuvieron que huir a toda prisa.
3: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan coma gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e falarás galego coma se foses do mesmísimo Wisconsin.
3: Alabama!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Coac FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Coac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Coac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Seu achase a palabra donda e cintilante, tan lene como peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achase a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Seu achase a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Seu achase a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Seu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e xuvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

Ás veces, na mañá, cando o vento sopra leve e hai no ceo un regueiro de nubens, fico algúns instantes a mirar desde a xanela para o rostro cincento do día. Nos lonxes, o antigo voo das aves a tecer o pano xauto unizo no horizonte. A silente figura das faias, debuxando sobre o campo unha cor púrpura. A humidade das tellas reflectindo a loucura do sol. É unha liña de fume a serguer polo ar, esquecida do paso da brisa. É preciso que entón ofereza o meu corpo a chamada secreta do tempo, e que mesmo un sorriso de tenue alegría veña despido sulcar os meus labios, porque é certo que a vida está aberta e prosegue. Mas, ás veces, no solpor, cando a lúa vai morta e o silencio se estende, coa xanela fechada medito na sombra, e alá, no fundo, do espazo recollo o lamento dun grito, a soidade de escuro, esa angustia apagada. Oh, a cinza que torna. Acabades de escoitar o poema de Manuel Forcadela, extraído do seu poemario O Regreso das Ninfas, publicado no ano 1985.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, sen descartar algún chubasco illado ocasional pola tarde. En canto ás temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 17 graus, ventos frouxos do norte. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bos días. Para hoxe agárdase unha xornada na que teremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións, xa chegándose un anticiclón polo Atlántico. En canto ao día de hoxe, teremos ceos con intervalos de nubes, de claros, con posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte na segunda metade do día. En canto a temperaturas, hoxe as máximas están sen cambios ou con lixeiros ascensos. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Todos seríamos muy diferentes, creo yo, si viviéramos en un clima templado y soleado. No seríamos tan introvertidos, tímidos y malhumorados.

0: Amemos. O tempo que turra de nós e que nos leva. Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove, sempre é cedo. Pro froito que agardamos e non chega. Amemos. A rosa porque é breve, e ao tempo porque fuxe e non se para. Inda que a beira das horas, das esquiñas, morran as verdades contra o vento, e a noite seña un recendo podrecido das flores que chantamos para salvarnos. Amemos as bocas que mancan a ubicalas, aos pianos que medran e non tocan, e as tardes fermosas que se acaban. Amemos, inda que a espranza turre cara abaixo, a vencellarnos sempre contra nuncas de campos sen aire, corazóns parados. Acabades de escoitar o poema Amemos, de Carlos Casares, que é o escritor homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2017. Don Carlos Casares Mouriño naceu en Xinzo de Limia en 1941 e finou en Vigo no ano 2002. Foi membro da Real Academia Galega, diputado autonómico no primeiro Parlamento de Galicia, presidente do Consello da Cultura Galega, director da Editorial Galaxia e da revista Grial. Destacou como intelectual e como escritor prolífico que cultivou especialmente a narrativa con relatos, novelas, contos para nenos, todo con grande éxito de público e de crítica. Tamén firmou ensaios e colaborou en numerosas revistas e xornais. Fixo traduccións ao galego e tamén escribiu teatro e poemas, polo que hoxe traemos con moito placer a Carlos Casares a nosa sección de poesía galega de recendo, para homenaxear a este grandísimo intelectual e amante e difusor e dinamizador da cultura galega, que, como non, tamén foi poeta.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: mi cualquier esencia recuerda que
1: internet non existe. A vida nunca foi tan triste.
2: Escoitas Quack FM.

0: Hola, irmáns e irmás, benvidas, benvidos. Isto é Alegría. Estás a escoitar Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe, mércores 13 de maio, e temos por diante unha hora de radio na que imos aprender cousiñas. Estamos a piques de celebrar un ano máis o Día das Letras Galegas, nesta ocasión adicado a unha muller. Begoña Caamaño. Adicaremos un tempo do programa a falar de literatura, de edición, de mercar libros en galego. Iso será despois da introdución e da primeira canción. Coa que FM estivo a pasado sábado facendo unha maratón, mini maratón de 3 horas en no palco da música, con motivo do Día da Ciencia na Rúa. Ali estivemos 19 persoas, se non lembro mal, entre emisión de vídeo, de audio. Falamos cun montón de rapaces, rapazas, profes, investigadoras. Foi unha festa un ano máis, este ano nunha ubicación non habitual, pero quen teña curiosidade por de que se falou nese programa, pois pode vernos tamén en vídeo e, por suposto, en audio. E como somos xente con gañas de liarnos, o vindeiro sábado e domingo tamén, días 23 e 24 de maio, imos seguir festexando estos 30 anos de Radio Comunitaria cunha maratón radiofónica de 30 horas. Así, ao chulo. Que vai pasar? Pois terás que escoitarnos. De feito, eu creo que incluso ata podes achegarte por aquí a ver que se coce na zapateira. E falando de cocerse cousas, bueno, pois polo mundo adiante, moitísimas. Xa sabes que o lío está entre virus dun lado, virus de outro. Agora mesmo hai un barco, non sei se Mariano xa se enterou desta nova, outro barco confinado con 1700 persoas, moitísimo máis grande que outro. Neste caso é outro tipo de, falaremos despois se me dá tempo. É un virus que en principio non é tan perigoso, tan nocivo para a saúde como ese antivirus que xa levou por diante algunha persoa. Pero bueno, que agora mesmo as compañías de transatlánticos o mellor teñen certa preocupación porque este tipo de novas non animan a xente a meterse nun cruceiro, non sei eu. Recibimos unha información do sindicato Labrego Galego, estou agora mesmo, vou mellor a buscar a nova para decirlo ben, porque creo que é interesante. O sindicato Labrego Galego denuncia que a Xunta usa unha excusa ridícula para non crear o grupo de dependencia e négase a responderlle a Valedora pola non convocatoria do Consello Galego de Benestar Social. E diredes vos, isto así na introdución, como se come? Bueno, pois porque creo que é un tema que ao longo do programa vai merecer algúns segundos. Cando a Xunta de Galicia en 2018 anuncia que vai facer unha cousa, estamos en 2026 e nin se lle espera, nin está poñendo, como din aquí, unha serie de excusas bastante frouxas, pois o mellor, polo menos, deixar constancia en Alegría. E logo está as festas que chegan dende Madrid, porque Madrid, como ese polo irradiante de cousas así como moi chamativas que ao final resulta que nos enteramos de todo, temos a presidenta Ayuso, que ía feliz a festexar, non se sabe moi ben que, a México.
1: A ver, ela sí que sabe.
0: Ela sabía.
1: Ela sabía que ía, o que pasa,
0: o sea, que ía, sí, eso se enterou todo o mundo.
1: Pero que o que ia celebrar ela ben o sabía. O que non sabía era que igual os mexicanos moita gracia non lles fai, pero claro.
0: Bueno, pois esta muller meteuse en diversos xardíns e agora, para variar, acusa o goberno de deixala sola ante o perigo.
1: Deus nos libre de ser responsables dos nosos actos, eh.
0: Claro, por qué? Pois pa qué? O sea, si total, esta muller está por enriba do ben e do mal. Outro que parece estar por riba de todo é Florentino Pérez. Non vou falar de fútbol. De fútbol neste programa. Xa deixo que Mariano pelese co seu pai. Que é moi madridista.
1: Sí, pero é madridista, non florentinista.
0: Vale, bueno, pois son cousas diferentes, evidentemente. Pero este home, pois, vese que
1: foi selle, eh?
0: Ti crees que se, sí,
1: pasouse dúas provincias. Vale. Pero que pasa que para distraer, obviamente para distraer o follón que ten montado, pero bueno.
0: Ti, sí, estás convencido de que
1: pero supoño que sí.
0: Para reforzar a súa presidencia, porque polo visto aínda lle quedaba un período
1: longo. Non, a xogada é perfecta porque con poca elección que se quere presentar contra el ten 12 días para prepararse.
0: E canto hai que poñer en riba da mesa? Porque hai que, creo,
1: un pastizal importante, hai que levar 20 anos de socio, de xeito interrumpido, porque está difícil, presentarse.
0: A ver,
1: é un club privado.
0: Algo escoitei de que tes que facer como unha especie de aval económico e aval de número de persoas.
1: Levar sangue de unicornio, tener de impresora, claro. Unha mostra de bazo do teu fillo primoxénico.
0: Chamarse Florentino,
1: pedirse Pérez, ter unha constructora, non?
0: Bueno. Ben, pois, como vedes, hai moitísimo do que falar. Evidentemente, segue a preocupación. Que está pasando en Irán, que está pasando en Ucraína, hai moitas cousas.
1: E que está pasando en China?
0: Contanos, Mariano, ti que sabes de China?
1: Nada, que está Trump ali, o sea, que pode pasar calquera cousa. Que está en China, Trump de pali, que repartindo o mundo.
0: Non sabía que estaba
1: está sendo, sí, está sí. Acontecer.
0: Caramba. Pois pues haberá que estar pendente, porque este o último que escoitei de Trump foi que non sei se na súa famosa rede social, fai moita gracia cando din Trump publicou na súa rede social, pero só publica el ou pode publicar calquera, como é a cousa, ti sabes?
1: Non teño nin idea de como funciona iso.
0: Vale, bueno, pois pues este home polo visto ten unha rede social e os medios de comunicación están pendentes dela. Bueno, pois pues o último que fixo, non sei se o sabes, foi publicar o mapa de Venezuela pintado completamente coa bandeira de Estados Unidos. O sea, o que o mapa pues, está integrado na bandeira de Estados Unidos. Esa
1: cada,
0: foi a última pasiño, ocurrencia.
1: Cada pasiño que dá o seu país pesa menos no mundo. Eu que sigo, por min que siga así,
0: Non sei. A min teme un pouco preocupado que este home sexa o piloto da nave, pero bueno.
1: Pero bueno, xa sabemos o que hai. Son 4 anos de contener respiración, xa fixemos outra vez. Uh-huh. A ver, tiñamos mascarillas e axuda, pero...
0: Sí, certo é. Bueno, total, que imos poñer a primeira canción do programa de hoxe. Fai uns días pasou por España para felicidade de moitos fans. Eu coñezo a varios que estiveron e din que moi ben. De que entón estou falando de Eric Clapton. Eric Clapton estivo en Madrid e Barcelona. A xente que o vivo en directo dixo que gozou moito. Ten 81 anos e segue, pois eso, máis ou menos en forma. Polo visto en Madrid algún fenómeno tirou un vinilo ao remata, cando xa ia polos bises, non se sabe moi ben con que intención, supoño que yo asainase ou algo así, e o tipo dixo, ata aquí cheguei, marchou sin facer os bises, pero que o resto ben. Diredes vos, bueno, vai soar Eric Clapton. Pois non, porque resulta que si Eric Clapton ten 81, Bob Dylan ten 85 vai cumplir, bueno, ten, queda llenada, porque o día 24 deste mes cumple, ¿vale?
1: Bastante miracoloso, que esta xente chegue a esas idades.
0: Sí. Bueno, é que de feito onte mesmo compartín un vídeo no que lle dicían, nos anos 70 lle dicían a Keith Richards: señor Richards, vostedes sabe que hai unha lista en Inglaterra das persoas que teñen máis posibilidades de morrer. E dixo, está no número 1. E o señor partíase de risa.
1: Bueno, hai apostas, ¿no?
0: Sí, bueno, hai apostas, non sei, habería naquel momento máis que agora, porque agora está.
1: Non, agora non sei que habendo apostas, a ver quen afrouxa no ano e tal, sí.
0: Pero isto é remunerado. Quero dicir, codere ou algo.
1: Home, as apostas son remuneradas. Non sei quen é o corredor de apostas, pero sei que esas apostas fanse, sí.
0: Ah, sí.
1: Sí.
0: Mira, de esa non me enterara eu.
1: Como tradicional.
0: Ves, xa vos dixen, a xente que nos está escoitando, en alegría se aprenden cousas. Bueno, total, que imos festexear que Bob Dylan está a piques de cumplir os 85 con dous concertos na cidade. O día 23, a Sala Mardi Gras recibe a dúas formacións que homenaxean as cancións de Bob Dylan, xente local que leva moitos anos, de feito, cumplen agora 25 anos dende o primeiro Dylan Fest. Eso será o sábado en Mardi Gras. E o luns, a Coruña recibe a dous músicos que estiveron en 1975 facendo unha desas xiras que podedes ver o documental en Netflix. Ao mellor con isto, pois vos chama a atención, caramba. Eu teño Netflix, sí. Que teño? Rolling Thunder Review. Buscade en Netflix, que está aí o documental, e dous dos protagonistas desa xira, que foron Scarlett Rivera e Rob Stoner, violinista e baixista da banda de Dylan, van a estar o luns 25 ás 9 da noite en Garufa Club, interpretando cancións de Bob Dylan, como esta que soa daquel álbum que gravaron xusto antes desa xira, o álbum Desire, e a canción Oh Sister, maravillosa, Bob Dylan.

0: Deixamos a Bob Dylan ese temazo que O Sister, para falar agora con unha das persoas que máis pode contarnos sobre como está o libro en galego, bueno, o libro en xeral, pero en concretamente en galego. Estamos a piques de celebrar o día das letras galegas, así que hoxe pois decidimos que unha boa chamada era a Miguel Tobal, que é o presidente da Asociación Galega de Editoras. Hola Miguel, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Pois nada, aquí con gañas de saber cousas sobre iso que comentaba. Como está o libro en galego?
1: Bueno, pois pues, o libro galego hai un editor, colega, se ha xubilado desde hai moi pouco tempo, que o ano pasado tivemos a honra de concederlle o premio Follas Novas a súa labor no mundo editorial, que é Manolo Bragado, que foi director de Xerais, que cando lle fan esta pregunta, desde hai moitos anos sempre contesta o mesmo, que exactamente o libro galego ten unha mala saúde de xerais. É dicir, é un sector resistente, un sector afeito a traballar en condicións adversas, así seguimos desde hai moitos anos, resistindo a condicións adversas.
0: Uh-huh. Cantas editoras estades na asociación?
1: Na asociación somos 50 editoras agora mesmo, ainda que hai, como todos sabedes, algunhas editoras máis que non están asociadas, pero ahora mismo asociadas somos 50, que somos a inmensa maioría das editoras galegas.
0: Pois así a bote pronto, semella que hai moitas moi pequeniñas, non?
1: Sí, en realidad esa é unha realidade do sector, non só en Galicia, sino en todos lados. Hai moitas editoras que se chaman independentes, editoras pequenas en volume de negocio, en personal, pero bueno, que existen tamén e que máis, que deben existir. Que unha das grandezas do sector editorial galego, do sector do libro, e tamén pasa o mesmo en España, en Europa, o que nos chamamos bibliodiversidade. É dicir, que hai moita xente editando, quizá para pequenos nichos de mercado, pero que realmente teñen o seu público. Non todas poden ser grandes editoras, nin editoras xeralistas que fagan de todo. Hai pequenas editoras de cómic ou de poesía, ou de calquera xénero. Eso está ben que exista e que poda manterse.
0: Uh-huh. Tedes unha especie de censo de cantas librerías hai en Galicia?
1: Bueno, directamente non. Nos temos moita relación coa Federación de Librerías de Galicia. Aproximadamente deben ser asociadas á Federación 150 librerías. Seguramente haberá algunhas máis, pero tamén é certo que probablemente unha parte importante delas sexan establecementos que venden libros, pero que non son librerías, que serían librerías papelerías ou librerías quiosco, hai un pouco de todo. Sí que hai librerías en todas as cidades, en as vilas, pero despois no ámbito xa máis rural, de concellos máis pequenos, probablemente se sean librerías que fan que venden outro tipo de produtos. Tenían libro, pero terán xoguete, ou terán papelería, ou terán outro tipo de

0: aproximada, pues non teño os estudios diante, pero eu creo que aproximadamente o 45%, quizá algo máis, da venda en lingua galega se xa de libro infantil e juvenil. Aproximadamente un 24% narrativa, es decir, novela ou relato. Uh-huh. O resto de outros géneros, de libro técnico, a poesía ou a teatro ou a cómic.
1: Vale.
0: Pero bueno, son, xa vos digo, porcentaxes aproximadas, que non teño os papéis antes.
1: Uh-huh. Dende a túa propia editorial, tedes unha aposta moi definida ou tentades que sexan textos que vos chamen atención por algún motivo? Como funcionades vos? Por poñer un exemplo,
0: bueno, a xente que nos escoita. Son, teñen que ser, o que nos editamos, imagino que como de calquera editor, salvo quizá moi grandes empresas das que non existen en Galicia, e grandes grupos editoriais, todos editamos ou procuramos editar o que máis nos gusta. Sí que é certo que ten que combinarse iso que nos gusta con que teña, ou que llevexamos, ou que intentemos que teña certa saída comercial. É dicir, isto é unha vocación, pero tamén é un negocio. É dicir, non podemos editar permanentemente si ao longo de X tempo non conseguimos vendas, é dicir, o negocio non se sostería. Entón, procuramos que efectivamente editar o que nos gusta, pero tamén editar con algún criterio comercial ou polo menos apoiar comercialmente o que nos queremos editar. Uh-huh. No caso noso, da nosa editorial, somos unha editora xeralista, publicamos realmente novela, ensaio, bueno, non editamos poesía, pero ao final as cifras son as que son, a nosa producción de literatura fundamental e de libro infantil e juvenil, en segundo lugar de narrativa e os outros géneros facémolos de cando en vez, pero quizá un título ano, un título cada dos anos, ou e hai cousas que directamente non publicamos, no noso caso que poesía, por exemplo, non? Hai editoras especializadas que fan magníficamente e decidimos que mellor lixarlles ese espazo a eles.
1: No fútbol falase moito pois de fichaxes, de cláusulas de rescisión e todo isto. Claro, dentro dunha asociación na que estades 50 editoriais, tedes algún tipo de pacto a hora de respetar a un autor que está na outra editorial? Ten que ser ese autor o que di, bueno, quero me cambiar? Como funciona esa parte?
0: Bueno, a ver, como asociación, desde logo que non hai ningún pacto, e dubido que o haxe entre empresas particulares. Pero sí que é certo que en Galicia somos un sector, competimos entre nós, pero somos un sector bastante colaborativo. En xeral, como a cifra de negocio, como a tarta en Galicia non é moi grande, eu creo que todos estamos máis polo labor de intentar crecer que de intentar crecer pisando os demais. Que non é unha cousa que eu detecte, teña detectado anteriormente en ninguén, non? Sí que é certo que os autores, evidentemente, son completamente libres de decidir onde queren editar, os editores son completamente libres de decidir a que autor editan ou non. Isto é máis ben un pacto autor-editor que outra cousa. O sistema habitual é que a un editor te ofrece un texto, él decide se ese texto encaixa na súa colección, na súa línea editorial, no que quere facer, etcétera, etcétera. Non hai estas cousas de grandes grupos editores que se sacan autores uns a outros e tal, ocorren evidentemente, pero bueno, non a gran escala nin son algo que preocupe, eu creo que a maior parte da do mundo editorial galego.
1: Uh-huh. Unha das cousas que chaman a atención a xente que o mellor vimos eu veño máis da música, pero de algún xeito tamén teño certa vinculación por un par de persoas coas que traballo, que están no mundo editorial, chama a atención que normalmente liquídase unha vez ao ano. Digamos que os autores, uh-huh, que sacan un libro agardan pues, normalmente a primavera do ano seguinte para saber cantos libros se venderon e que lle chegue unha liquidación e un pagamento por iso. Realmente, claro, calquera era que pense nisto é consciente de que a maioría da xente é imposible que viva con ese sistema de cobro. Non sei se hai plantexamentos dentro do sector de pagar polo menos cada trimestre ou eso inviable. Ti que o ves dende a parte empresarial, como funciona isto?
0: Bueno, isto responde a unha tradición, máis que unha tradición, que sería a uns usos e costumes que están bastante arraigados no sector, non en Galicia, sino en xeral. Responde un pouco a un proceso natural de vendas, porque aínda que se poda creer que o retorno do libro inmediato, é dicir, o retorno da inversión dun libro inmediato

0: inmediato realmente non é así. Un editor cando pon un libro no mercado, probablemente leve varios meses ou máis de meses, quizá un ano e pico traballando nel, en fin, está, xa leva tempo invertido, por lo tanto horas de traballo, de cartos nel, leva tempo invertido na maquetación, quizá pagar ou non, eso dependerá de cada autor e de cada editora, uns dereitos previos, es decir, un pequeno adianto sobre vendas, completamente pactado entre autor e editor. E despois, os retornos cando o libro entra nas librerías, pois son normalmente de 90 días, 120, hasta que desde que sale un libro ao mercado hasta que empeza o editor a ver algo, non a recuperar, sino a ver algo de cartos que produce ese libro. Por tanto, eso ten certa lógica. En calquera caso, podería facerse de outra maneira, solo é preciso un acordo entre autor e editor para cada caso concreto, pero tampouco creo que facer liquidacións trimestrais fose aumentar os ingresos do autor, si que adiantaría os ingresos, es decir, en vez de esperar un ano para cobrar, pois esperaría solamente tres meses ou seis, pero evidentemente recibiría liquidación máis pequena.
1: Sí, claro. No, eso é lógico, pero simplemente pues, de algún sitio, bueno, pues cada tres meses me entra, evidentemente estou a falar de xente que xa teña unha trayectoria e que máis ou menos xenere, non estou falando de esas cousas residuais que o mellor autores que teñen outro traballo.
0: Vamos a ver, na edición en xeral, non en Galicia en particular, en que en Galicia tamén hai autores, digamos, con trayectoria que é lógico e normal que reciban adiantos sobre os seus dereitos. Uh-huh. Es decir, un cálculo, bueno, un pouco chou, de alguna maneira, en que tampouco se calcula en función de ventas anteriores e todas estas cousas, pero bueno, sí pode recibir un anticipo previo.
1: Uh-huh. O feito de que este ano o Día das Letras Galegas adíquese a Begoña Caamaño, non sei se de algún xeito unha muller pois que tivo unha trayectoria bastante recente está facendo que a xente mire cousas dun pasado recente que mercarse, porque esta chamada veu por unha nova que nos chegou sobre esa campaña que é Revélate, merca un libro en galego, non é así a cousa?
0: Sí, esa é unha campaña que facemos conxuntamente este ano por primeira vez a Federación de Librerías de Galicia e a Asociación Galega de Editoras. Unha campaña que facemos con fondos propios, sin subvencións, ni nada todo estilo, porque non se pediron, non porque, es decir, nos decidimos desde o primeiro momento que esta campaña publicitaria a facerse cos fondos propios das dúas asociacións. O que pretende é convertir ou empezar a pensar, porque unha campaña que nace agora e nace para estas letras, pero pensamos que pode continuar en próximos trimestres e sobre todo en anos próximos, unha campaña pensada para convertir o Día das Letras Galegas nun día comercial, nun día de venda de libros. O Día das Letras Galegas funciona desde moitos anos e funciona moi ben como referencia cultural, como día de celebración, pero ten varias eivas desde algúns puntos de vista que teñen que ver máis co sector da edición e co sector libreiro. Que é un día festivo, un día no que, polo tanto, se venden quizá menos libros dos que poderían venderse, porque é un día festivo no que a xente non ten comercios abertos, sin que algúns evidentemente poden abrir, as librerías poderían abrir, pero bueno, un día que estamos dedicando todos os galegos máis a descansar habitualmente que a facer reivindicación da nosa cultura. Entón, bueno, con esta idea de conseguir un pouco o que se conseguiron outras comunidades, que hace un día de venda do libro propio, facemos esta campaña. E o Revélate ten moito que ver co feito de que o libro galego é un libro minoritario nas vendas en librerías en Galicia. Os estudos recentes, que son estudos da Federación de Gremios de Editores de España, pero tamén da Xunta de Galicia, que ten un propio, indica que aproximadamente de cada 100 libros que se compran por impulso nunha librería, isto de por impulso é que ti entras nunha librería sin saber moi ben a que, compras un libro. Compras un libro porque te apetece ese día. Bueno, pois pues esas compras por impulso de cada 100 libros que se venden en Galicia, só 6 están escritos y publicados en ninguna lengua.
1: Caramba, este dato es para ponerlo así como muy en grande, ¿no? Me acabas de decir así como, porque además mira que hay libros en galego para escoger, ¿eh?
0: Sí, hay una gran edición galega en calidad de cantidad de formatos. Pero, bueno, non conseguimos todavía que esa gran cantidad, esa gran calidad, porque hay que recordar que hay un montón de premios literarios recibidos por autores galegos, non só en Galicia, por supuesto, sino tamén fora. En os últimos 10 anos, pues, debe haber 6 ou 7 premios nacionais de literatura ou premios de gran impacto recibidos por autores galegos. Eso non se reflicte, non se está reflectindo nas vendas xa de bastante tempo.
1: Sí, sí. Supoño que isto que estabas a comentar, esa intención que tedes, claro, este ano xa domingo, aínda casi peor, pero de cara aos vindeiros anos, non sei se pensaxetes algunha vez a mandar uns espías ao San Jordi, por exemplo. A ver que se xerou aí dende que comezou esa tradición, para que case nos chegue a información de que hai como unha especie de o catalán que non marca un libro en San Jordi non é catalán.
0: Bueno, o certo é que San Jordi foi plantexado desde o principio como un día de elosio e de exaltación do comercio do libro, que é unha cosa que non se plantexou nunca, por exemplo, con Día das Letras Galegas. Que o San Jordi foi plantexado sempre desde o principio como un día para comprar, que a xente compra libros.
1: Sí, sí.
0: Entón, eso é o que a nos gustaría para o futuro. Desde logo non o vamos conseguir este ano, pero quizá pouco a pouco, en que o Día das Letras Galegas acabe convertíndose co paso do tempo nun día en que os galegos compremos libros no noso idioma. Uh-huh. Hai máis datos destes aterradores, como este 6 de cada 100 que te decía, e que así, a bote pronto, con cifras un pouco exageradas, probablemente en Cataluña o Día de San Jordi se facture o mesmo que factura o sector editorial galego en todo o ano.
1: Caramba, pues sí que é unha cifra de preocuparse. Por lo menos de poñarse as pilas. Eu creo que sí que ese plantexamento que nos estás a comentar tería que estar acompañado claramente de que as librarías decidan que ese día hai que abrir, aínda que descansen os dous seguintes, pero que senón que casi tirar un pouco a campaña, non?
0: Sí, non ten tanto que ver, que sí, que está ben, quero decir, eu esta é unha opinión xa completamente particular, porque a asociación non se ten pronunciado sobre isto, a Federación de Librerías tampouco, e ademais intúo, bueno, máis que intúo sei que hai diversidade de opinión sobre este asunto. Eu creo que o de Obras das Galegas non debería ser un día festivo. Debería ser un día de traballo, debería ser un día no que a xente asistirá a clase, e convertilo nunha cousa pues, un pouco distinta ao que é agora. Creo que eso sería bo para todos, pero bueno, esta é unha idea particular, sei que non moi compartida,
1: A verdade é que sí, é un tema, para sí que é certo, para dar unha volta, porque a mí todos os anos, non sei si na zona de Ferrolterra hai esa polémica, pero o tema é o San Xoán ten que ser autonómico, ten que ser un festivo local, que pasa con esa data, bueno, total, que de algún xeito, como o número de festivos está estipulado, pois habería que mover outro, pero bueno, que me parece un plantexamento, polo menos para debatilo, para darlle unha volta. Vexo na vosa página web o logotipo do 40 aniversario. Cando foi iso?
0: O da Asociación Galega de Editoras, sí. Foi hai 2 anos.
1: 2 anos.
0: Celebrámoslo en decembro do ano 24.
1: Uh-huh. Esta tes documentación de como arrancou a asociación? Hai documentos, hai gráficos?
0: Temos alguna, pero non toda. É unha das nosas eivas como asociación. A asociación foi cambiando de local. Bueno, de feito, non estuvo asociado desde aí, que nada máis. Non participei na creación e nos primeiros anos da asociación. Pero sei que a asociación foi mudando de local varias veces. Pasou momentos duros hai moitos anos, e sei que parte da documentación, sobre todo dos primeiros anos, está perdida, non temos esa documentación. Estamos facendo desde hai algún tempo un traballo de recuperación moitas veces máis en hemerotecas que nos arquivos propios, porque non está, bueno, é unha das tareas que pendentes que temos.
1: Bueno, pues íbamos a rematar a conversa, pero estas cosas hay que aproveitarlas. Xa que tes unha editorial, recoméndanos un só libro ou dous, veña, dous, ala. Dos que acabas de editar recentemente, que crees que
0: valen a pena. Vale,
1: está representando a
0: sesión. Pero non podo facelo, non debo recomendar un libro editado por min.
1: Vale, pois, damos unha volta a pregunta. Entendo perfectamente. Damos unha volta a pregunta. Por exemplo, unha autora que non sexa Begoña Caamaño, que ti pensas que a xente deba coñecer?
0: A ver, non tiña eu pensado
1: pregunta trampa, pero bueno, a que te veña así a cabeza.
0: Necesito pensalo. Bueno, venme a cabeza Yolanda Castaño, que é moi coñecida na Coruña e en toda Galicia, creo que está facendo un traballo espectacular, está espallando a literatura galega por todo o mundo, creo que é unha persoa a que debe lerse. Eu creo que unha outra persona cun libro moi interesante, moi premiado, de feito recibiu esta fin de semana o Premio Follas Novas ao mellor libro de narrativa galega do ano 2025, Nerea Pallarés. Eu creo que esas dúas mulleres deben estar nos nosos andeis.
1: Pois deixamos esas dúas recomendacións, que haxa pois un ano no que deses seis da xente que compra por impulso pasemos aos 10 polo menos. Moitísimas grazas por estes minutos, Miguel, que longa vida a literatura galega.
0: Moitas grazas.
1: Unha aperta. Pois en galego continuamos con unha banda que estrea disco, estrea xira, e como son así tipos de bastante cachondos mentais, decidiron chamarlle Última Xira de Despedida. A esta primeira xira que fan, unha banda na que está Nuno de Grande Amore, está a xente que estaba antes na banda O Ayatola, xúntanse para facer rock en galego, así bastante acelerado. Esta é unha das cancións dese disco que podes escoitar en directo este venres pola noite na Sala Mardi Gras. Chámanse Porto Santo, todo xunto, como unha aldea de pollo, e soan así de salvaxiños.

0: Mira, Mariano, ten que haber un sitio para nós. Esto están falando claramente de que hai espectro, eso. Bueno, es que estamos aquí con a festa do espectro radioeléctrico, pero o que vos dicía ao principio do programa, o sindicato labrego galego denuncia que a Xunta de Galicia usa unha excusa ridícula para non crear o grupo de dependencia e négase a responder a Valedora pola non convocatoria do Consello Galego de Benestar Social. E aquí foi, isto é unha nota de prensa que recibimos hoxe mesmo. En concreto, pois se nos contan aquí unha serie de datos que disti, a ver, igual que os das radios comunitarias, isto semella un pouco tamén tomadura de pelo. O compromiso é de 2018. Bueno, a que ven isto, vale? Contovos un pouquiño o que está a suceder. Este sindicato, que vos comento, vese na obriga de denunciar novamente a actitude da Consellería de Política Social e Igualdade respecto ao funcionamento do Consello Galego de Benestar Social. Unha actitude que evidencia desprezo ás organizacións sociais e á propia Valedora do Pobo de Galiza. Recordamos que a Xunta de Galicia comprometeuse no ano 2018 a constitución dun grupo de traballo de dependencia dentro do Consello para avaliar as políticas nesta materia. Sete anos despois, non se deu ningún paso nese sentido. Cando a Valedora do Pobo requiriu explicacións a raíz da queixa presentada pola nosa organización, o 8 de xaneiro de 2026, a Consellería respondeu culpando a un recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno Central en setembro de 2025. Claro, que ese o que din aquí é que si ti adquires un compromiso en 2018, o Goberno Central presenta un recurso en 2025, que fixeches durante todo ese tempo? Estabas esperando a que se presentase o recurso ante o Constitucional? A Xunta tivo sete anos para crear o grupo de traballo antes de que existise ese recurso. Ademais, dato importante, o que vou comentar agora, en febreiro de 2026, o Tribunal Constitucional levantou a suspensión provisional da norma impugnada. Por lo tanto, digamos que esta excusa que está a poñer o Goberno galego, pois, dende febreiro, xa non ten razón de ser. É evidente que o recurso non afecta a necesidade de debater e avaliar a aplicación da dependencia en Galiza. Bueno, pois aquí consideran a excusa inaceptable e o que demandan é que nos fagamos cargo de que hai determinadas cousas que hai que falar e que non vale meter de vento dun caixón e que non saian, pois eso, non saian os debates correspondentes. Polo tanto, pois bueno, queda feita esta reivindicación aquí en Alegría. E falando de reivindicacións, pois chamou a atención unha nova del Ideal Gallego, que hoxe publica o seguinte: o aluguer temporal devora ao tradicional en A Coruña e xa representa o 55% dos anuncios que se poden atocar nos portais de aluguer de pisos. O prezo dos pisos para arrendar de longa estancia supera no 43% dos casos os 1.000 euros ao mes. O sea, quedan na cidade da Coruña, quedan deses pisos que se poden alugar para a xente que quere vivir na cidade e non andar indo e vindo, quedan un 57% que custan menos de 1.000 euros, pero seguramente non estará moi lonxe diso. Entrando en cifras concretas, a día de hoxe, 340, por exemplo, unha plataforma en concreto, fala aquí el Ideal Gallego, entreu en Idealista, evidentemente hai máis, vale? Hai 344 pisos ofertados para arrendar. Deses, 191 son de aluguer temporal. Non podes quedarte a vivir todo o ano neles. Iso supón o 55% das vivendas que están agora mesmo disponibles non son de longa estancia. Unha familia coruñesa que este buscando para lugar se atopa con unha limitación importantísima. E despois, pois nada, aquí na nova xa continúan aí facendo filtrados. É dicir, bueno, ese lle poñemos precio máximo 700 euros ao mes. O total é de 15 pisos. Vale que estou falando só de unha plataforma, pero 15 pisos por baixo de 700 euros, cantísima xente non se pode permitir pagar máis diso. En especial si queres vivir pola túa conta, non ter que andar compartindo piso, pois as limitacións son evidentes e seguramente pois o que provoque que moita xente marche cara cara a outros municipios. Non vai quedar máis remedio.
1: A ver, hai que tener en conta que isto hai que ponderalo, que o salario bruto medio na Coruña sitúase entre 2.200 e 2.335 euros, segundo...
0: Eso é o bruto, eh?
1: Oye, segundo dije, bruto.
0: Unha vez que faz o neto, mellor son 1.600 e pico.
1: Claro, por eso digo, sí. Non é viable.
0: Xa, pois sí. Pois así está moita xente. Máis cousas que atopamos. Oxe, La Opinión publica outro dato que pode ser interesante. O aeroporto da Coruña amosa que ten marxe para medrar tras absorber os voos do aeroporto de Santiago. Di aquí, as declaracións son pódese, pero as obras a facer son urxentes. Vale. Tamén é certo que isto non é unha situación normal, porque sabemos que en canto remate o período de reformas da pista de Compostela, que en principio remata o 27 de maio, pois todos estes voos regresarán a Santiago. Vamos, o sea que basicamente non é unha situación. Agora mesmo as salas de embarque están colapsadas, segundo comenta aquí un representante de Comisións Obreiras, que é o que fai as declaracións, que, bueno, pues calquera que coñeza o aeroporto de Coruña con esas catro portas, vos un pouquiño grandes, pois pues, o colapso está asegurado. Pero bueno, o que temos, non creo que realmente a curto prazo pois vai a facer moito. E logo, xa nos pasamos a outras cousas a nivel estatal. Por exemplo, o Congreso dos Deputados suspende cautelarmente a acreditación de Vito Quiles e Bertrán Endongo en fila a súa expulsión definitiva. A mesa da Cámara tomou este mércores a decisión cos votos a favor do PSOE Sumar e o rexeitamento do Partido Popular, cousa que a ninguén lle sorprende, vale? Así que, bueno, que saibades que, en principio, seguramente o que seguirán facendo estes homes será poñerse na porta do Congreso a falar con que lle quera atender.
1: A ver, o que extraño é que xa teñen esa acreditación, que se lles dera.
0: A ver, sabemos que son moi amiguiños de moita xente ali dentro.
1: Bueno, sí, pero todo mundo ten algunha amizade perigosa.
0: Xa, certo.
1: Bueno, e non por iso lle das acreditacións para o Congreso, non?
0: Bueno,
1: para ter acceso directo aos representantes da soberanía popular, entonces.
0: Pues vese que en algún momento alguén estivo xeneroso con estas dúas persoas para
1: xa, pero foi o mesmo goberno que hai agora, ¿eh? O sea, quero dicir, igual non temos que mirar eso, ¿eh?
0: Como está a normativa de conceder acreditacións para...
1: É un pouco laxa, porque me consta que algún medio comunitario, por exemplo, en algún momento pediu algunha acreditación e non se lle deu, ¿eh?
0: Ajá. Bueno, claro, a pregunta é se hai un protocolo redactado correctamente para saber quen sí e quen non.
1: Pero bueno, supoño que o protocolo non contemplará a posibilidade de que un suposto comunicador acose aos deputados, non? E a outros xornalistas. O sea, non vexo eu. Penso que ese tipo moita paciencia.
0: Sí, o que non sei é que vai suceder se estes homes acceden ao Congreso convidados, como vimos fai uns días que facía unhas declaracións dende un despacho dunha deputada do Partido Popular que lle deixaba o uso.
1: Bueno, pues o que acontece é a responsabilidade desa deputada.
0: Claro, pero quero dicir que o mellor con esta decisión de quitarlle a acreditación como xornalista.
1: Moi ben, pero quero dicir que se retraten, que se retrate quen os financia.
0: Home, xa se retrataron porque rexeitaron dende o Partido Popular que se les quitase a acreditación na votación que hubo hoxe.
1: A min faime bastante gracia que logo esta xente que impulsa agora a estes personaxes se queixaban dos scratches. Vos lembrades que un scratch era unha acción puntual de un día, non?
0: Sí, sí.
1: Non era unha campaña permanente. Pero bueno.
0: Pois eso, que aí queda o tema bueno, pois non sabemos que vai pasar no futuro, pero estes homes pois andarán por aí. Despois aquí, por exemplo, en Infolibre aparece andan a facer unha investigación sobre os gastos de Ayuso. A Comunidade de Madrid omite canto costan a maioría das viaxes de Isabel Díaz Ayuso. Claro, o portal de transparencia di que hai que poñelo. Entón, pois, están aí rascando e acabarán, pois, conseguindo algo de información ou non.
1: Non só o dinero público que gasta é interesante, senón quen paga o que non é dinero público.
0: A ver, aclara ese tema.
1: Claro, en esta viaxe a México se dicía que, bueno, se preguntou polos custes da viaxe e a resposta foi, bueno, non todo foi con cargos aos orzamentos da Comunidade de Madrid, senón que houve outra parte que achegaron persoas privadas.
0: Ajá, así como mecenas ou patrocinadores ou algo así.
1: Ou empresas, non sei, quen?
0: Vale.
1: E a cambio de que? Uh-huh. Ou por que razón?
0: O sea, bueno, pues son preguntas. Sabedes que este
1: domingo... Penso que son preguntas legítimas, ¿no? Sí, que se deberían facer os madrileños e as madrileñas.
0: Sí, pero bueno, por lo de agora esta muller está felizmente gobernando. Dicir que este domingo hai unhas eleccións autonómicas ben relevantes, porque é a comunidade autónoma con máis poboación de España, Andalucía, e semella que a cousa está pues, entre a maioría absoluta do Partido Popular, que está gobernando na actualidade, e pues, que se queden ás portas desa maioría absoluta e que teña algo de posibilidades de entrar no goberno, pues no sabemos si entrar no goberno, por lo menos pues conseguir determinadas cousas, esa forza política das tres letras que poderían ter opcións. O que sí que se mella clarísimo é que por parte da esquerda pues van a estar moi lonxe de sumar para poder gobernar.
1: A ver, se producen cousas bastante curiosas, é que o momento de éxtase de Vox parou, que o PP non está de maravilla, pero que o resto non optimiza eses problemas, non? Está pasando unha cousa parecida en Estados Unidos, non? Que Trump está cunha popularidade baixísima, pero os demócratas non son quen de afacerse con ese desencanto que xenera Trump. Pois aquí pasa o mesmo.
0: Supoño que
1: algo se estará a facer mal.
0: Sí, supoño que o tema de atopar as persoas que están ao fronte dos proxectos, que son ás final as que se ven máis.
1: Sí, pero se é unha cuestión de persoa, imos fatal, Eso, o sea, se a xente ao final vota por simpatía, eso quere dicir que nos queda moito para ser unha democracia consolidada.
0: Pues podemos discutir ti máis eu, pero eu teño a sensación que a maioría da
1: non digo que non sexa así, digo que sí, entón sí, nos sí, queda moito para ser unha democracia consolidada, que estamos encantados sempre autos felicitándonos todo o tempo diso, ao final a xente vota non as ideas que lle resultan pois máis acaídas ou máis agradables ou máis, senón como lle quede simpático o candidato ou a candidata, pois estamos aviados.
0: Pois, bueno, cada un saberá porque
1: igual,
0: como decide voto.
1: Porque Trump igual é simpatiquísimo.
0: Home, sí, na súa casa, ao mellor, lle cae ben ao seu fillo.
1: George Bush, fillo, era un tipo bastante simpático. Uh-huh. Máis tonto cunha pedra, pero simpatiquísimo.
0: Bueno, pois nada, queda o programa xa en fase de despedida. 2 minutiños para as 7:57. Lembrar que estás escoitando Quack FM no 103.4 do Dial da Coruña, que isto é alegría, que estamos a emitir en directo. Ou ti nos estás escoitando noutro momento, pero nos estamos en directo o 13 de maio de 2026. Daniel dixo que lle apetecía escoitar a Pretenders, con Pretenders despedimos, así que...
1: Que es David, no Daniel.
0: Ah, pues mira, acabo de tener aquí o típico lapsus de David, perdón. Pues David dixo que lle apetecía rematar o programa con esa gran voz que é Chrissy Hynde, esa que está con nos en prácticas. De feito, agora mesmo estamos formando un montón de xente en Quack FM, aí temos a Bea e o Lume. Así que isto non para. Seguid en Quack FM. Chao. 2000 miles.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado por unha área atmosférica bastante indefinida, pero con fluxo de componente norte que chega masas de aire relativamente fresco e húmido. Isto quere decir que na zona da Coruña veremos o ceo parcialmente nubrado, máis nubes que claros en xeral, pero sen apenas precipitación. Alguna chuvia pode caer, pero de xeito débil e ocasional. En canto as temperaturas, algo baixas para esta época do ano, pero con moi pouca oscilación térmica. De feito, empezamos nesta primeira hora da mañá con a temperatura suave no entorno dos 13, a máxima iráse ata os 16, e ese vento de componente norte soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo na comunidade galega quedará marcado na xornada de hoxe por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e por un fluxo do norte que chegará aire relativamente frío e húmido. Isto quere decir que o ceo estará parcialmente nubrado con nubes máis compactas na metade norte onde se pode producir algunha chuvia de carácter débil e ocasional. En canto as temperaturas serán algo curtas para esta época do ano, as máximas quedarán na metade norte no entorno dos 15 graos, entre 15 e 18 no sur, e eses ventos de componente norte soprarán en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As axudas por parte de colectivos cara galegos cara Palestina non cesan. A Asociación Galaico-Árabe Jenin, Mar de Lumes, Galiza por Palestina e Payasos en Rebeldía son as entidades atrás deste libro colectivo xunto co colaboración de BDS Galiza editado por Tempo Galiza. O libro foi presentado á prensa nesta sexta-feira, 21 de xuño, ás 11 horas na librería Couceiro, en Santiago de Compostela. Estará disponível para a súa venda nas vindeiras semanas. Todos os fondos recadados serán destinados íntegramente para a UNRWA, a Axencia da ONU para Refuxados e Refuxadas de Palestina. Sara Ashur, en nome da Asociación Galaico-Árabe Jenin, e Ángela Gipini, representante de Galiza por Palestina, foron as encargadas desta presentación á prensa. Destacaron a axuda por parte de todos os autores implicados e reiteraron o agradecemento a Tempo Galiza por publicar o poemario. Este libro colectivo conta coa aportación de 52 escritores e ilustradores do panorama galego. Inclúe poetas novos e tamén consagrados da literatura contemporánea. Alguns dos participantes son Yolanda Castaño, Marta da Costa, Manuel Rivas, Margarita Ledo ou Sechu Sende, entre outros. Conta pois cun total de 42 poemas acompañados de 12 ilustracións. O proxecto aspira a dar aínda máis visibilidade á situación actual de Palestina e mostrar todo o apoio posible por parte de Galiza. O libro pretende plasmar no papel toda a rabia e a dor que se sinte ante tal xenocidio. Desde o colectivo resaltan non só a colaboración dos numerosos escritores, senón tamén todo o apoio e solidariedade por parte do pobo galego. O libro poderás atopar nas vindeiras semanas en diferentes librarías, terá un custo de 19 euros e desde as asociacións esperan unha boa acollida dos exemplares. Esperan facer diferentes actividades informativas e culturais en diferentes cidades arredor da xeografía galega. Polo momento, contan coa confirmación do Festival de Poesía do Condado de Salvaterra de Miño. Isto é o que dicía, o que escribía Nós Diario, alá polo 21 de xuño de 2024, baixo título Cantos de Dor e Liberdade, un berro da Galiza en axuda de Palestina. O libro colectivo Cantos de Dor e Liberdade, Voces Galegas por Palestina, estará á venda en librerías nas vindeiras semanas. Trátase dun poemario no que se recolle a obra de grandes poetas e ilustradores do panorama galego. Escribía esta peza María Vila Camino, como decimos, para Nós Diario. Hola, hola, moi boas. Como estades? Eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa. E aquí andades no vos espazo de Radio Eriz, no vos espazo das plataformas para cando nos queirades escoitar, no vos espazo que se chama Galiportus, tratando de aproximar ideas e actualidade, entrevistas a un e outro lado da raya. Benvidos. E benvidas, hoxe como vedes falamos en clave de literatura, de reivindicación e de actualidade. Falamos de Palestina, a un e outro lado do Miño. E falamos de Palestina, temos un pequeno imprevisto de última hora. Queríamos falar con Xosé Goulán para complementar esta parte galega da que vamos agora ocuparnos con este libro que acabades de escoitar, Cantos de Dor e Liberdade, ese berro de Galiza en axuda por Palestina. Como dicimos, tiñamos a parte portuguesa xa axendada desde hai tempo con Xosé Goulán e o seu libro Xenocidio en Terra Santa. Finalmente, Xosé, por motivos de saúde, non pode estar no programa. Mandamos un abrazo moi, moi afectuoso. Pero quen sí está no programa e nos escoita xa é Xoán Gabeiras, o organizador da edición deste Cantos de Dor e Liberdade, membro de Galiza por Palestina, desta plataforma, desta asociación. Moi boa, Xoán, benvido.
1: Moitas gracias, bon día.
0: Un placer terte a ti no Galiportus. Contanos un pouquiño como, bueno, un pouco alrededor deste libro que reúne 42 poemas e 12 ilustracións, esa expresión da inmensa solidaridade galega co povo palestino. Contanos pois un pouco como comezou esta idea, este proxecto, e como se foi desenvolvendo.
1: Bueno, a idea é que sae da propia editorial, un ofrecemento da editorial Tempo Galiza, moi xeneroso, moi xeneroso. Claro, nós non temos actividade comercial nese sentido, nos as organizacións de solidariedade con Palestina. Entonces, bueno, pero nos pareceu un feito cultural importante. Había anos que se fixera outro libro de poesía, Intifada, que está esgotado, pero que fora tamén hai moitos anos, 20 anos ou máis, que se publicara, inencontrable hoxe, e nos pareceu unha gran idea. Entón nos puxemos a pedir axuda aos poetas, aos autores, aos ilustradores galegos, e foron enormemente xenerosos. Ademais, figuras de primeiro nivel, como podedes ver, no libro. O libro vai xa, vamos a sacar a terceira edición, algo que debe ser rarísimo en libros de poesía.
0: Sí, sí.
1: E ilustración, es decir, edicións de... Vamos a sacar a terceira, e xa non son 42, pasan de 60 os autores. Cada vez na segunda edición aportouse nova xente, e na terceira edición aportarase nova xente. Novos poemas.
0: Digamos que a obra vai crecendo, Xoán.
1: Vai medrando, non só vai medrando, sino que bueno, foi premiada con un premio Follas Novas. Bueno, a xente di que ten unha calidade importante, que é unha obra importante. Os que coñecen isto, entonces bueno, pues estamos moi contentos. Claro, no camiño foron caendo algunha das organizacións, é dicir, a primeira edición a fixemos os 5, a segunda fixemos os 4, e agora estamos Payasos en Rebeldía, nós e Mar de Lumes. Nós non nos metemos nunca, jamás, nos metemos nas decisións de outras organizacións. Entón, ben, pero o libro é, bueno, pues un gran éxito para nós.
0: Que ben.
1: Non só por a calidad do libro, sino pola presencia dese libro en moitas presentacións que se fixeron ao longo do país. Uh-huh. E claro, que a presentación vai a causa palestina.
0: Mandamos un abrazo tamén desde aquí a Ángela Gipini Ana Martins, que as mareamos bastante tempo para...
1: Sí, Ana Martins, pobreña, que esa sí é a coordinadora.
0: Sí, sí.
1: Que a teña machacada, pobre.
0: Sí, sí, pois unha aperta para as dúas, que evidentemente están detrás do programa, grande, detrás sí, do programa tamén, e detrás do libro como coordinadoras. Contanos un pouco como representante da obra, como, bueno, pois un pouco organizador da edición e membro de Galiza... por Palestina, cal foi o maior desafío á hora de reunir voces tan diversas, Xoán, da literatura e da arte galega alrededor da causa palestina?
1: No, a verdade é que problema houve realmente pouco. O primeiro foi que claro, tiñamos unhas datas de publicación os que algún poeta non chegou. É dicir, non lle deu tempo a pesar, pero a xenerosidade dos poetas foi enorme. Esas negativas a participar foron mínimas. Entonces, claro, aquí, lógicamente, nos propuxemos a xente pues, antisionista, que ten clara a súa alineación cos dereitos humanos con Palestina, que condena claramente a masacre en Gaza. Lógicamente, pues, a esos enseguida responderon. O problema era que, claro, algunha xente non tiña en ese momento poemas inéditos pois, dixeron isto ou outro, claro. Entón, algún, por exemplo, Baldo Ramos, que vai na terceira edición, a por fin, ben, non chegou por tempo.
0: Ajá.
1: por tempo de impresión, es decir, claro, los plazos para sacarlo, para a feira de no sé qué, o para o 25, para algunas de las datas, las que nos podemos hacer una gran venta y una gran difusión, no pudo ser. Ese fue o gran problema.
0: Sí, sí.
1: O resto, la verdad que no hubo, no hubo problema. Fueron estupendos y generosos.
0: Sí, sí. Y
1: generosas, estupendísimas, que hay muchas.
0: Claro, claro. Sí, Joan, iba a decir que, infelizmente, o libro continúa de tremenda actualidade. Contanos un pouco que motivación persoal e política pues levou a impulsar este proxecto, para que a xente que nos escoita se faga unha idea como é ese tecido asociativo que hai alrededor da causa de Gaza e de Palestina do lado galego.
1: Bueno, a ver, hai que decir unha cousa importante.
0: Ajá.
1: Que a xente non ten en conta. Hai tres países en Europa que foron enormemente solidarios, que destacan sobre o resto dos países europeos en cuestións de solidaridade con Palestina. Que son Irlanda, Suecia e Galicia. Entonces, isto dito polos palestinos, polos representantes da resistencia palestina. E claro, eso é porque aquí hai unha sensibilidade cara a Palestina creada, bueno, por moitísimos anos de actividade de presencia palestina, hai moitos doutores palestinos en Galicia. Pero tamén por la conciencia de que un país ten dereito á liberdade. Eso aí require moito, o sea, obtén moita resposta. Non só a humanidade, sino a política. Nós somos unha asociación con máis de 21 anos. Entonces, levamos traballando desde hai 21 anos pola causa palestina. Isto se fundou, o primeiro acto que tuvemos público foi unha concentración pola morte de Arafat. E a raíz deso, seguiu a unha organización con actos en prácticamente toda Galicia continuos durante 21 anos. Claro, agora que sucede? Que agora hai unha visibilización da matanza.
0: Sí, sí.
1: Pero que continua.
0: En tempo real.
1: Claro, en tempo real. Entonces nos vemos no internet, o que quere velo, ve a carnicería, agora tamén no Líbano e en Irán, pero básicamente en Gaza foi criminal. Agora está sendo en Cisjordania. Es decir, están machacando o a Palestina ocupada, pero a un nivel enorme. Eso, bueno, pues logrou unha resposta popular, non só organizativa, sino popular, como o tema da flotilla, como o tema da volta ciclista.
0: Sí. Es
1: decir, a xente está enfadada de que non se pare hasta estos energúmenos. É claro, o resultado foi que con paralelo a eso, o libro ten éxito. Nós, políticamente, tiñamos un objetivo con este libro. Todas as organizacións, ¿no? Que era a honra, que nunca foi especialmente simpática para nós. Pues, nós íbamos máis aló, que si queres, na vinculación á resistencia. Pero nos dimos conta que queren destruir a UNRWA porque é quen ten o censo da población palestina.
0: Uh-huh.
1: Temíamos que pasara o mesmo que pasou no Sáhara. No Sáhara español se lles abandona, se di que o legal é o censo español, pero nunca se aplica por o referendo. É decir, eso desaparece, ahora pasan xeracións, os saharauis non teñen xeito documental en moitas ocasións de demostrar a súa pertenza a colonia, es colonia, e polo tanto, que son saharauis. Esos son estos problemas, estos chanzos que che poñen o camiño para para que non logre o objetivo final, ¿no? Non houve referéndum no Sáhara, en Palestina o que quere facer Israel é que desapareza a base documental absoluta, a cultura, non só a xente de Palestina. De forma que non exista un país nunca que se chame Palestina. Aunque todo Israel esté en Palestina.
0: Sí, sí, ¿no? Podemos...
1: Eso é o que queríamos evitar. Entonces decidimos apoyarnos. Apoyamos a UNRWA porque ten o censo da poboación palestina. Ese é o objetivo dos israelis, cargarse a base documental para que poda haber un referéndum ou un retorno da poboación exiliada a forza do 48, do 68, todo isto, das múltiples guerras do 50 e pico, que podan volver a Palestina. Non podrán volver si non teñen o dereito da que seas de nacionalidade palestina.
0: Sí, sí.
1: Xoan... Ese era o noso objetivo político concreto o libro.
0: Sí, sí. Digo que agora que comentas un poquinho ese objetivo político e esa tentativa de borrar a base documental, o censo,
1: sí, sí.
0: ¿Tú sentistes algún tipo de presión explícita ou implícita a hora de suavizar a mensaxe do libro ou evitar certos posicionamentos?
1: Nunca. Non aceptamos. O sea, nos da igual que nos digan a nos. Igual que nos digan antisemitas. Bueno, que nos digan antisemitas es que está de coña un ignorante. No, otras cosas porque hay semitas. Semitas somos palestinos. E segundo, porque hay xudeos na nosa organización. Xente de orixe xudea. O sea, que eso é unha estupidez, ¿eh? Entonces non aceptamos, se nos chamou de todo, menos bonitos de todo, pero nos chaman os de sempre, é dicir, todo o mundo sabe quen son, teñen unhos voceiros aquí por Galiza, no Estado, pero non nos preocupan, eso non. É a presión que podíamos ter que viñera, que chegara de organizacións ou de concellos ou de tal, non existiu realmente. O apoio total, además de editorial, pues ya, ahí tuvemos victoria tras victoria, ¿no sabes?
0: Sí, sí.
1: Es decir, pode que nos neguen unha sala para presentar o libro nun concello, pero o facemos nunha librería.
0: ¿Cantas presentacións levades xa, Xoán?
1: Pues non sei. Eu personalmente debo levar 30 ou 40. ¿No?
0: Por toda Galiza.
1: Claro, algunhas... Sí, sí, algunhas moi moi chamativas, moi grandes. As da Coruña fixemos as dúas petadas de xente. E outras máis pequeniñas, pero bueno, fixemos en Vilalba, fixemos en mil sitios. En Lugo, pero desde povos, cidades, a vilas moi pequenas ou librerías que son referente en alguna poboación, sabes? Asociacións. No, aí tuvo boa resposta. É claro, ahora que a terceira edición, que está ampliada, pois volveremos outra vez.
0: Que vos é interesante un pouco que nos debuxes, Xoán, como foi a resposta do público nesas presentacións, un pouco que vos transmitiu... E tamén é moi interesante como nos digas esa parte xudea que forma parte da asociación, que é o que comentan.
1: Na nosa asociación,
0: sí.
1: Tuvemos unha desgracia que foi que un dos nosos membros xudeos de religión xudea morreu. Estaba en Vigo. Ese home era un gran activo. Era dos xudeos antisionistas, Asociación de Xudeos de Internacional de Xudeos Antisionistas. E desde aquela esa parte xudea realmente non ten unha posición diferente do resto, ¿no? Ese home tampouco a tiña, evidentemente, era un gran defensor dos dereitos humanos, eso é fundamental para nós, do dereito internacional, ¿no? Elle pareció unha barbaridade o que estaba pasando, estaba moi comprometido o fillo igual, bueno, o resto dos compañeiros, a ver, non son estrictamente de religión xudea xa, porque realmente son de outras ideologías, ou non son religiosos, pero son de orixe xudeo. Pero, sí, me da un dos apelidos donde los compañeros es Levitsky.
0: Ajá.
1: O sea, que mira, ¿no? Entonces, que son de origen ruso. Ciudadanos rusos. De eso hay Milán. Claro. Ahora, este hombre está en otros temas, en otra posición ideológica que el judaísmo. Pero, quiero decirte que si es por asunto racial o asunto cultural, no tengo ningún problema con eso, nunca tuve. Entonces, bueno, la posición suya, mira, no es nada común, porque esto se debate todo. Entonces, no hay una diferencia, como todo origen palestino o árabe.
0: Sí, parece que te es un poquillo ahí de retorno, ahí coa.

0: gente muy emocionada, evidente. Se emociona muchísimo. Bueno, esas son las reacciones más notorias en las presentaciones, ¿no? Bueno, otro que bueno, veñen allí botando pestes de Israel ou de dos asesinatos e tal, pero claro, aí non podemos, nós facemos o que podemos, e xa lle explicamos, pero nada, as reaccións son dese tipo, normalmente solidario. Nunca nos apareceu, bueno, a ver, somos bastante pacientes, pero, a ver, o asunto de tolerar provocacións non nos vai ben. Entonces, ao principio viña algún con preguntas de estas chorras antisemitas e tal, pero escalamos ese. Bueno, temos unha trayectoria de 20 e pico anos, xa non nos poden pillar aí, entendes? Non nos poden andar con estas tonterías.
1: Sí, sí.
0: Entonces, decir que somos tal ou somos cual.
1: Xoan, no. falabas antes de, bueno, pues un pouco do... da resistencia, falabas de Irlanda, falabas de do papel
0: Suecia.
1: De Suecia e do papel galego tamén.
0: Sí.
1: Como pensas que ese papel da literatura e da arte galega á hora de sensibilizarnos fronte a conflitos internacionais? Que ten de especial neste e noutros casos?
0: O compromiso. A ver, nos de repente temos 60 e pico, 70 autores recoñecidos, casi todos, e outros novos, pero moi bons, que gratuitamente se comprometen con isto e dan seu nome a súa obra, sin pedir absolutamente nada acá. E resulta que venden 1.500 libros. Claro, hai que pensar nas editoras xerais en Galicia.
1: Sí.
0: Cantos números leva unha edición dun libro? Que cantidade? Bueno, nós estamos sacando edicións de 500 exemplares con algunhas reimpresións porque non chegan e nos piden a terceira edición porque está esgotado. Creo que quedan en este momento uns 20 exemplares da primeira edición, pero todos os demais están esgotados. Un libro que se agotou enseguida.
1: Sí, sí.
0: Se fixamos a primeira edición sobre marzo-abril, a segunda en xuño. O sea, vendeuse en nada. Entonces, te imagínate que estamos chegando con venta da obra a 1.500 personas.
1: Sí, sí.
0: En toda Galicia. 1.500 personas que compran o libro.
1: Sí,
0: non
1: só
0: o leen.
1: Sí, son
0: non só se comprometen con esto, sino que compran o libro. Esa é unha difusión moi importante.
1: Somos números, sí.
0: Sí. Claro, é un bon número cando ten en conta que moita desa xente que chega por a poesía non chegou a este tema por outro lado. Chega por... Eu recordo onde foi. Carral, creo. En Carral apareceron unha xa de chavales coincidindo cunha certame que fan de poesía de novos autores. Entón, eran chavales de instituto.
1: Sí, sí.
0: Chavales e chavalas de instituto. Eran moi novos. E chegaron ali, empezaron a leer os poemas, empezaron a escritar os poemas. Entonces empezaron a vincularse con nós, con os do libro, con os autores do libro, polo tema da que eles non coñecían este tema. Bueno, dous. Eles a chegaran ali a mesa, dous sabían do tema, porque tía un compañero palestino. Pero sí, o resto realmente non
1: coñecían.
0: Non coñecían o tema. Sabían o de Gaza, pero como saben agora polas redes sociales, non? Que miran unhas cousas e outras non. Entón se vincularon algúns a isto. Como pode ser que pase isto?
1: E agora que comentas deses rapaces, Xoan, estamos afeitos normalmente a ver esas imaxes xa

0: a normalizar, a saturarnos con esas imaxes da violencia, como crees que Cantos de Dor e Liberdade pues pode contrarrestar ese efecto de anestesia?
1: A que a xente de tanto tempo desconecta.
0: Sí, sí.
1: Os poemas son un acto cultural que removiliza. É dicir, porque xa está ten unha continuidade no tempo. É dicir, agora que volvamos por terceira vez a Coruña, por exemplo, e se enchemos outra vez que a terceira edición, significa que durante 2 anos eles viron 3 edicións do libro, que lle está lembrando hai que volver a atender ao tema de Gaza. Claro, entonces eso é, ahora eu entendo que moitísima xente ver matanza tras matanza tras matanza vai xa moral a todo o mundo, e además é desesperante. O sea, ver crimes continuamente, ahora en internet estás en directo, é desmoralizante, pero tamén é cabreante, tamén é que pasa aquí. Ahora o de Líbano o de Irán bombardear hospitais e escolas que siguen na teima esta, bueno, é un método. É decir, si te podes analizar, a xente analiza. É decir, non se morren os médicos en ese porcentaje se non lles tiras a propósito. Entón, o que fai é remover, que volvas ao tema, que non te desimpliques. Eso é o que queremos lograr con eso, aparte dos cartos para un retorno.
0: Sí, sí, está claro. Como valoras, Xoán, un pouco estas demandas tremendas da sociedade civil e a distancia que ás veces se ve co papel das institucións, que parece que están moitas veces noutra dimensión?
1: Aquí as institucións o maior apoio que temos, hai que reconhecelo, institucional, derivada a presenza do Bloque e de outros grupos máis pequenos de esquerda. Pero en tempos, cando iniciamos isto, cando iniciamos o COSAR, xa, mira, nos 80, 70, 80, nos comités de solidariedade con América Latina, había algún socialista que se sumaba. Pero agora nada, nada de nada. Entón, agora o que temos aí é xente vinculada á esquerda, a esquerda do socialismo, pero temas gubernamental ou a resposta institucional de tema gubernamental, a xunta é increíble.
0: Non está.
1: A xunta é silenciar sistemáticamente o problema. O sea, é unha complicidade absoluta co xe mesmo. Absoluta. E, bueno, os outros, pues, nada, minten como bellacos, compran armas e din que non, en fin, fan decretos que logo son mentira, estas cosas. Pero eso, a nivel concellos, tamén se ve. Non hai resposta ás peticións, non hai apoio, aí todo está mediado polo seu interés político. Pero, bueno, temos outros grupos que aí están.
0: Tivestes alguna presentación, hai que preguntarlo, sí, en concellos gobernados polo PP tamén? Nada, ¿no?
1: Tuvimos presentaciones en concellos gobernados por el PP, sin OPP.
0: Claro.
1: Es decir, librerías, asociaciones culturales, bueno, centros o margen do institucional, eso sí. En Coruña, mira, fijamos las presentaciones na Coruña, en dos grupos, un que o Alessandra Bóveda, e outra que son amigos dos museos, pero sin ningún político polo medio que non fora, xa che digo, do nacionalismo, da esquerda extraparlamentaria, vamos a chamar. O sea, o resto nada, nada de nada. En concellos, ainda non entramos en algún concello importante, porque temos que buscar as asociacións unha por unha. quedamos en Vigo con una asociación de Vigo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ainda no estamos en Ourense, por ejemplo. Sí. Ainda no fichamos la presentación en Ourense.
0: Ni en Allariz, ¿o sí?
1: Allariz no me acuerdo. Que estuviera, no. Pero creo que no. Ajá. Que no fichamos Allariz. Pero, no, sí. No, eso sí que no yo puedo decir. Porque hubo, a ver, hubo otros compañeros que se aficionaron, ¿entendés? Es decir, eu controlo pues o 90% das presentacións, pero a veces outra organización das nosas pues fai unha presentación en algunha asociación. Eu creo que en Allariz alguna houbo, moi pequena.
0: Sí, sí.
1: Tamén en plan librería, non sabes, non nun centro social moi difundida, tal, pero sí que non, é verdad que sí, pero non se podo confirmar.
0: Vou acabando xa, Xoán. Tiñamos sí. Pendente poder falar con Xosé Goulán, o autor, o escritor portugués que publicou Xenocidio en Terra Santa, para un pouquiño pois vincular neste espazo galaico-portugués as dúas obras, Cantos de Dor e Xenocidio en Terra Santa. E non sei se desde Cantos de Dor tivestes algunha relación con esta, no. Con esta ou outras obras, como crees que se ve o conflito desde o lado de abaixo do Miño e como crees que se ve desde o lado de arriba, si é que tes algún tipo de información ao respecto?
1: No, a información que teño é que nós nos movemos máis. Ainda que os portugueses tamén se moven bastante ben. Pero, a ver, xa che digo, a mí cando os palestinos nos dixeron eso de que éramos tres países en Europa, é unha pequena medallita, non sabes? Dices, bueno, recoñecen. Outro día un compañero dos nosos estaba en Madrid e cando dixeron no, somos de Galiza por Palestina, tal, díxolle un señor de a resistencia.
0: Sí, sí.
1: En fin, como que saben o que hai. Es decir, tenga en cuenta que 1000 manifestacións non se organizou ninguén.
0: Sí, sí.
1: En 2 anos van máis de 1000 movilizacións, que unhas son moi pequeniñas, pero outras foron importantes.
0: Sí, sí.
1: As nacionales foron bastante importantes, as tres. Claro, unha cun diluvio estaba petado. Entón, a Compostela estaba petada de xente solidaria. Estaba diluviando. A última foi espectacular. Entonces, pues bueno, pues a nivel galego hai unha movilización, unha sensibilidade que non hai en outro lado. Os portugueses, o que sei é que os que fixe, o que fan na raya, que é o que máis noticias temos, está moi ben feito. ¿No? En algunhas veces os compañeros colaboran co outro lado, pero non teño máis información. Vinculación, outra vinculación que teñamos con autores, bueno, temos a un dos nosos que é Emerich, Carlos Emerich, que traduciu o libro de impulsado por nós, claro. Traduciu o libro de Ilan Papé, A breve historia de Palestina. Eso é un manual básico. Está en Galaxia. É un manual que escribiu o historiador israelí, que é antisionista, é que fai un resumen da historia da ocupación de Palestina, moi breve, moi documentado, que é unha introdución ao tema xenérico. Por eso fixo Carlos da traducción, e aí andamos. Pero outras vinculacións así literarias directas nas temos.
0: A última, Xoán, vai sobre un pouco pues, sobre o futuro. Como ves a cuestión de Gaza, de Palestina? Quen contará a historia de Gaza daqui a, non sei, a 10, 15, 20 anos? Haberá, seguirá habendo máis Cantos de Dor a Liberdade?
1: Mira, eu agardo que non, pero me temo que se cadra a cuarta edición. Xa. Porque isto, a ver que deriva toma, que o que vai a depender todo, a guerra, non? En Oriente Medio, porque eso vai a ter unhas repercusións inmensas, ¿no? Inmensas, que vai a pasar en Bahrein, con un 80% o 90% de chis, sí, sí que a guerra en Irán. O que vaya a pasar no noreste de Arabia Saudí, de población chií. O qué vinculación van a tomar los diversos países respecto a expansión israelí en Líbano e en Siria, además de en Palestina. Entonces eso, claro, es muy arriesgado apostar. ¿Qué sé? Sé que los palestinos seguirán resistiendo como le van sentados lo hacen. Van a resistir como leones. O tema é que vai a pasar ca poboación de Gaza, que está en unha situación espantosa, ou si os israelís, que teñen claramente o objetivo de ocupar toda a Cisjordania, o fan desta atacada ou na seguinte. Non é verdade? Eles non van a parar hasta ocuparla toda. Sí, entonces, sí. Non sei. Non se podo dar un
0: diagnóstico.
1: Un diagnóstico, non. A ver, una futurología non podemos sí, facer.
0: Está claro. Xoán, un millón de grazas pola túa participación. Non sei se queres acabar cunha saúdo ou un desexo especial ou un agradecemento a alguén por medio deste Cantos de Dor e Liberdade.
1: A editora, aos autores e autoras extraordinarios e generosos, e sobre todo a xente que apoia este proxecto e que compra o libro. É dicir, un acto de loita, aunque sea menor, é un acto de loita importante para Palestina.
0: Pois con esa loita menor e non tan menor o deixamos. Xoán Gabeiras, editor da organizador da edición e membro da edición de Cantos de Dor e Liberdade, desta obra da que estamos falando, e membro de Galiza por Palestina. Un prazer, obrigadísimo, graciñas por terte aquí no Galiportus.
1: Gracias a vos.
0: Un prazer. Chao, Xoán, ata outra.
1: Gracias.

0: Moi ben, pois minutos moi interesantes con Xoán Gabeiras. Escoitamos agora, para complementar un pouco esta intervención, o que nos contaba Lois Diéguez, co escritor que participa activamente tamén nas presentacións. Isto é o que nos decía Lois nunha conversa que puidemos ter a nivel telefónico. Escoitámolo.
1: En primeiro lugar, preguntamos a Lois, como escritor e activista que é, que o motivou a sumarse á iniciativa de Cantos de Dor e Liberdade e participar nas presentacións.
2: O que me interesou xa o convite a esta actividade literaria, pois foi que cadrou tamén con que en ese momento pois estaba facendo poemas por Palestina, pola gravidade que significaba un pouco para ese mundo feliz que desexamos todos. Entón, un xenocidio da gravidade que realizou Netanyahu, Israel como Estado terrorista, non se pode admitir baixo ningún concepto, porque calar significa, de algún xeito, que nos dá igual ou que non apoiamos outro tipo de actividades. Por lo tanto, isto xa me interesaba porque xa ao pedirme un poema eu mandei un que se chama A casa, que é longo, e con ese iniciei pois un ciclo de poemas a Palestina que saliron así unos 13. A beleza, a loita, cando é, ten detrás de si a beleza, é poesía. Neste caso, ou pode ser pois algunha actividade tamén como pintura. Van os poemas neste libro tamén acompañados de artistas gráficos que fan unhas cousas realmente fermosísimas. Así que esta é a nosa bomba contra o bombardeo a Palestina, a Irán e a todo o mundo que ten dereito a vivir como el desexe.
1: A segunda pregunta, na súa experiencia, Delois, cal é a importancia de transmitir a voz de Palestina a través da poesía e da literatura galega?
2: Hai moitas actividades que se fan neste campo e o mundo pode coñecer tamén as barbaridades que comete ou que se fan a través de outro medio, o medio literario. É unha forma de dialogar tamén, sempre co fondo de incidir no problema daquilo que nos doe. Rosalía de Castro fixo uns poemas que eu lle chamo sempre poemas da vida, porque nos seus versos tremaba todo tipo de dor, de ledicia ou de emoción que a poeta, neste caso, sentía dunha forma moi sensible. Hai moitos tipos distintos de persoas, polo tanto, os sentires tamén son moi distintos. E o mundo, a xente, quero decir, neste caso, pode chegar á convicción de un sentimento ou de un calqueira acto que vexa pois nas pantallas, como estamos vendo neste momento, e captalo dunha forma tamén moi determinada. Polo tanto, pareceme que o eu, incluso que a miña experiencia poética ou de escritor, fixen cousas realmente que valeron máis que paralelamente a unha loita directa que facía con outros medios. A poesía pode cambiar o mundo.
1: Tamén pode comentar algún momento, Lois, preguntábamoslle se podía comentar algún momento desas presentacións que lle impactase, que lle tivese impactado especialmente, xa fora pola reacción do público ou pola interacción cos autores e artistas.
2: Sí, realmente podía contar moitas situacións, pero vou contar a primeira. E cando os poemas estiveron feitos, formando prácticamente un libro, o Felipe Senén convidoume a facer pois un recital en Portas Ártabras, que é un local delicioso, é unha especie de pazo das belas artes que ten na cidade bella da Coruña, e a min gustame sempre moito participar nos actos que fai Felipe Senén de actor ou de escoitador, poderíamos chamar. Fixen esa experiencia, lei os 13 poemas, algúns son longos. Eu decateime tamén nese momento que levaban moito sentimento, levaban moita dor, e describía detalles que moi imaginaba Por exemplo, cando chega o exército terrorista de Israel a unha aldea de Palestina e mata a todos, non deixa un, solo deixou, no caso que eu imaginei, a unha nena de 4 anos. E eu penso que pode facer unha nena de 4 anos despois de matarlle, asesinarlle a nai unhos soldados o nazis. E entón describín eso. E fun lendo un tras outro e eu iba me fixando que a xente iba agardando un silencio e unha expresión de medo. É dicir, estaba chegando do fondo máis absoluto cun poema a este conflito do xenocidio de un país desde 1948. Pero ao final, que eu abrín o coloquio, e claro, vin que non se atrevía a xente, entón xa pensei automaticamente, teño que facer un último poema que dé esperanza, romper todo ese efecto que fixo dunha forma rotunda naquela primeira ou primeiro recital en Portas Ártabras.
1: A continuación tamén lle comentábamos a Lois como pode ser a súa conciliación desta experiencia literaria coa función de sensibilización social que teñen as presentacións.
2: A parte da poesía ou da literatura en xeral, por exemplo, cando lemos unha historia, unha novela, un conto, calqueira aspecto literario que poderamos escribir, lóxicamente sempre ten pois unha incidencia. Pode ser con moito efecto, con menos, e ábrese aí pois un mundo, como dicíamos antes tamén, de perspectivas diversas a como o incide no corazón das distintas persoas. Eu xa un pouco dixen antes tamén sobre este tema, cando o primeiro poema que escribín eu na miña vida, con 15, 16 anos, foi un poema de protesta. Vivíamos en pleno fascismo, con Franco, o dictador. Saliume así, eu era moi lector xa de novo. Entón, o primeiro poema saíu cun título que foi Eu son a voz do povo. E non eu como poeta, sino alguén que empeza a falar en nome do povo, está sendo a voz do povo. Ese poema, en pleno fascismo, foi musicado por un artista, un cantante fabuloso benedito, en Santiago de Compostela, e as manifestacións que se facían na cidade en contra do fascismo, ali polos anos 68, fundamentalmente, pois a xente cantaba ese poema que se convertiu un pouco no himno da batalla contra a dictadura. Quero dicir con isto, respondendo tamén a pregunta, que a acción literaria é moi importante, máis importante do que a veces cremos, porque incide nas personas e nós moitas veces non temos conciencia desa incidencia. Que produto ten esa incidencia? É outra cousa que aprendín tamén para despois preguntar a moita xente que lé ou que fai calqueira acción dese tipo, que lle pareceu a respecto do texto, neste caso, que eu escribía, ou outro autor, outra autora. E sempre quedei maravillado de que esa incidencia tiña unha forza moi grande.
1: En quinto lugar, falábamos con Lois que elementos do libro ou das obras recollidas lle parecen máis eficaces á hora de conectar emocionalmente co público galego.
2: Son moitos, supoño. O elemento a min que máis sensibiliza a unha persoa, a unha sociedade, creo que é a música. A música é a arte que chega máis directamente ao corazón e que pode emocionar máis. A música leva sempre, non sempre, pero leva a emoción en sí, eso sempre. Pero acompáñase moitísimas veces dunha letra, dunha poesía, dun feito, en calqueira circunstancia. Formas que tamén acompañan unha idea determinada. E aí atopámonos outra vez cunha incidencia, neste caso polos ollos directamente. Sempre a poesía, polo tanto, que teña corazón, eu, máis que de calidade, que é moi importante, pareceme que máis importante é que se acerte profundamente a emoción que se está describindo. Cando esas dúas cousas se unen, pois temos esa incidencia social que o fin fundamental tamén que ten o autor ou autora.
1: Así mesmo, tamén falábamos con Lois ao participar, no feito de participar el activamente nas presentacións, como percibía a relación entre literatura, compromiso social e solidariedade internacional.
2: Bueno, é fermosísimo que eu escriba un poema aquí en Galiza sobre un tema dun xenocidio terrible e unha persona que sufre ese xenocidio escriba tamén algo desde outra perspectiva sobre o que está acontecendo. Si os países dentro do campo que estamos un pouco debatindo ou falando neste momento, que hai voces en todos que animan a que a xente deixe de sufrir eso e venza de algún xeito o nazismo, a tortura, porque neste caso estamos falando de nazismo. Hitler está revivido con Netanyahu en Palestina e agora en Irán tamén. E son os métodos de Hitler. Por lo tanto, cando eu canto aquí, se me oi un palestino, un iraniano, unha iraniana, entón emocionase, porque sabe que ten outra voz noutro país que está con ela. E iso é a solidariedade, é a arma máis poderosa que temos os cidadáns e as cidadás do mundo se a facemos efectiva. Facela efectiva leva consigo moitas alternativas en distintos campos, económicos, literarios, de outros campos totalmente diferentes. Todos esos necesitanse a xente que está sufrindo. E conseguirlo o que estamos conseguindo co libro pareceme xa que é unha axuda, porque está os cartos que se recollen das vendas deste libro van para axudar a loita palestina. E aí está esa solidariedade firme.
1: E cal é a mensaxe principal que lle gustaría que o público se levase despois de ler o libro ou asistir a unha das presentacións?
2: Que nos temos que mover. Que calqueira cousa, por pequena que sea, que axude xa é importante. Si unha persoa dá ese paso e se queda ca conciencia despois dun recital que o problema é gravísimo, que se están eliminando centos de miles de personas, que se están roubando territorios para ampliar o territorio que ten un porque é pequeno e quere máis e empeza a ampliálos, si eso queda na cabeza de unha persona que leu o libro ou asistiu, vai facer algo, sempre vai facer algo. Eu insisto sempre en que o que hai que romper é que non vale de nada que nós, por exemplo, no Facebook, nos medios que temos aquí máis directamente de comunicar cos demais, que calqueira crítica que se faga neste sentido ou idea que se propoña ou chamada, hai movilizacións que se fan todos os luns aquí na Coruña e en todas as vilas e cidades de Galiza, participar nelas é unha cousa que a Netanyahu non lle gusta nada, ou atrán. Sempre que hai manifestacións en contra desto, alborótanse. Polo tanto, estamos conseguindo que a conciencia se amplíe e a acción que ven detrás pois sea maior.
1: A última pregunta, o último comentario da nosa conversa con Lois Diéguez foi simplemente que engadise o que quixera arredor do conflicto, da crítica, calquera comentario que quixese realizar Lois para rematar a nosa conversa.
2: Quería engadir que estábamos nun momento crucial para o que está sucedendo en todo Oriente Medio e que ningún país ten dereito a invadir outro. E máxime matando xente, pois se está facendo de forma xa brutal. Irán ten dereito a defenderse. Irán non atacou. Quen ataque é Israel, porque quere quedarse con Irán, Líbano e todos os arredores que ten hoxe o Israel, roubados, terrenos roubados aos propios palestinos. É moi importante que a sociedade nos levantemos para que a paz sea un efecto e o respeto do dereito internacional, o respeto das distintas nacións sea efectivo e se realice baixo a paz. O que queremos conquistar é a paz. E eses dous países, Israel e Estados Unidos, teñen que cambiar, teñen que deixar de matar e de conquistar países. Isto parece importantísimo para ser libres, sin que eses dous países acepten a democracia de xeito real e o respeto polos demais, non avanzamos nada.
3: Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes e enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado por unha área atmosférica bastante indefinida, pero con fluxo de componente norte que chega masas de aire relativamente fresco e húmido. Isto quere decir que na zona da Coruña veremos o ceo parcialmente nubrado, máis nubes que claros en xeral, pero sen apenas precipitación. Alguna chuvia pode caer, pero de xeito débil e ocasional. En canto as temperaturas, algo baixas para esta época do ano, pero con moi pouca oscilación térmica. De feito, empezamos nesta primeira hora da mañá cunha temperatura suave no entorno dos 13, a máxima iráse ata os 16, e ese vento de componente norte soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo na comunidade galega quedará marcado na xornada de hoxe por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e por un fluxo do norte que chegará aire relativamente frío e húmido. Isto quere decir que o ceo estará parcialmente nubrado con nubes máis compactas na meta de norte onde se pode producir algunha chuvia de carácter débil e ocasional. En canto as temperaturas serán algo curtas para esta época do ano, as máximas quedarán na meta de norte no entorno dos 15 graos, entre 15 e 18 no sur, e eses ventos de componente norte soprarán en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado por unha área atmosférica bastante indefinida, pero confuso de compoñente norte que chega masas de aire relativamente fresco e húmido. Isto quere decir que na zona da Coruña veremos o ceo parcialmente nubrado, máis nubes que claros en xeral, pero sen apenas precipitación. Alguna chuvia pode caer, pero de xeito débil e ocasional. En canto ás temperaturas, algo baixas para esta época do ano, pero con moi pouca oscilación térmica. De feito, empezamos nesta primeira hora da mañá cunha temperatura suave no entorno dos 13, a máxima iránse ata os 16, e ese vento de compoñente norte soprará en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, o tempo na comunidade galega quedará marcado na xornada de hoxe por unha situación intermedia entre altas e baixas presións e por un fluxo do norte que chegará aire relativamente frío e húmido. Isto quere decir que o ceo estará parcialmente nubrado con nubes máis compactas na metade norte onde se pode producir algunha chuvia de carácter débil e ocasional. En canto ás temperaturas, serán algo curtas para esta época do ano. As máximas quedarán na metade norte no entorno dos 15 graos, entre 15 e 18 no sur, e eses ventos de compoñente norte soprarán en xeral con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, moi buenas, sono Belouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Elevamos 72 horas do San Pedro aquí en Muros, comenzaron as festas o luns, hoxe están a piques de rematar.
7: A ver, hoxe

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: As primeiras opcións doxe estas: Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Nos somos las Women Spinners.
1: Bo día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvides unha semana máis ás Womansplainers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego, e tamén probablemente das que opinan con menos frecuencia ou cunha frecuencia menos previsible se un podcast tivese déficit de atención ou algún tipo de adicción á procrastinación, ese podcast sería o noso. Boa tarde, compañeiras.
2: Hola, boa tarde.
3: Hola, por fin nos damos xuntada.
1: Sí, bueno, para que non nos coñecer, eu estou a falar, son a malvada profe. Boa tarde, Sara.
3: Hola, boa tarde.
1: Boa tarde, Saboridinha, que acaba de chegar de volta de Portugal.
2: Como é que están? Tudo ben?
1: Non sei, tico horario este hispano centroeuropeo, como levas?
2: Eu estou mal, estou como cando veñen as profesoras e profesores portugueses de visita ao meu instituto, que non saben se estamos na hora do xantar, da cea ou do que.
1: Tens jet lag, pequeno, sí, pero algo hai. E, boa tarde, Janito.
4: Boa tarde, como estamos?
1: Querido asistente. Pois moi ben, hoxe estamos aquí reunidas para falar do Sharenting. Lamento moito que me fixeran pronunciar este título, non sei moi ben se Sharenting ou Sharenting. Esta palabra, este título, este aborto da evolución lingüística é un pormantó no inglés onde xuntaron a palabra parenting, que significa pois parentar ou ser pais, e share, que significa compartir. E refírese á práctica dos proxenitores de publicar unha gran cantidade de contido potencialmente sensible sobre as súas crianzas en plataformas de internet, especialmente nas redes sociais. Aínda que o termo foi acuñado recentemente, en 2010, o sharenting converteuse nun fenómeno internacional con presenza xeralizada nos Estados Unidos, en España, en Francia e no Reino Unido. Esta definición que acabo de dar é da Wikipedia en inglés e resultoume particularmente rechamante que sí, que España estea aí arriba en segundo lugar despois dos Estados Unidos, e tamén é por iso que a Carme quería falar deste tema. Entón, Carme, dispara.
2: Pois sabes, eu non sei se haberá unha opción para chamarlle isto algo en galego. Diría que sería algo así como poñer os fillos na presenteira ou algo así. Pois disparo, entón, creo que isto é algo que xa comeza mesmo antes de o bebé ou o teu fillo e filla nacer, porque xa se costuma facer un acontecemento da primeira ecografía. De maneira que xa non sei se estamos a crear memorias, non? Porque sería iso o que antes significaría esa ecografía. Era algo que ti colocabas na porta do frigorífico ou se xa nese momento estamos a crear contidos. De feito, non sei se sabedes, pero hai xa ecografías que son en 4D. Ou seja, que che fan ali
1: unha estoide.
2: Fanche unha cousa que parece unha pataca asada con trazos humanos colocada nun pedestal e ti tes que facer de conta que eso é o teu fillo, que iso vai ser algo semellante ao teu futuro fillo. Entón, eu non sei a partir de que momento e que o feto deixa de ser un conxunto de células e pasa a ser xa un influencer en potencia. Non sei que pensades.
1: Janito.
4: Bueno, eu, aparte de dicir de que falar de comparentar ou comparcriar, eu, o caso dos meus fillos, o tema das 4D son vídeo, realmente, chamanlle cando hai movimento. O sea, son as 3D, porque teñen unha especie de recreación do 3D, de 3D, e máis teñen movimento, que sería o tempo, ¿no? Entón, por iso da 4D. O meu sogro tiña un ecógrafo 4D na consulta cando foi cando naceron os meus fillos. Entón, nos fixemos moitísimas, bueno, eu estaba ali de público, lóxicamente, pero fixéronse ya moitas ecografías aos meus fillos. Eu xa ao final xa recoñecía cando había ruido e cousas así extrañas, pero non compartimos as ecografías porque, bueno, nos daquela entendíamos, e, bueno, xa falaremos máis do tema, que era unha cousa privada e non, bueno, non se compartiu. De feito, os nenos, no momento non te decatas, pero despois cando nacen, sí que se lle recoñece nas ecografías, pese xa nalgúnha delas, O sea, cando faz moita xa te decatas de que é unha cuestión de sorte. Ás veces cadra que se pode ver algo e ás veces cadra que non se pode ver nada. Sara.
3: A ver, eu xa sabedes que son enfermeira, pero non son unha experta en ecografías. A miña pregunta aquí vai máis neste sentido de cousas sanitarias. E realmente é se isto é útil de algunha forma. Por exemplo, que me dijas que che sirve para detectar pois certas cousas no feto ou que podrían evitarse algúns problemas de saúde ou é máis ben pois, non sei, pura curiosidade, que mira, se é algo que che dá curiosidade e queda para ti, pois está estupendo. E outra das miñas preguntas é quen ten acceso a isto, porque bueno, na túa situación, Janito, pois entendo que ti podías ir ali a facer 100, se facía falta. Pero claro, estas ecos eu entendo que son pagando, porque no hospital público non chas fan, fanche unha ecografía normal de toda a vida que sirve perfectamente para descartar cousas, anomalías fetais e demais, e non se necesita máis nada. Tamén me fai pensar un pouco no tema da impaciencia, non? De querer xa ver como vai ser a túa filla ou fillo. A ver, xa vas ver, valo ver cando naza. Ao mellor tamén está bonito levar a sorpresa, non sei. Aí xa queda debate. Malvada profe.
1: Sí, eu o que quería preguntarvos aquí é se vos tedes a sensación de que isto de crear contido cos bebés antes de naceren é unha cousa exclusiva dos influencers de Instagram, de TikTok, etc. Ou se vos vedes casos semellantes na vosa contorna. Porque eu teño exemplos abondos, tanto desde xente que lle crea unha conta específica ao bebé o nacer pouco despois, pouco antes, ata o das mulleres que perciben un pouco o bebé como unha extensión desa propia identidade digital creada, non? Como de eu son mamá, agora son mamá, e claro, para justificarte como nai, pois tes que expoñer a crianza, porque senón, pois non hai bebé, non hai maternidade, non? Eu penso no caso, un caso moi concreto dunha persoa da miña familia que ten unha crianza que agora xa está na adolescencia, pero que no seu momento subía sistemáticamente fotos do baño do neno, onde se lle vía a piroliña e todo, a cara, quero dicir, era o bebé enteiro. Non estaba estratégicamente tapado con escuma. Estou a falar de tempos do Facebook, imaginades pola, bueno, pola temporalización, pero eu creo que xa varias persoas, incluso da familia, nun determinado momento, lle comentamos, o destino é consciente de que, aínda que teñas a conta pechada, tes aí, imagínate, 300, 500 chamados amigos, que nunca sabes a intención de todo o mundo. Algúns son simplemente compañeros de traballo, xente con que non tes confianza, ti non sabes onde van a acabar esas fotografías ou para que as van usar, non? Janito.
4: Primeiro todo, sobre o tema da impaciencia, eu creo que cando para calquera que vivir unha gravidez é un momento de moitísima intensidade de emocións e moitísima expectación adiantada. Entón, todo o que sexa poder ver máis o neno, a nena e tal, eu creo que os pais están ansiosos por poder facelo, non? Outra cosa é que o compartas. E o tema de crear a conta para os nenos, eu podo dicir que non o fixemos, pero tamén teño que dicir que a miña filla foi a usuaria máis nova de Chuza. A miña filla naceu uns meses antes de que pechara Chuza e abriralle, por facer a coña, abriralle unha conta en Chuza, tiña un usuario de Chuza, e a foto que compartíramos, unha foto compartimos cando naceu, na que se lleve a cara, pero era un bebé que ten un día. No,
1: un bebé enjurruñado, eses bebés enjurruñados que son todos iguais.
4: Máis ou menos, sí, é dicir, ti ves esa foto e non recoñeces a miña filla agora, non? 18 anos despois que vai facer o mes que ven, non a recoñeces e só compartimos esa fotografía para comentar a xente que nacerá nena e esa foto que tiña de perfil en Chuza. Pero a foto, o sea, o perfil estaba creado por facer a coña, non para compartir contido da nena, de parte de que la rede non estaba pensada para iso, non? De feito, a foto que imos utilizar hoxe no programa como imaxe do programa é unha foto da miña filla que acabo de descargar da miña conta de Flickr. É unha conta que está compartida na que la sae tapándose a cara. As fotos
1: que nos deu permiso para utilizar, que acabamos,
2: iso é importante.
4: Iso
2: é importante, claro, que nos deu permiso.
1: Que xa ten unha idade para dar permiso.
4: Exacto, pedimoslle permiso, se nos deixa utilizar a imaxe, e entre as dúas que había, escolleu ela que a las dos lle gustaba máis. Esa foto que imos publicar forma parte dunha serie que lle fixen nese momento, está sentada nun sofá, e fixenlle, pois igual, 15 ou 20 fotos en ráfagas, e en case todas as fotos se lle ve a cara. Son moito máis bonitas as fotos na que se lle ve a cara, pero non están publicadas, as forman parte do noso arquivo familiar, non están publicadas na rede. E eu, o tema do Facebook, é un Facebook nunca considerei na mesma altura que compartilo por WhatsApp, por exemplo. Eu sí que compartía fotos e comparto fotos con familiares, pois por WhatsApp ou con xente da miña extrema confianza a través do Telegram, pero nunca en redes, pois no Facebook, en Twitter, en Blue Sky, en Instagram, non comparto aí imaxes. De feito, todo isto ven de que na altura que naceron os meus fillos, eu daquela tampouco poñía fotos miñas online. Todo isto ten que ver a influencia moi influída por Ascárida, que era moi celiba, moi celosa da súa intimidade, non quería que se publicaran fotos nas que saía ela. Entón, a raíz disso, eu cando publicaba o blog, tapaba as fotos as cara a todo o mundo. Entón, a raíz disso...
1: Un saúdo a Ascárida, grazas pola conta da hora de Bucla, eu tenho unha conta xo cadeliño, que sí que está moi ben, moi curriña, eu extraño esas fotos.
4: E, por suposto, as fotos dos meus fillos, pois, bueno, pois a súa, o que imos comentar hoxe, pois, son crente disto aí xa case 20 anos de que, bueno, son gardo a intimidade dos meus fillos para que, bueno, o día de maña tempo terán eles de publicar fotos súas.
1: Sara, queres introducir o seguinte tema?
3: Pois sí, vamos alá co seguinte tema. Vou vos propoñer que imaginedes unha situación hipotética que podría ter pasado perfectamente con todas estas crianzas de influencers e demais. Pois imaginade que chegades aos 15 anos e descubrides que a vosa primeira caca foi vista por 40.000 persoas e comentaron con emojis de aplausos. Se nós tivéssemos o dereito de procesar os nosos pais por danos morais digitais, que se lle podría exixir a un tribunal? A raíz disto penso tamén nos cartos que obteñen os e as influencers que ensinan as súas crianzas e as súas vidas en familia e demais, que parte destes cartos lle correspondería ás propias crianzas, porque ao final estás vendendo a súa imaxe, non, de alguma maneira. Moitas veces pois non están recibindo ni sequera un beneficio disto, senón que te estás aproveitando desa situación. Non sei vos como vedes, se coñecedes países nos que xa existan leis a respecto disto, non sei como está o tema da legislación aquí no Estado español. Comentádeme vos, que creo que tedes por aí información.
1: Sí, a propósito do tema do tribunal, o interesante que en España aínda non hai legislación ex profeso. Sira Rego, que é a ministra de Xuventude e Infancia, no pasado mes de outubro de 2025, sí que falou de que o Ministerio ia tomar medidas para proteger a identidade digital de nenos e nenas. Aquel día falou das consecuencias de compartir imaxes en regulación, tanto por exposición a ciberbullying, etc., como a persoas aínda con peor intención. Falaba de situacións de violencia digital e suliñou que máis do 70% do material incautado a pedófilos, que son imaxes cotiás, que estes pedófilos obteñen de contas abertas ou de grupos de WhatsApp, etc., de nenos. É dicir, imaxes pois, onde os nenos están facendo cousas normais, pero que poden estar, pois, imagina, en bañador ou en pantalón curto, ou eso, bebés a bañarse, etc. O tipo de imaxes onde ninguén ve nada malo, até que alguén que non debería ter acceso a elas, ten acceso a elas e pode acumulalas, non? En este sentido, sí que, bueno, é bastante interesante un artigo que estaba en el diario.es e que falaba a suizo por sharenting, familias enfrentadas por compartir fotos infantis. E aí había un pouco de todo, porque non solamente había familias enfrentadas, como dicía Sara, do rapaz de 15 anos que chega a tal idade que denuncia os pais, senón tamén un caso curioso onde era a nai, que lóxicamente é a persoa que debería estar velando polo interese do menor, a nai ou o pai, é que obrigara o avó do neno a retirar as fotos do seu neto de redes sociais, e conseguiu unha sentenza da Axencia Española de Protección de Datos por este tema no ano 2022. En 2020 houbera un caso semellante, neste caso, bueno, por unha situación de divorcio, onde era a nai da nena quen quería que fose que o seu pai, é dicir, que o pai, perdón, o pai da nena, a súa exparella, que retirase as fotografías, tamén en España. E aínda que non haxa no Estado aínda casos destes de influencers chegados a unha certa idade que demandasen os pais, quizáis porque aínda non se viron os excesos que sí que observamos sen moito esforzo nos Estados Unidos, ali sí que houbo moitos casos de nenos que o chegaran á maioría de idade, demandaron os pais por expoñer a súa infancia e que conseguiron indemnizacións de moito, moito diñeiro. Carmen.
2: É curioso, non? Porque, por exemplo, España está agora pues, un pouco neste debate e na elaboración desta lei, se se chega a facer, pero eu diría que todo isto ou estes comentarios comezaron moito antes, porque non sei se vos lembrades que Ana Obregón pois iniciou un proceso para que o seu fillo Álex Lequio non saíse coa cara destapada en programas de televisión ou capas de revista, e despois non sei que bicho lle mordeu, porque agora coa filla neta filla que non se sabe moi ben o que é, ten unha actitude completamente oposta, non? Porque pon ali nas capas da revista Hola, supostamente porque ela di que é para que ela teña un fondo económico para cando ela, que é a súa boa nai, chegue a morrer e teña pois ese pequeno colchón ou grandísimo colchón. Faime gracia porque cando todo isto comezou agora neste ano ou no pasado a ser tema en España, a TVG non perdeu ripio, fixo unha reportaxe con varias instamamis galegas porque non podía perder a oportunidade de falar mal de Pedro Sánchez e de como estaban limitando a liberdade dos pais a calquera tipo de expresión artística a través de redes sociais ou como que era desentendelo, non? Eu diría que dentro do marco europeo a França foi o país primeiro a aprobar unha lei específica focada nisto do sharing. Propuxeron isto en 2023 e foi consolidado agora recentemente. A lei recolle que a privacidade dos fillos é responsabilidade e obrigatoriedade de ambos progenitores. Se un dos dous non está de acordo con post, pois o tribunal pode chegar a intervir. E recolle tamén o dereito ao esquecemento. O punto de que se o fillo chega a unha idade, pode pedir que se eliminen todo este tipo de contidos creados coa súa imaxe polos pais en internet. Por exemplo, o caso de Portugal pois ainda está un pouco verde, porque tampouco non ten unha lei específica, pero sí que sei que segue a risca o principio xurídico do superior interese da crianza. Entón aplica o cuadro xurídico que existe pois, de forma rigorosa, segundo as leis deles. Sei tamén que recentemente foi presentado un proxecto en Portugal polo PSD, creo que foi a iniciativa, para limitar o acceso a redes sociais até os 16 anos, un pouco parecido tamén aquí, non? Ese sendo unha utilización dos pais pois vía xave móvil digital, un asunto que teñen eles.
1: Sí, é curioso, porque en realidade, cando falas de Ana Obregón, moito falamos de Ana Obregón neste programa, teníamos que facer un corte todos esos días que falamos do Ana Obregón.
2: A ver, eu xa non vos enganei, eu tiña como descripción antigamente no Twitter Ana Obregonismo e Coca-Cola, entón...
3: Sí. Xa se sabía cando a mercamos.
2: Sí, sí, o que pasa é que no momento en que comezou a comprar nenos quitei esa etiqueta.
1: Sí, porque... e a Coca-Cola comezou a financiar xenocidios, a verdad sí. Que che foi aí a personalidade toda por...
2: Exactamente.
1: Pois, o curioso é que realmente Ana Obregón, coas súas batallas xudiciais pola privacidade do seu fillo, conseguiu que en España, efectivamente, os paparazzi, a prensa rosa, etcétera, se volvesen moito máis cautos coa protección dos menores. Eu penso que calquera que teña unha idade, con idade, quero dicir, máis de 25 anos, lembrará os tomatiños colocados enriba tanto en vídeos como fotografías como que for, en riba das caras, das crianzas de todas as celebrities e pseudo-celebrities patrias, ¿no? E claro, é moi rechamante de feito, porque eu non era consciente de até que punto isto era un pouco excepcional no mundo globalizado. E un día atopei esa foto, famosa foto das fillas do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero na Casa Branca, que eu a primeira vez que lle vin a cara a esas rapazas foi porque a Casa Branca publicou unha foto familiar do presidente coa súa muller e coas nenas que os acompañaban. A prensa española nunca sacara.
2: E ti lembraste da reacción que os puxeron a pamparir?
1: Claro, puxeron porque era, en gran así da raza de Sara eran un pouco góticas.
3: Eran un pouco góticas, sí.
1: Un pouco e un bastante.
2: Pero caerolle de todo, por sí, góticas sí. E por oso ancho, por sí, así dicir.
3: Por
2: así
3: todo.
1: Sí, que si non eran guapas, que si non sei que, eu creo que a xente, non sei, é que non sei como imaginaban que eran as fillas, eu no, simplemente non penso nas fillas dos presidentes do goberno. E entón aí foi cando me decatei de que punto a nosa legislación xa era bastante protectora. Pero claro, esa legislación estaba concebida para protexer os nenos da prensa que se aproveitaba deles, non para protexelos dos seus propios proxenitores, e iso é un problema, non? Un dos artigos que lín a este respecto é que ven demostrar que as crianzas, cando chegan a unha certa idade, queren reclamar os seus dereitos ante os seus pais, xa teñen instrumentos para facelo, e dunha abogada e profesora da Universitat Oberta de Cataluña, que se chama María Planas Valvé, e que escribiu este artigo Sharenting, intromisiones ilegítimas del derecho a la intimidad de los menores de edad en las redes sociales por sus responsables parentales, es decir, está falando de algo moi concreto, ¿no? E entón o que ven resumir, polo que eu boamente puiden entender, é que os rapaces afectados xa poden acudir á legislación española concretamente prevista no punto 9.3 da Lei Orgánica 1 de 1982 para o cese e a compensación do dano por intromisión ilegítima nos dereitos á honra, á intimidade e á propia imaxe. Entón, quero dicir, xa hai instrumentos. Ben, a ministra di que van crear unha lei específica, etc. Digo, ben, se se aplicaran as leis que xa temos, tal vez non habería que volver a legislar, como pasa con tantas cosas no Estado, quero dicir. Non sei como vedes vos este asunto.
3: Ao final, as leis sempre van por detrás de como vai a sociedade. Entón, quizás agora sí que faga falta unha legislación específica en canto a redes sociais e demais, pero como ben distímalo da profe, se xa houvese coñecemento, polo menos, das leis que hai, ou houvese unha información xeral ao respecto, xa non teríamos tantos males.
1: Xa. Carme, este momento en que teño que pedirche, por favor, que desabafes, que eu sei que hai nenos por aí de beige que a ti te poño moi nerviosa.
3: Sí. Os nenos Pinterest.
2: Nenos Pinterest poñenme nerviosa. Sí, eu creo que estamos tamén nunha fase en que as crianzas agora son accesorios de estilo que cadran ben na fotografía. Eu xa vin crianzas que só aparecen no feed cando o outfit do neno combina coa estética beige da sala. E, de feito, teño colegas de traballo que visten as crianzas igual que elas. Eu non as sigo en redes sociais, pero, ao final, pois ese mesmo contido, o que faz é partillalo nos estados de WhatsApp, que creo que é a senilidade das redes sociais, é dicir, creo que é a abeja aberta das redes sociais, que non hai ningún tipo de filtro aí, que non podes facer mellores amigos como en Instagram, é dicir, que, ou seja, canta xente pode ter, non sei, cantos contactos podemos ter no teléfono?
3: É xente esto, que non sabemos nin quen é, un random que gardaches
1: claro,
3: un día.
1: Claro, José Luis Guadalajara.
2: Gardaches un día.
5: Fontaneiro, o letrecista.
2: Exactamente. E repartidor de Amazon. Quedou ali o teléfono. E agora Manolo, repartidor de Amazon, está vendo o modelo da tua filla vestida de nanos. Porque quizaches ti esa mañán. A fin iso parece increíble. O sea, xa... Creo que o publiques en Instagram na parte que di mellores amigos, non sabes moi ben onde van ir parar esas fotos. Ora, repito, os estados de WhatsApp, aquilo é É como ir con, non sei, un megáfono e dicir, oigan todos, aquí está mi hija, porque se trata disso. E despois, outra cousa que tamén vexo é o sharenting que fai o pai de construir.

0: un recoñecemento tremendísimo. O sea, creo que é unha figura máis construída polo aplauso social do que pola verdadeira igualdade, porque falo de perfis de pais que se supón que son aliades e non sei que, non sei cantos. É dicir, un home fai un vídeo levando o fillo ao parque e aí xa hai unha desproporción de loxios que é moito. Ou seja, os cuidados, penso, continúan a ser vistos como unha tarefa femenina e a participación do home aquí surxe como unha excepción máis do que meritoria.
1: O pai aliade, ese pai que sobe unha foto, pero en vez de levar o pai, o neno no carriño, leva o neno así como envolto cun portabebés destes así de tipo africano.
0: Sí, ou as cabalitas así nos hombros de guau, son un pai super...
2: O mellor pai do mundo.
1: Eso xa noutra idade. Sí,
0: porque estou forzando os meus discos lumbares, pero é polo amor que lle teño ao meu fillo, me deu.
1: En fin, Janito, queres introducir ti a túa pregunta?
3: Por supuesto que sí. A miña pregunta, bueno, máis que unha pregunta, teño unha reflexión. E o algoritmo o novo padriño? Porque nunha era na que xa casi non hai bautismos, a foto do puño do bebé case como unha presentación en sociedade, non? Que opinades disto?
1: Foto do puño do bebé dase por feito que vai así como coa pulseira onde pon o hospital onde está.
0: Claro, que hai veces que a xente que se lle vai a olla e pon os apelidos.
2: Onde pon o número de historia clínica
1: sí.
2: E todo.
1: Sí, sí, o número da Seguridade Social.
3: Na foto do puño e na foto dos pés caímos todos. Eu sí que fotos de puños e de pés, supoño que algunha poría, porque esas son máis doadas de, bueno, son...
0: Aí é difícil de escapar a esa emoción, eu creo, claro, no momento.
3: Claro,
0: é decir, acabo de ter este marco na miña vida, pois son aí, vede, pois...
3: A ver,
0: incluso por veces, todo saiu ben...
3: Eu, mentre non se lleve esa cara, e publiques toda a súa actividade diaria, a mí... Al principio non me parece mal.
0: Pero en vez de que isto xa tamén comeza antes, codo gender reveal.
1: No!
0: Onde aí podemos voltar a falar de pais non deconstruídos, porque cantos vídeos non hai de pais que de repente xa sae cor rosa no pastel, ou no globo, ou na nai que pareu, e a partir de aí empezan a choromicar, que isto tamén é outro asunto.
1: Pero hai máis vídeos diso que capítulos de Santa Bárbara. Que cosa, quero dicir... a mí sabe sistemáticamente, non sei se porque o algoritmo xa sabe que a mí me fa moita graza estes vídeos de mulleres que son elas tan inxenuas que deciden primeiro facer un gender reveal, unha revelación de xénero para que non estea ao tanto destas modernalladas, un gender reveal que se fai ben cortando unha torta onde segundo se acorda o biscoito ou do recheo é rosa ou azul, significa que o bebé ten gónadas femininas ou masculinas segundo a ecografía, que tamén supoño que moitas veces se equivocará, ou con, non sei, ou con globos que estoupan e que dentro levan confeti dunha cor ou doutra. E entón tives a nai así toda entusiasmada e cando sae que é unha nena, o pai de súpeto botas a chorar, comeza a romper cousas, leva as mans á cara, tírase o chan, non sei, é unha cousa dun patetismo terrorífico. Non sei se fala máis, se fala peor deles, ou me falar fala peor deles, pero delas tampouco fala moi ben, que dicilo.
0: Porque eu creo que xa é un xénero tan extenso que non sei se haberá xa unha IA que produce eses vídeos. Porque...
1: A tal altura xa non son reais, son vídeos feitos por inteligencia artificial que se alimenta.
0: O sea, que é como pode ser tan miniño para ter ese tipo de reaccións, o sea, que pouco control de emocións tes para facer esta pataleta aquí, este berrinche.
1: Sí, como adoitamos dicir aquí, a raiva tamén é unha emoción.
2: Sí, a única que se permiten exteriorizar este tipo de xente.
3: A ver, son señores que están un pouco frontalizados por non ter ningún control, non sei de que tal están grabando. E en concreto, non fixen gender reveal, primeiro, porque non se levaba daquela, pois me parece unha roterada, así que me parece, se me parecía daquela, supoño. Eu no caso, a miña filla foi nena, cando naceu, pois, dame exactamente igual que fora neno que nena, era primeiro, pois tanto me ten, non? E cando naceu o neno, eu prefería que fora nena outra vez, porque coa primeira estábamos super contentos do ben que dormía, ben que se portaba, e aparte se fora nena, en principio iban compartir cuarto, e eu conservaba o cuarto onde tiña ordenador.
2: Era unha cuestión logística.
1: Vaya negado. Vaya negado.

0: Bueno, tú aparte podías dar ropa, o decir, digamos que o tema
1: Sí,
0: de que
1: más
0: fuera
1: práctico.
0: nena, para mí tenía moitas vantaxes. E despois tínhamos un neno por suposto que xenial todo, maravilloso, non? Igual que coa nena. Pero vamos, que eu non entendo esta xente que se diz, bueno, a non ser que teñas xa tres ou catro nenos ou tres ou catro nenas e que dirías, e que quería ter un de outro xénero tal e cual, bueno, pues mira, non sei, bueno, vale, eso aí xa o podo entender un
1: Claro,
0: pouco,
1: no
0: ¿no?
1: nos
0: Xa
1: no disculpes, claro.
0: non o comparto,
1: No nos
0: pero bueno,
1: disculpes, pero
0: pero ten unha explicación. Pero
1: sí.
0: cando é o primeiro, non sei, no, no, para min é algo super marciano, entón non
1: Despois
0: sei.
1: tamén hai outros vídeos que son, este seguro que tamén os vistes, que son pais que baixan unhas escadas rolantes, non? E son pais de fillos. E entón despois crúzase con pai de fillas nesas outras escadas rolantes, uns baixan e outros soben. Entón hai así como un choque de miradas, sabedes que vídeo vos
2: Sí,
1: digo.
2: que os
1: Ah,
2: pais de fillas. Tanto foi moi triste, porque os pais das
1: sí.
2: fillas adoitan ir todos contentos coas súas fillas, e as fillas levan bonecas, e vestidos con, non sei, como con tutú e cousas así. Os pais van felices, e de súpeto cruzan na escalera mecánica unha rúa un pai de nenos, que leva nenos, e os nenos levan, pois, pelotas, coches en miniatura, estas cousas, e entón o pai de nenas ponse triste ao decatarse do que podería ser a súa vida, en vez de ter nenas, ter ves nenos. E eu penso, Deus, eses fulanos que soben eses vídeos, as súas fillas pediránlle dentro duns anos que lles paguen un terapeuta.
1: Sí, bueno, que aquí tengo vídeos de internet, o mellor tamén. Pero, en fin, perpetuando estereotipos de xénero aí ao máximo. En relación co que comentaba desde presentación en sociedade, creo que ahora tamén está empezando a poñerse un pouco de moda o tema do bautismo civil, que o propio nome paréceme como unha incongruencia en si mesma, en plan, que non lo llamen matrimonio, o sea, chámalle de outra forma, chámalle presentación en sociedade directamente, se queres. Paréceme super ben que ti acabas de ser nai ou pai e tes moitísimas ganas de que a túa xente próxima o saiba, que coñezan o teu bebé e demais. Ao mellor tamén é para ser un momento así máis íntimo entre seres queridos, e tampouco fai falta poñelo en internet, pero bueno,
0: É que
1: non
0: tampouco
1: sei.
0: sei que outro nome que non sexa caspa pode ser, porque
1: Xa,
0: bautismo civil,
1: presentación en sociedade.
0: claro, xa é un oxímoro en si sí mesmo, pero se dis presentación en sociedade, parece que vas levar as túas fillas ao Casino de Pontevedra, non, para que comecen a relacionarse cos militares de Pontevedra e xa lle boten ollo os militares ás túas fillas e todo eso, que
1: Sí.
0: son cousas que ainda se fai, que xera outro xarentín doutros tempos.
2: Sí. Pero faise moi poucos sitios, quero dicir, hai moi poucos municipios en España que ofrezan. Entón, entre que hai poucos que ofrecen e que tampouco teñen moito éxito, eu creo que se ridiculizaron bastante, isto é de tempos de Zapatero, quero dicir, hai máis de 20 anos que se fan bautizos civis en España, non é tampouco unha cousa de antonte, é moi anterior ao xarentín e ás redes sociais incluso, non? Pero hai un desexo de como de comunidade, de ten un pequeno punto exhibicionista, pero supoño que ten esa idea, iso, de presentar o teu fillo a túa contorna. Home, eu creo que quen pode que fai unha festa así para o primeiro aniversario do neno, non? E xa convidas a
1: Sí.
2: familia, non tes por que bautizalo para o caso. Na miña
0: Pero é
2: familia pediron
0: presentar
2: así.
0: ou é como no bautismo o que fase ir a de Chicolino Boiro, por exemplo, e ali en Chicolino Boiro fanche ameixas a mariñeira con un baile, ou sea, é unha reunión que combina varias cousas. Combina que vos reunides a familia, amigos, hai o espectáculo, pero despois tamén hai os presentes. Entón, se ti non
2: Ya,
0: fas
2: nunca había
0: eso,
2: visto.
0: eliminas unha serie de presentes porque non fixeches ese bautismo. O sea, eu non fixen o bautismo, eu non me queixo de non facer o bautismo, pero son consciente de que, por exemplo, a miña filla carece de un montón de horteradas que serían legadas nese momento,
2: Pero igual tamén
0: pois.
2: algún carriño deses escandinavos como máis que son pregables, que son como máis modernos e máis guais, que igual xos regalaban polo bautismo,
0: E
2: non?
0: ainda así non escapei deso, porque, por exemplo, a miña nai deu como unha tara e dixo que todo o mundo
3: na familia, isto a veces me de explicar porque que me explique ela, comezaba a comer a papa con unha culler de prata, entón agora mesmo teño unha culler de plata con o nome da miña filla que eu non sei para que vamos usar. E tamén un montón de brincos, a pesar de que eu dixen que non lle ia furar as orellas, pero imagino que isto sería xa elevado a enésima potencia se fago ese evento de facer o bautismo e todo iso, porque, o que sei, non é o mesmo facer un aniversario na casa, porque eu non vou ir a un Novedades Matucha en Escarabote Boiro, parece que estou facendo tamén aquí unha publicidade ao Concello de Boiro, pero vai así, non vou poñer un pamelón nin nada diso, é dicir, xa hai varios gastos que eu non vou facer, porque non fago ese perinfollo.
2: Janito.
0: Que realmente o bautismo era a introdución da nova persoa na comunidade da igrexa. Entón, non eran persoas ata que estaban bautizados, non existían para a comunidade. Entón, o da presentación civil ou bautismo civil, como quera chamalo, claro, se non es crente, non entras na religión, se queres introducir un neno na comunidade, pois tes moi poucas opcións, non? Entón, bueno, pois, e o nome xa, claro, na presentación social xa decía Carmen.
3: Claro, que pasa que ali tamén no bautismo repartes outra serie de funcións entre familia e amigos, non? Porque tes a figura do padriño e da madriña, que realmente a xente non o sabe, e asume iso moi, pois non sei, moi alegremente, pero que ti estás ali xurando cando vas a esa igrexa e que se algún día faltan os pais ou as nais deses bebés, ti como padriño ou madriña vas seguir a senda da fé cristiá ou tal vez até o rol de nai ou pai con ese teu afillado ou afillada. E ademais estás ali, vas ali á igrexa para renegar de Satanás, que teñades isto claro, que xa dixen nun capítulo. Lede a letra pequena.
2: De cando en vez, isto é claro. Para que se facelo de cando en vez, claro. De renegar de Satanás, digo.
0: Bueno, despois podes apostatar.
3: E iso que significa? Que te sacan da que xa non é despresentado da sociedade?
0: Non, que deixas de estar na comunidade da igrexa, deixas de pertencer á igrexa.
3: Claro, sacante da lista do club.
0: Renuncias ao teu credo.
3: Sí.
0: A ver, por exemplo, estou confirmado, xa me confirmei como adulto, e despois non apostatei por preguiza, e agora podría apostatar, pois xa non estou na igrexa.
2: Pero, e que te confirmaches para que vas a apostatar, decir.
0: No, a ver, unha cousa é o bautismo. No bautismo non decides.
2: En tal caso xa, facer méritos para que te excomún.
0: ¿No? Claro, despois, a confirmación xa tes un pouco de criterio, en principio, pero despois podes cambiar de idea en calquera momento e deixar de estar na igrexa ou volver a entrar como J.D. Vance que se convertiu ao catolicismo. Entón, eu podería apostatar porque xa non son católico, pero nunca o fixen. Entón, bueno, pois estou aí. Bueno, iso.
2: Pero, quero dicir, volvendo ao tema, que estamos como moi desviados, eu penso que a que a tua pregunta era se o algoritmo era o novo bautismo. Eu, claro, porque ti non tens que bautizar un neno para poder celebrarlle un primeiro aniversario, poño por caso, unha pequena festa familiar e facer un álbum de fotos deses de fotógrafos especializados en bebés, incluso, que tamén é un gasto notable, quero dicir que tamén levan os seus cartiños, e poder subilo ao teu Instagram para fardar ou para enmarcar esas fotos e regalarlas as avoas avoas, tías, avoas, etc. da crianciña, non? Claro, eu creo que sí, pois por suposto que o algoritmo serve de bautismo, de feito a exposición é moito maior, non? Porque antes convidabas a un bautismo non era ninguna boda, xa nas bodas non era o que son agora, pero un bautismo menos aínda. Pouco máis que íamos a vosos padriños e se cadra algún tío. Quero dicir, non sei, polo menos na miña familia os bautismos se celebraban como con bastante menos cunha comunión, non sei como dicir, se tampouco o neno se enteraba de moito. Entón, agora faz un aniversario ou calquera carallada onde lle sacas fotos abondas aos nenos, sobelas a Instagram, a TikTok, eses vídeos, danche ademais para contido para un par de meses. E para o ano seguinte tamén de hai un ano estábamos celebrando isto con neno. Eu vexo seguido, quero dicir, de xente desde compañeros de traballo, primos, xente que non coñezo, ¿no?, das redes sociais. Curioso. E un pouco noutro extremo do espectro, non, do que se dían esas fotografías posadas de estudio, de bebeciños disfrazados de anxiños ou de cabazas ou de cousas así como moi curriñas, están esas nais, digo nais sobre todo porque teño a sensación que son máis nais que pais, que fan o sharenting, pero dos momentos así máis vulneráveis, menos glamurosos, non, de ai, pois cando o neno ten unha perrencha, este tira no chan, está a chorar, cando dites unha crise así e estás como vomitada e babada e coa camiseta non sei que, porque o neno pois ese día non lle sentou ben o que lle eches de comer, ou incluso o neno aprendendo salopenico ali facendo pipí ou o que sexa, non? Entón, a miña pregunta aquí é ata onde pensades que a vulnerabilidade lexítima das nais que queren dar unha imaxe da maternidade pois máis real, máis achegada ao cotián, pode atropelar ou confrontar a dignidade dos seus fillos. Janito.
0: Eu creo que estes momentos non son para compartir. Eu, por exemplo, teño gravado, bueno, si grabado algunha, e teño unhas fotos boísimas do meu fillo cunha super perrencha en Euro Disney, pero que unha perrencha espectacular. Entón, eu tiña costume, cando os meus fillos se enfadaban moito, rirme deles, para sacarlos do... para desconcertarlos e que deixaran de chorar. E funcionaba moitas veces. E se non funcionaba,
2: pasaba moito. Validar emocións. Non, ti non validas un cara.
3: Se non funcionaban, pasaban.
0: No, vamos a ver. Era o rollo cando tiñan perrenchas, non sei, cando tiñan disgustos. Tiñan disgustos de verdade.
3: Peta, salí nunha crise nerviosa e ves un furano. Índate pas peor.
0: Bueno, as fotos que temos son boísimas. Sí, a verdad que...
2: Pero cantos nos tiña o neno?
0: Non me lembro, 2, 3, non sei, era pequeno, era moi pequeno, sí, menudo, puf.
3: E agora tamén hai vídeos diso mesmo, onde as influencers teñen como unha palabra que desactiva esa perrencha, din, eu que sei, din feixón ou din albóndiga, e o neno queda así tan pasmado de albóndiga,
1: condicionamento pavloviano.
3: Claro, que polo visto iso corta esa crise nerviosa, non sei eu canto non será previo pago e actuación. Eu tamén partillo a idea de Janito, iso non me parece para nada un tema para ser exposto, o momento en que o teu fillo ou filla está máis vulnerable, fora de sí. Recordemos que os nenos e nenas están nun proceso constante de regulación emocional, non teñen regulación emocional aínda, entón, non sei, non me parece moi ético chegar a gravar isto. De feito, creo que tamén como país evolucionamos un pouco, porque isto foi levado a espectáculo na televisión. Se non me lembro mal, había dous programas, un chamábase Super Nani con Rocío Ramos Paul, que era psicóloga, onde pais e nais chamaban porque os fillos xa estaban fora de sí, non facían caso, era unha cousa completamente indomable a situación na casa. Entón chegaba Super Nani, estaba como un día, día e medio observando todas estas perrenchas e contestacións. O terceiro día como que che daba unhas pautas e gravaban para ver se ti a seguías ou non, e ali, contra o benreso así, Super Nani marchaba cal Mary Poppins, deixando todo en armonía. E despois había aínda a versión xa adolescente, que era hermano maior, que isto sí que ata chegou a ver como estes famosos de segunda, que saen de realities e van ocupando espazo televisivo. Pois unha delas foi unha tal Dakota, que saiu de aquí, sí, onde había adolescentes que xa era unha cousa de realmente problemas de drogas.
2: Era unha vítima ou era das que axudaba a... O sea, unha vítima, se mo chamar.
3: O hermano maior? Sí. Que non me acuerdo, creo que era Pedro Aguado, pode ser.
2: Non, pero fue? Digo, a nena sí. Esta, a rapaza chamada Dakota, era como unha vítima dese programa.
3: Sí, sí. Pois pues, houve como uns capítulos onde este o tal Pedro Aguado foi ali porque ela rompía as portas da casa, pegaba aos pais, era tamén, creo, nai adolescente, non sei se tiñan, que claro, non quero agora falar en falso, pero non sei se estaba nun proceso de que lle ian tamén quitar a custodia da propia filla. Entón chegaba na introdución, falábase de Pedro Aguado, el era como o narrador deste programa e o condutor do programa, entón el dicía, eu fui o máximo como xogador de waterpolo, pois estiven en non sei que, non sei onde, en tal olimpiada, estas son as miñas marcas, pero fui un drogadito, agora estou redimido e axudo a adolescentes a reconducirse. E aquilo era, eu creo que xente, non sei se Sara chegou a ver o programa, pero creo que era xente que estaba debutando sí. En enfermedades psiquiátricas sendo sí. Filmada por primeira vez.
1: En problemas de adicción. A ver, eu podo chegar a entender a desesperación que terían tamén eses pais de non saber lidiar ca situación e todo o demais. Pero despois, ese tipo de programas sempre traen moita cola detrás de ata que punto era real ou non, ata que punto se azuzaba un pouco a estas persoas para que fosen máis violentas do que eran de normal e houvese show para o programa. Entón, claro, para min este tipo de cousas non se deberían de emitir na televisión e non se debería aproveitar o sofrimento de ninguna destas persoas, porque ao final son persoas que sufren tamén os pais, a crianza ou a adolescente en cuestión, porque tamén está pasando mal, porque ten un descontrol emocional en riba que non sabe como xestionar. Eu non creo que se deberan aproveitar estas situacións para obter un beneficio económico, que ao final é o que se está facendo, ben sexan programas da tele ou influencers. Se queres mostrar outro lado da maternidade, pareceme xeñal, creo que é necesario, conta a túa experiencia, xa está, non fai falta que graves a túa crianza en momentos tan delicados como estes, penso eu.
3: Pero vos pensades que estes dous programas non continuaron porque en materia ética eran deplorables? Ou simplemente foi unha cuestión de audiencia e non continuaron máis?
2: Eu creo que había como bastante diferenza entre un e o outro, non? Quero dicir, metodoloxías, etc, etc.
3: Ou que sí,
2: o primeiro, claro. A Supernanny, que era como moito máis amable,
3: sí.
2: E centrado, bueno, en certas técnicas condutistas máis positivas que posiblemente se esas familias, non sei como dicilo, que eso vin un par de episodios, estou che falando do ano que 2005 ou 2006, por aquela época.
3: Cando... Por aí sería, sí.
2: E a sensación era que eran familias pois moi desfavorecidas que de teren igual acceso económico a un gabinete de psicología, pois terían un profesional que pagasen eles sen a necesidade de expoñer os nenos. Claro que iso é o asunto da explotación de persoas vulnerables. Non só dos nenos, sino, quero dicir, dos propios pais. Coas súas ignorancias e as súas incapacidades e as súas negligencias, pero vulnerábeis a fin e ao cabo na medida en que estaban, pois, como dixo Sara, creo, pois, desesperados, ¿no? E entón eu penso que, bueno, puido ter que ver con motivos éticos ou con que igual cando ves o que lles pasou ás outras familias, ti xa non queres expoñerte a iso, porque te decatas de que ademais certo tipo de aprendizaxes, se non hai un seguimento nelas, e non falo dos nenos, digo nas familias, quero dicir que se non hai alguén vixiando que as familias fagan certas cousas, se non hai un o que faría normalmente, pois digo polo que eu sei do meu traballo, vale, un asistente social que vai a casa a comprobar que esa familia está dando pois alimentos a eses nenos tres veces ao día, ou que os está metendo na cama unha hora tal, ou que está pendente da hixiene, ou que está non, o que non están berrando e tirando cousas aos propios pais, moitas veces porque iso tamén é o que non se vía, igual nesa serie, non? De que facían os pais antes. Non? Non sei, eu creo que, claro, por moito desesperación que teñas, despois xa ves o que pasou con estas, igual non o faz, non sei, digo eu, igual.
3: Tamén é certo que programas onde os protagonistas son nenos ou nenos dentro dun reality, ainda os continúa a ver, non? Porque temos aí un caso evidente de Masterchef Junior que vai por non sei que tantas edicións E moitas veces tamén hai nenos que son levados ali ao límite da competición, expostos a unhas realidades ou unha rivalidade que creo que é máis propia do mundo adulto.
2: Unhas críticas, creo
3: que. Unhas críticas tamén, exactamente, a un escrutinio profesional, non? Que non corresponde para unha idade de 8 ou 9 anos, non sei cal é o mínimo de idade, por non falar, por exemplo, do Euro Junior, que aí, a parte de que é a Eurovisión versión Junior, participa Israel, xa sabemos todos en que consiste iso, non deixa de ser tamén un xarentín brutal a nivel europeo, non? Con as cuotas de audiencia tremendas, e a parte ligado a todo que o mundo da música contén, que moitas veces música, baile, vai da man dunha hipersexualización que, bueno, non sei, moitas veces hai como entrevistas ás familias onde din, meu fillo sempre quixo ser cociñeiro, a miña filla sempre cantaba e non sei que, non sei canto, claro, pero non sei por que tería que comezar a carreira agora e a través deses métodos ou a través dese medio.
1: Eu moitas veces penso que son proxeccións que fan os propios pais de, non sei, soños que tiñan eles e que de repente poñen nas súas crianzas toda esa esperanza. Bueno, moitas veces estes rapaces acaban con moitísimos problemas de autoestima, de desregulación emocional. Ao final, enfrentanse a cousas que un neno non se debería enfrentar. Iso acaba traendo problemas a nivel psicolóxico.
3: Pois falando das proxeccións, eu creo que aquí tamén chega o momento de falar do rollito e facer autocrítica, porque canto pai ou nai non hai que grava o fillo porque fala galego, todo ben que obviamente se tes un menor que fala galego na Galiza, está sendo pai dun moicano neste momento, entendo, pero grava o fillo porque fala e di non sei que palabra, porque danza muñeira e porque parece que con toda esa serie de habilidades asociadas á cultura galega vai redimir a Galiza, non? É verdade que non están filmando os fillos a chorar, pero tamén publican vídeos deles a dar explicacións lingüísticas, a cantar, a danzar, a discursar, a chegar a uns, pues claro, textos argumentativos orais de cariz político. Ben, pues non sei, xa lancei aquí a pedra. Quen quer seguir?
2: Eu vou te dicir que, claro, eu sigo a moita xente nas redes sociais que non coñecen persoa e que, claro, porque son pais e nais orgullosas das súas crianzas, comparten información deles e delas deste tipo, ¿no? Ai, mira, meu fillo, pois que fala galego, que fai tal actividade en tal colexio. E eu entón sei cantos fillos teñen, como se chaman, podo calcular en que barrio viven, polo colexio onde van, porque sei o colexio onde van.
3: A ver, é que o colexio pareceme tremendo, porque de nove a dúas sabes onde o vas localizar.
2: Exactamente, e normalmente o curso. Que actividades extraescolares fan? E vexo fotos que incluso cando están medio anonimizadas, home, ao final, pois acabas tendo unha idea, podes concluir o aspecto que ten ese neno, porque sabes a mes como vai vestido, porque ademais, por moi alternativos que sexan os pais modernallos tampouco se libran de levaren os fillos moitas veces vestidos iguais que a eles. Pasa que en vez de ir de pitiminí e co polo de Lacoste, pois o polo é de Fred Perry, e os tenis son Vans ou Converse,
3: pero... ou son uns socos de ferro que...
2: ou socos de ferro, claro. Miniatura, que son incómodos, claro. A morrer
3: falando, ou seja, pareceme estéticamente preciosos, pero despois ao día seguinte levan uns tenis barefoot de non sei canta pasta, ou seja, en que quedamos? Queres un calzado flexible ou queres un zoco a ver,
2: para ir a leído, sí.
3: Decídete.
2: Sí, pois iso, non? Entón, claro, ao final ese desexo, ese orgullo que é completamente justificado, creo que se pode facer de outra maneira. Eu non podo falar como nai, entón tampouco podo xulgar como nai, pero sí que podo opinar do mesmo cando fan os profesores, cando facemos, non? As docentes, en todos os niveis educativos. Nos, por exemplo, non podemos subir fotografías ás redes dos nosos alumnos, ¿no? Iso, por suposto, está pues, protexidísimo. Ainda que teño que dicir que moi para o meu desgusto, no instituto onde eu estou, os pais teñen que asinar a comezo de curso coa matrícula unha autorización, poden non asinala, claro, unha autorización para que o seu fillo ou a súa filla saian nas fotografías que o centro comparte na web ou en redes sociais, por exemplo, de actividades, excursións, Erasmus, non sei que. Entón, creo que esa obsesión por parte dos centros de estaren presentes, de comunicar o que se fai, penso que se podría tamén facer de outras maneiras esa comunicación. E son pouquísimos os pais que excluen, porque claro, eso tamén significa que no momento en que se vai facer a fotografía é como, ai, pero aquí, Xan, Pericán, Pepita de Maisalá, teñen que sair da foto porque imos facer unha foto para a web, non? É un pouco ridículo, ás veces. Entón, eu creo que non hai esa necesidade de comunicar. A min gusta moito contar anécdotas, sobre todo positivas e inspiradoras, optimistas, non? Sobre o meu alumnado, pero é moi doado tamén pois darlles nomes falsos, idades aproximadas, é dicir, eu sempre cambio datos, cando non sei se o sabedes, pero sempre que conto anécdotas normalmente cambio lixeramente a idade, o sexo moitas veces, a nacionalidade pode ser irrelevante, etcétera, etcétera. E ademais nunca digo o centro onde traballo, porque iso xa pois anonimizamos moitísimo. E eu creo que xusto iso é co que máis coidado, se podo dicir xa unha dica, porque xa empezamos agora coas dicas, de min como profe, para vos como pais ou como nais, é que non faledes nunca da AMPA, do cole, das actividades extraescolares onde se vexa o colexio, porque é o que vos vai xeolocalizar e o que vai xeolocalizar os vosos fillos con máis facilmente. Calquera persoa con mala intención teno chupadísimo.
3: Pero sí que é verdade que hai como un filón tamén de Insta profes que se dá moito en idades moi temperás, porque eu vexo así en Instagram ou en Twitter.
2: Hai centros concertados e privados que fomentan.
3: Madriña, sí.
2: Que fomentan, claro. Son públicos, xa che digo que por motivos legais, bueno, serían moi parros se o fixeran. Juan.
0: Eu creo que o tema de que asinen ese permiso aos pais para compartir as imaxes dos nenos e das nenas, creo que empeza un pouco como previsión para posibles problemas legais, e desemboca en que, unha vez que tes autorización, pois despois xa o criterio ás veces falla e aí se comparte de máis. Pero nas webs que teñen, todos os centros teñen webs na, se son públicos, na web da Xunta teñen a súa subweb do centro, e aí comparten fotos das actividades, o que estabas dicindo. E nos concertados tamén comparten cousas nas súas webs e ao final, pois, é que realmente é o tema de non queres que saian, pero ao mesmo tempo despois, se hai fotos, tamén queres que estean. Entón, é unha situación conflictiva. Eu, por exemplo, non comparto onde estudan os meus fillos, non digo en que barrio vivo, pero ao final, calquera que estea interesado en sabelo, pode sabelo perfectamente, porque algo que non durante moitos anos non fixen, acabei poñendo fotos sacadas dende a miña terraza. Entón, é doado localizar onde vivo e, bueno, tampouco é tan complicado acabar atopando os meus fillos. O que pasa é, claro, como non hai fotos dos meus fillos, é máis difícil identificálos, non? E non comento, non adito comentar cousas que os permitan identificar. Pero eu creo que durante todo o episodio é algo moi recurrente que eu tento compartir o mínimo posible sobre a vida da miña familia dos meus fillos, porque non teño o seu consentimento para facelo, basicamente. Nin da miña parella tampouco, por exemplo. Da miña parella, acabei poñendo fotos en Instagram dela, que é unha conta que está, a miña conta está pechada, a conta de Instagram, pero acabei poñendo fotos despois de moito tempo, co seu consentimento. Pero, digamos, eu non comparto fotos de xente que non, xente da familia que non, bueno, que non son eu, claro.
2: Sí, e é curioso, porque hai xente que iso xulo, ¿eh? Porque di, só subes fotos de paisaxes ou selfies, imagina, ¿no? E digo, hostia, claro, quen queres que suba? Que vou subir fotos de
3: outros. Entonces é que non estás enamorado lo suficiente. Si estás enamorado lo suficiente,
2: non estaba pensando
3: nisso. Estarías publicando 8 fotos de tu novia.
2: No, pois eu estaba pensando nas fotos na, mesmo na familia, non? De pois, sobrinhos, irmáns, pais, etc. Non? Quero dicir que, digo, bueno, claro, se xente que non ten nin contas aí, home, alguén que morreu, pois...
0: Eu teño fotos subidas en vida
2: dos meus, da miña avoa. Dos dous cadros dos meus bisavós. No,
0: eu teño, teño fotos subidas en vida da miña, o sea, unha foto que fixen coa miña nai e coa miña avoa, a teño publicada, cando aínda vivía a miña avoa, esa foto teño publicada, bueno... Pois, a ver, non sei. Non sei por que compartir fotos de xente que ten 40, 50, 60 anos dame moito menos reparo, sobre todo porque non as ubico moito, que aparte unha foto puntual dun momento dun encontro, dunha comida, bueno, aí podo tal. O que pasa que, cando compartes fotos da túa parella, se faz de forma sistemática, estás revelando moito sobre a súa vida. No é como aquí, unha foto da túa nai.
3: Aquí rozaches outro tema que non puxemos no guión, que me parece tamén moi interesante, que o xarentín que fai a xente dos seus avós, de vou someter a meu avó a unha situación completamente ridícula, que é poñerlle uns auriculares sen fíos. A ver que chorrada di, que a vai dicir en gallego, vai facer moita risa. Que iso sí. Tamén... amiga, non sei, estás expondo tamén a teu avó ou a avó?
2: Temos un episodio pendente para as avós, veña.
3: Claro.
2: Os matriarcas xa os fixemos, agora tocan as avós.
3: A unha mirada de que tamén van ser xulgados como persoas rudes, como persoas, non sei, con todos os prexuízos que poden ser asociados ao galego e á ruralidade, pois aí van estar nas críticas.
0: Toda a diferencia está en que os nenos non teñen capacidade para darte o seu consentimento e os teus avós, en principio, se non están incapacitados.
2: Bueno, bueno.
0: Outra cousa é que o consentimento está viciado,
3: claro.
0: Porque non saben para que te están dando permiso.
3: Claro, Janito, sí, claro. Pero se lle digo a miña nai, queres sair na interñocla? A miña nai pensa que interñocla é unha cousa que existe de verdad e non sabe que significa. Ou seja, non entende, porque a veces que me di que chama a tu irmán, chama por Facebook, non sabe que é Facebook, pensa que é unha cousa de chamar por teléfono. Entón, claro. que consentimento che vai dar ali?
2: Claro, é que non me digas, agora falades das avoas. A min, ás veces, cando a xente saca fotos das súas avoas moi ancias, que sí, que son fotos para dicir ai, a miña avoa que me criou, que non sei que é a mellor do mundo, que sacou adiante dando os fillos, etc, etc. E que están ali coa bata, co pelo mal colocado, e digo, estas señoras que non deixaban que lles fixeran unha foto sen pintar os labios e poñerse todas endongimingadas, porque para elas facer unha fotografía era unha ocasión. E agora están os netos aproveitando que as señoras están xa, que se lles vai un pouco a cabeza, facéndolle esas fotos e subíndoas para, non sei, autoperfilarse de alguna maneira para a súa propia non, imaxe así de netos guais. Dis, ai, ponme de moi mal humor. Sí, sí, temos outro episodio pendente deste asunto, rapaza.
1: Pois se queredes pasamos directamente á sección favorita da Carmen.
3: Eu teño que dicir que este audio que fixen, que foi audio para algunhas temporadas que agora Janito rescatou, son eu cantando mal para facervos gracia a vos. Son capaz de facelo, non direi que ben, pero bastante.
0: E o collemos sen consentimento.
3: Bastante sí. Mellor e entoado.
4: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
5: A miña parte favorita.
4: Dicas culturais, por exemplo.
3: Pois comezo porque estou vaga, eso trouxe unha cousa, entón, aí vai a cousa, entón...
1: Por alusións.
3: Sí, por alusións, porque xa se me fixo aquí o xa entendido ridículo, entón, apunto eu. Pois traio un filme que é o Show de Truman, que vin eu aí pois, cando se estreou, como na década de 90 ou unha cousa así, que non sei se sabe desde que trata, pero é de alguén que sen el saber vive nun reality toda a súa vida, é un decorado, poñenlle tamén primeiros amores que non deixan de ser actrices para que el interaxa con elas, non? Ata que un día descubre como todo tinglado, e xa non vos digo máis, pois pues non a vedes, pero xa trataba un pouco este aspecto, porque ten aí como esa epifanía de entón toda a miña vida foi unha mentira, entón toda a miña vida foi para que o resto avise. Pois creo que ten aí ese dilema ético a película e que está ben para darlle un pouco de voltas á cabeza.
2: Eu xa dei a miña dica que tiña que ver con iso, con non falar do cole abertamente para que a xente non saiba onde estudan os vosos fillos. Pouco máis podo suxerir neste aspecto. Janito, tiñas algo que dizer?
0: Sí, eu recomendar, non exactamente sobre Sharenting, pero recomendar a película Little Miss Sunshine, que supoño que a lembrarades, que fala un pouco sobre concursos destes de... cursos de pageants, non sei como traducirlo, cursos de beleza infantil, uh-huh. En o que, bueno, tamén parece unha sobreexposición levado ao extremo e, aparte, cun tema enfermizo adicional que, bueno, que xa vos podes imaginar. Non, non é unha dica, non sei se Sara ten algunha dica, pero eu quería comentar no episodio anterior que quería ou gustaríame que a xente compartira cousas nas redes e que nos comentara. E entón, agora, vou dicir a xente que comentou, que nos respondeu, que comentou sobre as publicacións anteriores, sobre o episodio anterior ou episodios anteriores últimamente, e saudar de aquí a Sandra, de Artista Realista, a Beatriz F, das Porque Xonda, a Manuel Esteban, o escritor, a señorita Q, Miss Q Presenta, e a Beni Salgado, que publicaron e comentaron cousas no Brusqui sobre os nosos anteriores episodios, e compartiron tamén a publicación cando soi o episodio Dores Asorei, Margot Non Soy Yo, O Idioscopio, A Conta de Podgaleo, por suposto, como sempre, e Dani 82. Moitas gracias a todos por comentar, e xa sabedes, se queredes que vos mencionemos nas Bombas Plenas, e tan doado como comentarnos nas redes, somos moi doadas.
1: Bueno, pois ata aquí o episodio desta semana. Xa sabedes, non compartades fotos das vosas crianzas en internet, que non se sabe onde acaban, pero compartide os episodios das Gomas Planers, as nosas publicacións, con todas as vosas amizades, coñecidas, familia, etcétera, etcétera. Así que moitas grazas, como sempre, malvada profe, por estar aquí.
2: Moitas grazas, Sara, de que a semana que ven de iso, seguide a recomendarnos nas redes, recomendadnos as vosas amigas e compartidos nos episodios.
1: Grazas tamén, Saboridiña, por suposto, por propoñernos este tema tan interesante para gravar.
3: Pois mira, pensei que non ia dar para tanto, despois foron surxindo temas e subtemas deses temas que foron, penso, enchendo minutos de formación ética para moitas persoas.
1: E grazas, como sempre, Janito, que esperemos que non o pases moi mal editando este episodio.
0: Pois espero que non, porque aparte non o comentei, pero xa teño ordenador novo, entón agora vai ser editar, bueno, xa vai editarse eso, vou dar aí o botón, xa tititra, teun, teun. Esa inteligencia artificial, pero vai ser tiritraun.
1: Con inteligencia natural.
0: Aí estamos.
1: Así que, nada, moitas grazas a todas as que nos escoitades, un biquiño, e deica o próximo episodio.
0: Chao, chao.
3: Chao, chao.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico, un saludo para Quack FM.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Fillas, irmás, netas, amigas. É como vos sinto, sen pretensións, de usurpar o amor das vosas nais, das vosas aboiñas, pois eu sei ben o que foron e seguen sendo para min, as miñas. Pois o amor, cando é amor de verdade, non ten parangón. É como un xardín máxico, con flores, de diferentes arrecendos e cores, ateigadas a roseiras de milleiros de casulos, que, cantas máis flores, agasallades, máis dos vosos xenes, os casuliños estoupan, espallando cantigas de amor, que, aos meus 88 anos, van remozando. Acabades de escoitar un poema de Luz Fandiño, a chamada Poeta Analfabeta, que finou o 28 de abril do 2024 aos 92 anos, tras unha vida adicada ao activismo, ao feminismo e á poesía.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, con chubascos, illaos e ocasionais. Os ventos operando no noroeste moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos grises pola mañá con precipitacións febles, con tendencia a ir a menos para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco illa ocasional. Os ventos operan de compoñente norte moderados. A temperatura mínima arredor dos 12 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos máis probables no norte da comunidade. Os ventos operan de compoñente norte moderados en xeral. Na zona de mañá venres seguimos unha zona intermedia entre as altas e baixas presións, unha fronte moi pouco activa entrando durante a vindeira madrugada e primeiras horas do venres, que deixará precipitacións febles moitas zonas de Galicia. Co transcurso do día esas precipitacións van ir a menos, quedando solo chubascos na metade norte da comunidade. No resto, no centro e sur, os ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos seguirán sendo do norte, soprarán moderados. As mínimas e as máximas sen demasiados cambios, valores baixos para época do ano. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Se busca a Punky con don de gentes, amante del fol de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly, la poesía humanista y el cine polaco. Fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Quack FM, nada que ver.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, con chubascos, illaos e ocasionais. Os ventos operando no noroeste moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos grises pola mañá con precipitacións febles, con tendencia a ir a menos para quedar unha tarde ensear de ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco illa ocasional. Os ventos operan de compoñente norte moderados. A temperatura mínima arredor dos 12 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia corceos con intervalos nubosos, con chubascos máis probables no norte da comunidade. Os ventos operan de compoñente norte moderados en xeral. Na zona de mañá venres seguimos unha zona intermedia entre as altas e baixas presións, cunha fronte moi pouco activa entrando durante a vindeira madrugada e primeiras horas do venres, que deixará precipitacións febles moitas zonas de Galicia. Co transcurso do día esas precipitacións van ir a menos, quedando solo chubascos na metade norte da comunidade. No resto, no centro e sur, os ceos alternando nubes cos...
2: Cada día máis persoas escuchan Cuac FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Cuac FM.
4: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Cuac FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Cuac FM.
6: Cuac FM, 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
3: Eso lo digas por ti.
8: Cuac.

0: Ola e moi boas a todos e a todas, e benvidos ao Estrados na Estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os abollados como a nós. Volvemos a falar dentro do espacio, a través do repetidor de Quack FM, no Monte da Zapateira. Aquí, ao outro lado do vidro, hoxe que a garganta un pouco tocada, pero vai a seguir falando igual, controlando o son desta viaxe, o biólogo Iván Pensato.
1: Gracias, Víctor.
0: Que és un caramidiño.
1: Xa van tres ou catro, pero non hai maneira. Bueno, moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Volvemos a cordura tras pasar por Bellenials o xoves pasado. Ou intentamos volver a cordura.
0: Madre mía.
1: Depende como mires, porque o tema de hoxe é un pouco para perder a cabeza.
0: Pois sí, porque volvemos a tratar dos millennials, cousa rara en nós, non Bellenials, con esa condición de que non é o noso día, non é o noso ano, non é a nosa vida.
1: Un pouco dramático pola túa parte, pero para balancear o drama traemos a nosa invitada, que nos vai falar desta situación, pero sobre todo de como cambiala a través da loita polos nosos dereitos. Con nos hoxe, neste estudio, Leticia Vázquez. Moi boas, Leticia.
2: Hola, moi boas tardes, que tal?
0: Como me mola que non dixeras que a frase era de Bukowski, pero vale. Tendremos a analizar a verdad da situación dos milenias no tema laboral e social e buscar alguna solución realista, entre comillas, a través do activismo e a protesta.
1: Como lle vai ajustar este programa a Manxortex, eh? Bueno, vamos al lío.

0: Eu puxen Amancio, non Amancio Ortega. Ti xa castes o Amancio Ortega.
1: Hai moitos apellidos.
2: Bueno, se queres falar dele das traballadoras.
0: No. Xa falamos. Que en Brasil puxo cartos para que os nenos non traballen. Que enrallaron a multa, pero bueno.
2: Ups. Depende como mires, ¿no?
0: Depende como mires. A vos mirouno como que era unha donación. Balanceemos.
1: Todo depende de criterios, ¿verdad? Bueno, antes de empezar este programa, recordaros, somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4. Recordade, podes encontrarnos despois desta emisión do programa en YouTube, en Spotify, en as nosas redes TikTok e Instagram.
0: Olvidouse che iVoox. Recorda iVoox.
1: Vale, pues nada, vamos a pasar de esta persona. Mientras estábamos pues flotando por el espacio, ¿no? Deudos por pensar en cosas, ¿qué cosas pensar, verdad? En este mundo, en este tiempo que corre, que las dificultades que están pasando cada día. Entre ellas, pues la dificultad para conseguir trabajo, para conseguir un piso, una casa donde vivir, que no sea de alquiler, por supuesto. Siempre recortando en dereitos laborales todos os días. E para falar destas cousas, ocorrese nos traer a nosa invitada, a Leti, que eres en Instagram, recordo.
2: Vázquez Leti, con doble
1: E. Arroba Vázquez Leti.
2: Arroba Vázquez Leti, con doble E de España. Por favor, non lo saquen de
1: contexto. Vamos a empezar así xa. Bueno, bueno.
0: Este é un reel xa. De aquí a peor.
1: Bueno, unha rapaza que a pesar de ser nova é unha persona moi activista e unha loitadora polos dereitos, tanto laborales como sociales e humanos, non? Supoño.
2: Pensamos que sí.
1: Pensamos que sí. Víctor.
0: Ahora sí gestí. No, que lo sei.
1: Le vamos falando de 4 horas.
0: Bueno, por favor. Si eso, vamos a empezar por presentar un pouquiño. Ese Instagram que tes, como empezas a facer este tipo de actividades, é como empezas a sacar ese contido, como se che dá esa pedrada, porque cuidado, eh.
2: Pues mira, outro día pareime a pensar e resulta que xa levo 10 anos en redes sociales, o cal é curioso porque teño 24. Pero claro, eu dixen, eu era típica activista, non, de pequena, sempre fun en contra do que estaba establecido normalmente, jodíanme moitas inxustizas. E de repente, no verán de 2022, subín un vídeo a TikTok falando dun festival no que me explotaron, no Bombastic de Asturias, que posteriormente denunciei a empresa. Foi o inicio dunha de moitas denuncias a empresas que despois acabei facendo tamén contido sobre dereitos laborales. E a raíz de aí, pois, chamáronme de diferentes medios de comunicación para ir a falar de isto. E a día de hoxe é o que me dedico. Son influencer especializada en dereitos humanos. Tamén son publicista. E falo de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda e de dereitos laborales, que hoxe toca.
1: O sea, puxástete varios berenjenales a vez. Non só un, sino moitos.
2: A ver, a froita e a verdura hai que cuidala, non? Eu se podía ter 20 berenjenas, pois metíanme en todos. Así que hai que falar diso.
0: No 2020 tiñas 20 anos, entonces. No 2022 tiñas 20 anos.
2: Boa pregunta. No 2022, sí.
0: Sí, claro. Collaste se dixaste, veña, vamos a denunciar esta empresa, porque...
2: Sí, porque mira, eu nunca me gustou que xogaran conmigo.
0: A nadie lle gustou, pero sabes.
2: A nadie lle gusta, pero a xente non sei por que non denuncias empresas. Porque
1: supoño por medo, ¿no?
2: Igual xa facemos spoiler, non? Pero a xente está moi desinformada. Non sabe como defender os seus dereitos, tampouco cando lles explicas moitas veces, tampouco queren facelo, eu é que non o entendo, sinceramente.
0: Claro, que bueno, eso falaremos un pouquiño despois, pero
2: sí. Pero bueno, o caso é que empecé así. Un día subín un vídeo a TikTok queixándome de que, ademais de explotarme neste festival, non me daban pagado despois dun mes do traballo, e dixen, hostia, pois vou denunciar. E ademais de denunciar, pois vou desafogarme nas redes sociais. Pois casualmente o subín a TikTok, aínda que eu o que usaba máis era Instagram, e de repente ese vídeo fixose viral. Ese verano foi o verán dos macrofestivales, entón estábase falando en diferentes programas, de feito estive a punto de aparecer en programas de, como se chama, equipo de investigación, pero ao final, bueno, non foi adiante. Pero bueno, a raíz de aí seguín facendo contidos de dereitos laborais, explicándolle a xente o sencillo que denunciar unha empresa, que cubrir un formulario na inspección de traballo, que aquí na Coruña está na Rúa Gaiteira. Entregas en uns meses. Tes a info. Ah, mira, ¿sí? Pois somos compañeiros de barrio, entón. A mí xa non me queren ver máis por aí, eh. Xa vou moito. Eso lo denunciei a 6 empresas, aínda quedan moitas por denunciar, joder.
0: Non vayas pola Costa da Morte, que créeme que eso é unha escabechina.
2: Bueno, creo que a Amancio sí que non me queren ver, eh.
0: Amancio non quere ver a nadie.
2: Outro día dicíame, onte fun a TVG e dicíame Pablo Portavales, non te vai querer contratar ninguén, e digo, por algo son autónoma, non?
1: Bueno, mentres te jandes a vida, digo igual que non te contrato.
2: Pero sabes que lle dixen? Dixenlle, mira, non me querera contratar que non respete os dereitos dos traballadores. É que si os respeta.
0: Que nos respeta en estes momentos?
2: Bueno. Pouca xente, pero a vela aina, con más meigas. Así que non te preocupes.
1: Antes de entrar tan profundo en materia, ¿no?
0: No, que estamos aquí ya.
2: Ya vamos a grano.
1: Vai a tope como a súa loita, ¿no? Por lo que vemos. Antes de todo eso, ¿cómo preparas os teus vídeos para redes? ¿Cómo te preparas? ¿Buscas información?
0: Danos esperanzas de que as redes sirven para algo más.
2: Claro que,
0: ver. Que
2: sirven.
0: Brain rots.
2: Eu son fiel defensora de que as redes sociais poden facer moito ben. Moito mal, pero tamén moito ben. É como un coitelo. Tío, coitelo podes usar para matar a alguén ou podes usar para untar a manteiga no pan.
0: A ver, eu non usaría o mismo cuchillo.
2: Igual tens que coidar as probas e guardalas nun caixón.
0: Porque o de untar é o que non ten punta.
1: A veces nas redes é complicado porque sí que é verdad que discursos como teu hai moi poucos nas redes, non? Sobre todo nos últimos tempos, digo.
2: Sí, hai máis dos que pensamos porque realmente os malos sempre fan máis ruido. Sobre todo cando hai unha dereita e unha outra dereita que está financiando axitadores que crean contido en redes sociais, pois evidentemente cos cartos públicos, cos que a dereita os financia, pois é moito máis sinxelo, non? Pero logo estamos xente como eu e hai máis outros creadores de contido que facemos contido de dereitos humanos que estamos aí intentando frenar o avance do fascismo.
1: Pero pode ser que tamén as redes lle interese dar máis luz ou dar máis visibilidade a ese tipo de mensajes que os
2: evidentemente,
1: estamos,
2: ¿no? Porque o que vende o odio, o que vende a violencia e o fascismo é eso Meta, que é o propietario de Instagram, o sabe moi ben, claro. E TikTok o sabe moi ben, e os medios de comunicación tradicionais tamén, por eso benefician e invitan a estes tipos a falar de cousas que non saben.
0: Pero por que funciona tamén ese mensaje de odio sempre?
2: Porque o odio vende. Ti pos as noticias agora, pos o telexornal e todos son malas noticias. Porque o bo non vende. E é triste, pero é así. E de feito, moitas veces a xente está deixando de consumir contidos informativos porque todos son desgracias. Violencia por aquí, antivirus por alá, desahucios, accidentes, todos son cousas malas. E a realidade non é así, hai moitas cousas boas, pero nos medios de comunicación non se promocionan esas cousas boas.
1: Tamén non é só o que venda máis, sino que eles, perdón, interesalles ter a xente enervada, non? Ter a xente
2: tamén,
1: sabes, tamén nerviosa.
0: Unha maneira de controlar a xente sempre é o medo.
2: Exacto, antes pensábase que o problema era a falta de información, pero agora nesta era de información estamos vendo que o exceso de información é o que provoca esa desinformación, porque como a xente está tan saturada, constantemente temos un montón de estímulos, un montón de información, de contidos, a xente satúrase, entón di, pois non vou mirar nada máis. O mira, pero non o contrasta.
0: Isto recórdame a cando vivíamos ainda aquí o Iván a máis eu no mismo piso, que fora aí polo 2008 na crisis, que víamos a Jesús Cintora aínda en 4.
1: No, 2008 non, 2015.
0: 2015, verdad? Perdón.
1: O sea, 2008 non estaba nin na universidade.
0: Estou borracho.
1: pero outra vez.
2: Canto tempo fai dise.
1: 2015, que xa lle chega tamén.
0: Sinto me vello. Xa non regulo, sabes? No, pero
1: cando pensas que 2015 era 2008, mal.
2: Hai que mirar o calendario máis.
0: A verdad que xa pensaba que era 2024.
1: Estaba facendo máster, era o meu último ano de universidade, 2015.
0: Sí, pero Cintora ainda en 4, que non sei se te acordas, había unha cantidade de casos de corrupción que ao final xa nin siquera era un
1: no sabías,
2: pan de cada día.
0: Era un más. Pero salieron todos aí de repente. Eu creo que tamén foi un pouco esa estrategia. A sacámoslos todos agora.
2: Sí, e así non molestan, non?
0: ¿Sabes?
2: Sí, ás veces, moitas veces, estes casos utilizanse como cortinas de fume. Por exemplo, cando hai unha noticia importante que dar en canto a política, pois de repente hai un partido de fútbol. Ou de repente hai un contido, un espectáculo sociocultural para que a xente fale diso e non fale do realmente importante que é a política.
0: O de Florentino de onte, en que encadraría en partido de fútbol, en espectáculo, en vodevil.
2: Todo xunto.
1: Vodevil, moi vodevil. Pero bueno.
2: As cortinas de fume,
1: sí,
2: algo...
1: ¿Tuvastes alguna consecuencia por lo que nos contastes ao principio? Por denunciar a empresas... é por defender dereitos.
0: Aparte sí. de que che dixan que non se van a contratar.
2: Claro. Sí, aparte disso, bueno, a violencia en redes, por suposto, amenazas de morte, pero, por exemplo, en canto ás empresas en concreto...
0: Amenazas de morte, sabes, como se si non fora nada. Sí. O bueno, esto
2: quero decir, é que o triste, non? Que eu, ao final... Levo moitos anos en redes e dende que son medianamente coñecida, pois recibo moitas mensaxes e ao final é triste, pero normalizamos recibir esa violencia. A min onte eu subín un vídeo fai uns días sobre vivenda e un tipo dicíame: "Puta subnormal, feminazi, roja de mierda". Pero en que momento normalizamos esta violencia?
1: Seguramente ese tío este de alquiler.
2: Seguramente tamén.
0: Ou vivindo na casa dos pais.
2: Sí. Pero será o típico que dirá: "Es que hai que construir máis". Si sí, claro, na Coruña están construindo e os prezos non baixan.
1: Ou non ni se di eso, simplemente repite como un mono as merdas que lle poñen na cabeza.
2: Ese é o problema, que os curritos, a xente de clase obreira está defendendo unhas ideoloxías fascistas que van contra os seus contra a súa vida,
1: a culpa dos ocupa. Sí, sí, sabemos de sobra.
0: Pero aí a roda sempre.
1: Pero que puxo mensaje dos ocupas todos os putos días na televisión?
2: Hostia, tío, da ocupación reviéntame, porque ademais eu precisamente fixen o meu TFG cando rematei a carreira fai 3 anos sobre a manipulación da televisión na opinión pública, o tema da ocupación, e que é máis probable que te toque a lotería a que te ocupen a casa. Porque primeiro de todo, para que te ocupen unha casa, primeiro tes que ter unha
1: casa, efectivamente. que a gran maioría da xente que se queixa de ocupas ni sequera teñen unha casa propia.
0: Ah, pero vos non tedes 20 casas como todo o mundo.
2: Pois eu non, polo que se xa non teño ninguna, sabes? É o que ten ser moza neste país.
0: Eu tan porco.
1: Te lo diré, bueno, os mozos tampouco te creas que temos moitas casas.
0: No, os vellos tampouco.
2: No, no, pero cada vez se atrasa más. De feito, estamos a cola.
1: Cuando sé que seas un mozo europea. De BlackRock, ¿sabes?
2: Claro, o un fillo de papá en el barrio de Salamanca. O en Icaria, aquí en Oleiros. Pero depende que sexas.
0: A ver.
2: No, que...
0: Amancio, mellor ten un par de casas, non sei. Porque estamos aquí e tal, pero pobre home, se lle ocupo unha casa que,
2: ay, pobreño.
0: Claro, como se defende Amancio? Como se defende?
1: A ver canten pelotas ocupar.
2: Pero sabes que non lle da pena Amancio, as súas traballadoras que fai uns días estaban en folga porque querenlles impoñer un convenio estatal cando elas pelexaron para ter un convenio provincial da Coruña. Amancio está mirando para outro lado, a súa filla tamén, pero as traballadoras aí seguen loitando. Eso é o que hai que facer, sair ás rúas e defender os nosos dereitos.
0: Xa escuitastes.
1: Más claro, agua. Que tal...
0: Falaste antes da TVG.
1: Sí, que tal onde estuvestes pola TVG, non?
2: Sí.
1: Que tal a experiencia da televisión? Acabas de decir que a televisión...
2: Na televisión galega, quero decir. Era a segunda vez que ia a televisión galega, a primeira que ia a falar. É unha televisión xa estiven, porque levo 2 anos indo a Sexta Explica. Pero tiña ganas de probar a galega. Bueno, empezaron o programa, é un programa novo que vai a sair agora, a finais deste mes. Empezaron dicíndonos... Dixo Castelao que o pobo galego é por obra e graza do idioma. E acto seguido puxeron unha canción en inglés.
0: Yeah.
2: Así que bueno, non digo máis.
1: Pero no, Castelao non fixo o que fai Taylor Swift, por exemplo.
2: Claro, dixo idioma, pero non dixo cal, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Non falou do inglés. E o programa chamase Como ser feliz, Don't Worry Be Happy. Estivemos 2 horas repetindo Don't Worry Be Happy.
1: Pero por algo marcharía a Argentina, non?
2: A polo voto estranxeiro, seguramente. Ese é outro tema.
0: Que diferencias hai entre a TVG e a Sexta, si...
2: Pois mira, queres que chore ou queres que...
0: No.
2: A ver, a diferencia é que a televisión de Galicia é un medio público, aínda que últimamente, bueno, últimamente dende fai 6 anos.
0: Sabes, no eles.
2: Depende quen.
0: Ah, vale.
2: É un medio público e a lei o día así que está para informar a cidadanía de forma obxectiva e veraz, cosa que non se cumple. E de feito as traballadoras da TVG levan 6 anos reivindicando estar libres da censura e das represalias, e moitas as están movendo de programas, as están sacando dos informativos e meténdoas en entretemento ou directamente as despiden. E o que non pode ser...
1: Hola, Alfonso Armida. Un saludo.
0: Estuvo Raquel Lema tamén aí.
1: Raquel, perdón. Recordad o noso programa dos Benres Negros.
2: Exacto. Benres Negros. É que non pode ser que a televisión pública este utilizándose como elemento de propaganda para o Partido Popular.
1: Sí, claro. Sí, Raquel Lema era a presidenta do...
0: Dos traballadores.
2: Da comisión, sí. Pero bueno, non é só a TVG, porque, por exemplo, La Voz de Galicia é un dos periódicos que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Non sei por qué, quizáis porque lles lava a imaxe, Pero Faro de Vigo, Progreso de Lugo, que se nos poñemos a falar de medios, eu vou destrozalos a todos.
0: No, é a Sexta.
2: É a Sexta, bueno. Pois da Sexta, polo menos, tamén vai cos tintes de que de esquerdas, pero polo menos invita máis ao debate. A censura, polo menos eu non a vivín, eu na Sexta estou moi contenta. Non me pagan, pero bueno, salario emocional, supoño, non? De ir aí, ter publicidade...
1: O sea, nunca te dixeron, nunca non podes dicir isto, o sea, sempre dixeron o que querías.
2: A ver, sempre che preguntan, porque a nos organizan nos por tres grupos. Entón, están os explicadores, despois hai dúas bancadas de testimonios.
1: Claro.
2: Básicamente organizan, por un lado, os empresaurios e por outro lado, as precarias, que onde vou eu.
1: Que estás ti aí, non?
2: Entón, claro, básicamente é un pouco por saber en que onde te sentamos, non?
1: Ah, no
2: lado
1: claro,
2: das precarias ou no sí, lado claro. das emprendedoras. Eu agora debería estar no lado das empresaurias, porque son emprendedora, non? Pero eu todavía teño conciencia de clase, espero non perdela. Pero sí, ás veces te preguntan, pois, que tes pensado dicir? Pero non é realmente
1: censura.
2: Pero non
1: te dicen, no, esto non o digas.
2: Claro, non, non. Porque ademais, quero dicir, eu non sei co resto da xente, pero a min xa sabían como era cando me compraron, eh?
1: Xa, claro, claro.
2: Cando me levaron aí, xa me viran en redes e xa sabían que eu ia dar caña.
1: No, casi seguro xa levaron por eso, entendo.
2: Efectivamente, porque monto bulla. Entón, a min ponme a un señor... En plan, o típico boomer, abuelo cebolleta, que de eu a túa idade traballaba
1: sí, sí.
2: 40 horas picando pedra nunha mina e non me queixaba. Pois,
1: bueno, pues igual, mal fixetes. Culpa
2: mal fixetes, tiñas que queixarte, joder. E agora, por culpa túa, a xente desa xeneración, moita, evidentemente non todos, grazas a Deus, esa xente... Sigue pensando eso, que o problema é esta xeración de cristal de hoxendía que nos queixamos moito e traballamos pouco.
0: Eso falaramoslo tamén nun dos primeiros capítulos que fixamos aquí. Eu creo que máis que querer ver as cousas así é asumilas desa maneira porque é máis fácil, porque
2: hombre, moito é moi fácil.
0: Moitos destas personas traballaron toda a súa vida e dixeronlle que se o teu fillo estudia na universidade...
1: Están programadas para traballar.
2: Que si eres claro. pobre es porque quieres.
0: No, sí. además que dixeronlle, se o teu fillo estudia tal, despois vai a ter un traballo mellor.
2: Xa, pero...
0: Bueno, digamos esto... que lle fallou o sistema a eles, sí. además a nós.
2: Entón,
1: isto foi unha realidade nese programa que
0: claro.
1: empezamos a falar entre os dous.
2: Xa.
1: Foi unha conclusión final que chegamos nós.
0: Que che doe, porque ao final...
1: Pero a conclusión era que ao final somos...
0: A ti fallou o sistema, para eles tamén.
2: Sí, o sea, somos o problema é que te fan creer que eres tío, o problema.
0: Claro, porque a eles dixeronlle que eles eran o problema. Entón, din, pois ten que ser alguén o problema, agora será él.
1: Somos todos, parece ser, unha víctima dos sistemas de cada momento, non?
2: Efectivamente.
0: É unha trituradora, ao final.
2: Pero que agora ven esta corriente individualista de que non, es que eres pobre porque quieres, e que a culpa é túa. Claro, non. Aquí hai unha cousa que é estructural... que o sistema cada vez nos está afogando máis, estamos vendo, ou se estaba vendo nas noticias, que había un matrimonio que tiña que vivir no coche en Barcelona.
1: Sí,
0: ah, sí.
1: Tamén, sí.
0: Un señor, un matrimonio de... eran...
1: Mayores,
0: eran
2: sí. unha cosa,
0: no,
2: sí,
0: xa estaban jubilados, creo,
1: sí.
0: ¿eh? Xa
1: sí,
0: estaban
1: sí,
0: jubilados.
2: Pero unha barbaridade,
1: era compensións.
2: O sea, sí. xa non é solo que os xubilados non poidan vivir dignamente neste país, é que a xente que sigue traballando tampouco pode. Eso non se pode permitir, pero claro, logo é que xeneración de cristal, que se
1: sí, máis, que nós estamos chegando a un momento de que as persoas con bons traballos.
2: Exacto.
1: Un exemplo, te tiñas que
0: podes dicilo que tes un bo traballo, jove. Tes un bo traballo.
1: O sea, hai nos mellores, sí, pero quero decir,
0: non é mal traballo.
1: Porque corren este, bueno, tiño un bo traballo.
0: Temos dous automonos aquí.
1: Pero quero decir, planteaste igualmente podría comprar unha casa igualmente, porque claro, meterte no. en camisas de 11 varas.
0: Tes que te lo can, Iván, tes que te lo can. Xa che pasei varios border collies. Bruma necesita un amigo.
2: Sí. Pero mira, por falar de datos, xusto estaba mirando dato onte, nos anos 80 necesitábase 3 anos de salario para comprar unha casa.
1: Uh-huh.
2: Agora, en 2026, necesitamos 14, a mocidade. 14 anos de salario, Pouca broma.
0: Con 14 anos empezaste a tirar redes. Joder, tampouco é tanto, eh?
2: Joder, é que emprendedora xa dende pequena.
0: Estás te queixando.
1: Por que non traballaste?
2: Ai, traballei.
0: Podías ir a...
2: chegar ata aquí.
0: Podías ir ás minas a... Volframio que está aí.
2: Polo que sexa, nunca me apeteceu. Pero mira, ao final, cascoña, pois acabei traballando disto, sabes? Pero eu foi a través de experiencia, de dicir, a min estas cousas moléstanme. E que podo facer eu para cambiar as cousas? Pois, ser activista.
1: Volvendo que dixo a xesti da generación boomer, non? De que sempre che dicen, non te queixes tanto que eu traballaba máis, non?
2: Pois, haber denunciado.
1: Claro.
2: A mí que me contas.
1: Entonces, estamos falando de xente que realmente... traballou nunha época na que non había dereitos laborales, que se é o que da cuestión.
2: Moitos menos, dende logo.
1: Ti non crees tamén hai xente que non sabe que existen dereitos laborales, que non saben que teñen dereitos e que poden reclamalos?
2: Efectivamente, eso é o gran no cu, porque a min reventame moitísimo cando falo ca xente. Eu teño traballos nos que empleos que tiven que falaba ca xente e dicíanlle, mira, eu vou denunciar, queres que te explique como facelo? E mandeilles audios de 3 minutos explicando como se facía a casuística, os motivos de por que tiñan que denunciar, porque a xente, o sea, páganlle 6 euros a hora e de verdad necesitas que te explique por que tes que denunciar. Bueno, pois ainda así eu lle explicaba. E a xente, ah non, é que, claro, é que se non me contratan máis porque eran traballos temporais,
1: claro, aí está,
2: ¿no?,
1: o medo, non?
2: Pois mira, a mí me seguiron contratando e de feito, durante todos eses anos, eu levo sendo emprendedora 1 ano e medio. Pero todos estes anos antes, desde 2022 ata 2024-25, eu estive traballando por conta allea e me seguían contratando.
1: O problema quizás aí, además do medo, non? Que é o que ti describías agora, que a xente ten medo que despois eso sea un rum rum e digan non contrates a esta persona.
2: Bueno, penso que son excusas moitas veces.
1: Sí, son excusas porque ao final queresme dicir que sobre todo grandes empresas van saber entre elas.
2: Exacto. Vale, mira, eu saín na televisión, saín na radio, saín en medios escritos e aínda me siguen chamando. Precisamente a primeira empresa que denunciei aínda me segue chamando despois de sair na tele, sabes? Entón, vante deixar fora a ti, que non saben nin como te chamas.
0: É que eu creo que tamén é unha cuestión de perspectiva, de que nunca se fixo, entonces non hai unha cultura de facelo, e despois de pensar que eres un pouco o centro do universo e que todo o mundo se vai a enterar de que ti denunciaste,
2: entonces Manolito denunciou. Claro, nunca máis.
0: Estaba Mancio na súa casa, joder, pa Mancio, hoxe está.
2: Que ben, Manolito, ole tú.
0: Sabes, estaba Mancio na casa e este no, este DNI tal, ya no.
2: Exacto, exacto.
0: No, ao final a xente, pois...
1: No, estamos falando de infraestructuras tan grandes que... O sea,
0: Mas ainda que sean infraestructuras, por que non? Porque... Outra pregunta.
1: Que quero dicir dunha pyme,
2: a ver, mira,
1: que son dúas persoas que teñen a empresa, sí, vale, non che van a contratar máis.
2: Claro, pero están as denuncias anónimas.
0: Cantas veces non escuitastes que alguén que traballa nun bar de camarero ou do que sea liou unha parda e despois contrata o xente bar,
1: sí,
0: e volve a liar,
1: claro,
0: a parda,
1: sí,
0: e volve a contratar outro bar,
1: verdad,
0: e van rodando por todos os bares e diste, pero si é un casurro,
1: sí,
0: pues entonces, quero dicir,
2: bueno, e os empleadores que moitas veces son eles os peores, sabes,
1: claro,
2: que non saben gestionar a súa empresa.
0: Bueno, o de gestionar é que eso sí que é unha moi boa cuestión, que é que a xente tampouco sabe gestionar as empresas,
1: claro,
0: moitas veces estamos aquí nun...
1: O sea, os traballadores non saben os seus dereitos e a veces os empresarios tampouco saben os dereitos dos traballadores,
0: claro.
2: Non,
1: o sea,
2: pero tampouco lles interesa, cando saben, o sea, limpanse o cu con eles.
0: Sí, pero, quero dicir, ti como empresario, se si vas a contratar a alguén, ti tens que saber cales son os horarios, porque,
1: claro,
0: pode caer cho pelo, basicamente,
2: sí, sí, por supuesto,
0: por calquer tipo de medida. Entonces a xente non sabe nada,
2: porque a xente non lee.
1: O sea, claro, é delito por omisión, que sigue sendo delito, pero,
0: sí, pero
1: é por omisión.
0: Si non lo veo, non no,
1: claro, no es
2: bueno, moitas veces tamén saben, pero non queren saber.
1: Eso,
2: quero dicir,
1: eu
2: teño
1: tema,
2: discutido,
1: claro,
2: con moitos empleadores que me dicían, non, é que nunca as vacacións nunca as pagamos. Ah, non é meu problema.
0: Sí.
2: O meu convenio pon que
1: por
2: as vacacións
1: ley,
2: son pagadas e que o estatuto dos traballadores tamén o di, e ti metes que pagar as vacacións.
1: No, é que
2: eso
1: ley,
2: non queres polas boas,
1: que ley, é que a lei dice que hai que pagar as vacacións.
2: Exactamente, neste país hai un estatuto dos traballadores e hai uns convenios que non se cumplen na maioría dos casos, pero por eso hai que denunciar para que se cumplan.
0: Ah, pero a xente non denuncia.
2: Pois,
0: pero aparte do medo,
2: Rúa Gaiteira, Inspección de Traballo.
0: Aparte do medo é de tal, por que non denuncian? Non crees que hai algo máis?
2: Sí, porque nos venderon que se traballas moito e que se te portas ben vas heredar a empresa. Spoiler, non é así. Quero dicir, Marta,
1: eso
2: Marta
1: verdad.
2: Ortega, pois...
1: Sí, heredou a empresa.
2: É xa, sabes, pero o resto
1: oiche,
2: non.
1: E ni Marta Ortega hereda de todo, Dalle
2: pues
1: unha parte da empresa e outra vai para estos.
2: E digo Marta porque é o exemplo que temos aquí na Coruña,
1: sí, claro,
2: que
1: claro.
2: A mí parece na Coruña...
0: Os Ortega estalles pitando os oídos.
2: Joder, é que na Coruña tamén parece que criticas a Inditex, eres pouco máis que o demonio, sabes?
0: Sí, sí, sí. Ojalá máis desamancios, Robert.
2: E amigo, que me jode que a xente vai vestida de Inditex, que parecen maniquís pola rúa, e non se dan conta de que esa roupa está feita por nenas de 5 anos en Bangladesh. Están manchadas de sangue, sabes?
1: Ou Marrocos.
0: Eu creo que teño unha...
2: Ou Marrocos tamén.
0: Sí, a camisa, creo, de Inditex.
1: Eu teño Adidas.
2: Pois mire, eu invito a facer o boicote a Inditex. Eu levo 7 anos en mercar unha súa prenda de Inditex.
0: Eu non a comprei en Inditex. Eu collina no rastro.
2: Ah, bueno. Bueno, ese é distinto.
0: Para de Inditex.
2: Pero estás dándolle unha segunda vida a roupa. O cal está moi ben.
1: Leti, falando dos dereitos.
2: Sí.
1: Sobre todo no traballo. os sindicatos considerados útiles ou servironche a hora
0: hemos abierto la caja de Pandora.
1: Ou servironche a hora de reivindicar os teus dereitos no traballo?
2: A ver, eu particularmente nunca utilicei o favor dun sindicato porque teño un

0: Temos que facer
1: o sea,
0: todos.
1: En realidad nunca acudiste a un sindicato, nin che fixo falta.
0: Eu nunca fun a un sindicato. Eu o contacto que teño cos sindicatos é moitas veces porque falo cas traballadoras a ver que lles pasa e axúdolles a dar difusión en redes moitas veces. O único contacto que teño cun sindicato é co sindicato Benia, porque é o sindicato de abogados e procuradores de España, e o meu pai está nese sindicato e tamén están en folga. E axúdolles, bueno, traballei con eles por como técnica de comunicación para ese sindicato. Pero acudir como víctima non me fixo falta porque ás veces é tan sinxelo como ler o teu convenio.
2: De conversacións que tuveras con outras traballadoras que quixeran denunciar, crees que lles axudou en algo o sindicato?
0: Sí, moito. Mira, eu, por exemplo, sempre que non podo axudar en algo, porque eu sei o que me pasou a min, sabes? Uh-huh. Incumplimento de convenio, salarios que non cumplen convenio, que non te pagan as vacacións, todas as cousas que a min me pasaron, eso máis ou menos o sei resolver.
2: Suele ser que non pagan.
0: Sí, polo que sexa. Pois esas cousas que resolvo moi ben, pero as que non sei, eu coñezo un rapaz, a un home que está no sindicato Unión Anarcosindicalista aquí na Coruña. Iago.
2: A CNT non era suficiente, tiene que ser máis.
0: Entón, cando eu teño algún caso que non sei solucionar, se a persoa quere pagar, mando yo o meu pai. Se a persoa non quere pagar, mando yo o sindicato. E mira, no caso do sindicato anarcosindicalista, falei con estes dous colegas meus que os botaron da súa empresa porque alegaron que baixaran a rendabilidade, a productividade, todas esas merdas, casualmente, botaron os dous a vez e os dous eran irmãos. Pois nada, foron ao sindicato e ao final a empresa, foron a conciliación e a empresa tivo que pagarlles unha indemnización por despido e a opción a contratarlos de novo. Así que os sindicatos, claro que funcionan.
1: Suele pasar.
2: Que non sei que fastidia máis aí a empresa. Porque contratar de novo, como que lle tens que ver a cara, toca bastante a moral.
1: Perde máis cartos porque se vas a seguir pagando.
2: Pode ser divertido tamén, sabes?
0: Tamén empresas, pensádelo a hora de explotar a xente, de botalos fora.
2: Non nos escuitan a empresa.
0: Non pasa nada. Bueno, pois entón, traballadores e traballadoras do mundo, afiliades vos aos sindicatos.
2: Imagínate
0: grazas.
2: Que nos chega aí un mensaje de Amancio.
1: Viste? non creo.
2: Bueno, e quizás se viron cousas.
1: Además, tamén falando en galego, non existimos.
2: Ah, é verdade. Estamos por debaixo do radar.
0: Bueno, xa falamos máis galego que na TVG onte. Oh. Non se digo. Porque moito galego, grazas ao obra do idioma, pero despois
2: de
0: as cancións en inglés.
2: Dintiños de Sarjo non está promovendo o gallego, mano.
0: Bueno, uns dos invitados que ían, un falou en castelán todo o tempo, e despois ao público nos pedían que faláramos en galego, pero o invitado que levaron no escenario falaba en castelán.
2: Qué bien.
1: Que sin sí? Comentarios. Vale, Leti, ahora vamos a poñernos co futuro.
2: No, porque aquí que nos explique o procedimiento.
0: É que estou pensando
2: o procedimiento para denunciar.
0: É que estou pensando que a primeira pregunta que fixo fai mil anos non lle respondín, a de como fago os meus vídeos.
1: Sí, non pasa nada.
0: Resumindo,
1: fóxete polas ramas.
0: Eu tento, voume moito, pero bueno, por resumir, os meus vídeos os fago porque son cousas que me pasaron a min.
2: Xa manda ela no programa, va a tomar por santo.
0: Digo, para estar.
1: Non llevas a contrario, porque acabas
0: de
1: denunciar.
2: A verdad que ti tens un cristal de por medio, pero eu estou exposto.
0: Está protegido. Nada, pero iso, por deixar esta pregunta respondida, cousas que me pasaron a mí, por exemplo, en materia laboral, infórmome, vexo que problemas hai na xente que non sabe pois como se fan as cousas,
2: que
0: e por exemplo,
2: imbéciles normalmente.
0: Exacto, vin que a xente non sabía que se podía denunciar, que existen os convenios, entón fixen un vídeo dicindo: "Que é un convenio? Que é un estatuto? Como podes denunciar unha empresa?" Bueno, eses vídeos están nas miñas redes.
1: Aí pode responder a túa pregunta. Como teñen que facer?
2: No, pero antes de eso vamos a facer outra pregunta. Que respuestas recibistes a eses vídeos? Porque aí...
0: Odio puro e duro. Odio puro e duro. Insultos, amenazas...
1: Intentas ajudar aos traballadores. Que ser tan malvado.
0: Que mala soy. En plan... E ademais, que esa xente é bastante parva. Porque ademais... ademais de ser maleducados, non se dan conta de que grazas a xente como a min que denunciamos as empresas que nos explotan, hoxe temos dereitos laborais,
2: no,
0: que ainda que non se cumplen,
2: no.
0: Están aí.
2: Por culpa de xente como a ti, as empresas están marchando
0: arruínanse,
2: fora. Están se arruinando. Ti sabes canto tarda Elon Musk en comprar unha casa nova?
0: Pobriño, que pena me dá. Sabes canto vou tardar eu? 14 anos.
2: Pero ti non has ninguén.
0: Non máis, que son autónoma, vou tardar máis. Eu non son asalariada.
1: Ojalá. Bueno, ti cando...
2: Claro, cando vas a denunciar al gen... Cale os primeiros pasos.
1: Eres filla única?
0: Non, teño unha irmá. Uy. Que ela tamén está explotada.
1: Pero claro, eu estaba,
2: que metiendo,
1: estaba metiéndome en a única. Vas ter unha casa cando a heredes. Pero claro,
0: ahora xa, claro, non, hai que partilando.
1: Xa estamos jodidos.
2: Bueno. No, pero aquí a historia cando vas a denunciar,

0: Ahora, si nos fuéramos a denunciar a alguien, ¿cómo nos explicarías o paso a paso?
1: Claro, depende, cal sea motivo.
0: Pero fala a modo é claro, vale. Que somos tontos.
1: Vale, para denunciar unha empresa, se por exemplo incumpliu o teu convenio, pagoute de menos, non che pagou pois o plus de nocturnidade, o plus de horas extra, o que tens que facer...
0: Non firmaste un contrato, non estás asegurado, por exemplo.
1: Por exemplo, hai un sitio maravilloso que se chama Inspección de Traballo. Entón, antes de ir, eu te recomendo que collas o teu convenio, que é ese documento que mellora as condicións laborais que está por riba do Estatuto dos Traballadores, colles o convenio e o lés. Entón, comparas as túas condicións reais co que pon no convenio, tendo en conta cal é o teu grupo, a túa categoría, todo iso.
0: A poder ser cun antidepresivo a man por ser os pelos.
1: Ai, no, pero logo sale ben, porque na maioría dos casos dan xa razón.
0: Xa.
1: Entón, ti lés o convenio e ves que cousas están no convenio que a miña empresa non está cumplindo. Bueno, a miña empresa, a empresa que te contrata, porque túa non é, aínda que a xente o pense. Entón, comparas e ves, plus de nocturnidade nunca mo pagaron, plus de horas extra tampouco mo pagaron. Horas extra, ostras, que se pagan por riba da hora base. Tampouco mo pagaron. Pois colles todo eso, anotas nun papel.
0: E si en día festivo tamén cho pagan aínda máis.
1: Efectivamente. Entón ti vas á Inspección de Traballo, que na Coruña, como dixen, está na Rúa Gaiteira. Pides un formulario de denuncia, escribes o que pasou basicamente, pois os teus datos, os datos da empresa, que os podes atopar en internet. E xa está, entregas
0: o pides
1: formulario.
0: Yo a empresa.
1: Exacto, dices, mira, hola, te vou denunciar, dasme os teus datos. Non, pero o contrato xa saen. No te vale, se tes contrato, claro.
2: Gemini, datos de...
0: Claro, por exemplo, si non tes contrato, como podes demostrar que traballastes aí?
1: Sen, claro, probas físicas, un comentario de WhatsApp, correo, mensajes de WhatsApp, correos.
0: Claro,
1: por iso, esas cousas é mellor falalas sempre por escrito. WhatsApp, correo electrónico, canto menos esa por chamada, mellor, porque logo non tes forma de probar.
0: Es decir, WhatsApp.
2: Bueno, podes gravar as chamadas tamén.
1: Claro, pero
2: sempre que ti fales na chamada podes gravar,
1: Sí, eso, decir, sí, eso é verdade, pero
0: de caso podes... de chejar a juicio, os WhatsApps e correos valerían.
1: Sí que valen.
2: A ver,
1: a mí nunca me pasou eso, pero eu nunca cheguei a xuízo. Bueno, sempre pero... resolveuse
2: bueno,
1: na inspección.
2: Eu coñece un caso.
1: Pero bueno.
2: No voy a decir nombres, porque no por la empresa, sino por la persona. Mejor, una persona que conozco, no vaya a ser. Si...
0: Ahora canta claro.
2: No puedo, por respeto a persona, no por la empresa que me da igual.
0: Si no, después dice, este tipo tengo algo en contra.
2: Este tipo tengo algo en contra de mí.
1: Pero bueno, sí que sirve.
2: Bueno, pues el caso es que esa persona denunciara a la empresa, porque tenía mentalidad que te dices de, no, tengo que trabajar, porque por la empresa, porque no sé qué, no sé canto. Hasta que. Hasta que después dicho, pues igual me están robando algo, no puede ser.
1: Igual.
2: que no me pagan las horas extras ni nada. Después denunció, no sé tal. Pero después, cuando llegó a juicio, el juez dijo, las pruebas que tenía él, como que se desestimó.
1: Claro, pero muchas veces no se llega a xuízo. Quiero decir, eu, por exemplo, eu conto ca miña experiencia que como me conto meu pai que é abogado laboralista. Eu, por exemplo, denunciei a 6 empresas, nunca tiven que chegar a xuízo.
2: Claro.
1: Porque eran cantidades.
2: Se acordaches antes, digamos.
1: Claro, é que non fixo falta, porque, por exemplo, se a empresa non está de acordo con eso, podes ir a un acto de conciliación, no SMAC, no Servicio de Mediación. Pero a mí non me fixo falta, eu solo fun a unha conciliación, que foi a primeira, e a empresa non se presentou. E aos poucos meses xa tiña os cartos na conta. Entón, nos casos, por exemplo, que eu tiven, era simplemente comprobar o convenio e ademais era moi evidente, non facía falta probas, porque ti miras, o convenio di, pois, ahora a base, 9 euros. Se a mí me están pagando 7, pois está clarísimo.
2: Claro.
1: Non fai falta ninguna proba, ningún audio, ningún texto, non?
2: Claro, claro.
1: Está clarísimo.
0: É como demostraste que che pagan a 7 euros.
2: Joder, o ingreso.
0: Tranquilo. Estamos falando como si fuéramos tontos, para que a xente poda...
2: Estamos intentando animar. Un banco, ojo.
0: Estamos intentando animar a que a xente denuncie as súas malas condicións. Entonces vamos...
2: Deduzco que os que escuitan este lado saben o que é unha cuenta dun banco.
0: Pero xuso, o mellor talle costando seguir o ritmo.
1: Mira esa transferencia que te fixeron, se te pagaron por transferencia bancaria, mira esa transferencia que te fan.
0: A ti tas que te toman un registro de horas.
1: Claro, esa é outra cousa, que claro. En cantas empresas non se fan un registro, mellor dito, en cantas empresas sí se fai un registro electrónico da xornada como manda a lei.
2: Xa, pero podes denunciarlo porque non o están facendo.
1: Efectivamente.
0: Así é como acabamos encontrando as cousas.
1: Exacto.
0: Ves, falando.
1: E mire, por exemplo, o que fago sempre que traballaba de asalariada, o que fago é, chego ao sitio onde traballo, empeza a miña hora de traballo, eu apunto no móvil, nas notas do móvil. Cando saio, apunto outra vez. E así sei a que hora entrei e a que hora saín.
0: Pero eso vale che de algo. Quero dicir, aparte de para ter ti un control personal.
1: Sí, porque eu sei cantas horas traballei. Entón, cando escribo no formulario de denuncia, eu digo, eu traballei estas horas. A empresa fixou un rexistro electrónico de xornada?
2: Nope.
1: No. Entonces, vanme dar a razón
2: que
1: a
2: xa,
1: mí.
2: Xa, vais a demostrar, xa sin chegar a eso, vais a demostrar de que hai traballadores contratados nesa empresa, e que despois, cando miren esa empresa, non ten un registro de horas.
0: Claro.
1: Exacto. E logo hai outra cousa, que, por exemplo, polas veces que eu denunciei, revisaron a documentación de todas as traballadoras da empresa. De toda a plantilla.
2: Claro, gracias a ti.
1: Entón, gracias a min, saí moita máis merda, sabes? Por unha denuncia, saíu toda a merda que
0: ves
1: me fixeron a mí.
0: Ves como
1: esa
0: que está destrozando a economía.
2: Que mala
1: é. Tío, que van seguir as empresas de España pola miña culpa.
0: No, pero antes de saltar a futuro, unha pregunta aquí que me parece importante, que é, estamos falando aquí sempre de empresas grandes, pero en empresas pequenas, e sobre todo en pueblos, porque aí sí que xa cambia un pouco a historia.
1: Eso é certo, pero existe a denuncia anónima. Entón é confidencial, non poden dicir os teus datos e ninguén vai saber que eres ti. Agora, hai un problema que, por exemplo, se a empresa ten 4 traballadores.
0: Pero que chive dixo.
1: Que é o que lle pasaba.
0: 4 traballadores son bastantes, eh? A maioría
1: claro.
0: Teñen 2 ou teñen un.
2: Parece como un meme de Spiderman, sabes?
0: Eres ti.
1: Entón aí o meu consello é, ti vai caladiño e pon a denuncia anónima. Non vayas polas boas porque na miña experiencia nunca me funcionou.
2: Xa.
1: Eu pelexei e falei moito por WhatsApp ca xente da administración, das empresas que denunciei, e polas boas nunca me serviu de nada, así que fixen, calar a boca, ir á inspección de traballo e denunciar. Punto.
0: Crees que funciona? Quero dicir, crees? No. Tes testimonios de que funciona ir polas malas aí?
1: Funciona.
0: Funciona
1: o meu
0: hasta
1: pai,
0: que punto?
1: O abogado Antonio Vázquez, laboralista.
0: Hasta que punto?
1: Suscribe.
0: Porque despós, claro, ti encontras traballo aí despós. Ves, aí vai ahora metemos...
2: Hombre, está bien,
1: pues
2: de,
1: non o sei,
2: de
1: pero,
2: empresa, non creo.
1: No, pero en España hai millóns de empresas, así que malo será que algún ano non te contrate, sabes?
0: Vale.
2: A ver, nos pueblos é máis complicado, así que...
1: Claro, vale. Eso é verdad, pero bueno, se a denuncia anónima non teñen por que saber que fuches ti.
0: E podes denunciar aínda que non estés na empresa, no?
1: Sí, sí que se pode.
0: Sí.
1: Sí que se pode. Hombre,
2: claro.
1: Así que se tedes algunha empresa que queira desdenunciar...
0: No, refiérome...
2: Eso é, Víctor, estás aí currindo con uses, creo.
0: Claro, estou intentando xa risar o riso. Xa que temos, joder, quedanos aínda 17 minutos. Cojonudo, isto podo estirar aquí o chicle canto queira.
1: Home.
0: Quero dicir...
2: Non estires tanto.
0: Iván pode denunciar a empresa na que estea traballando eu, por exemplo.
1: Claro, claro que pode.
0: Se eu lle dixo, Iván, estáme puteando.
2: Que empresa, Víctor?
0: Bueno.
1: Pues mira, inspección de traballo e vas e denuncias.
0: Dios, esto que pelotas. Podo denunciar a boa empresa de Iván, ahora. Así, justo che máis.
2: Uy, vas pa'lante.
1: Denuncia anónima, pa'lante. De feito, hai unha casilla que ti, cando cubres ese formulario, hai unha casilla que di, traballas para esta empresa? Ou traballas actualmente?
0: Uh-huh.
1: E se non traballas, tamén a podes denunciar.
2: Pero, Víctor, xa sabes.
1: E de feito, hai un concepto que se chama obreiro bomba.
0: Podemos denunciar a Fara, logo. Fara. Estratovarius.
2: A Fara.
0: Para non dar publicidad.
1: Bueno, mira, fala con
0: Indiprex.
1: As traballadoras xa están en folga, así que por algo será.
2: Podemos denunciar a Indicar.
1: Podemos.
0: A Indicar. A Indicar non, vamos a denunciar
1: a todos.
0: A Fórmula 1,
1: si
0: quieren.
1: Cuidado, que vanse de España, cuidado, non denuncias moito.
2: No, a Indicar xa en España moito.
0: Creo que os nenos tailandeses son os que traballan para Indicar.
1: Por iso non hai que mercar a Indicar.
0: Pois vamos a futuro, logo que quería pasar Iván, veña.
2: Sí.
1: Futuro.
2: Como ves o futuro dos dereitos, tanto laborables como sociales? Supoño que mal. Pero, como ves ti?
1: Non quero ser pesimista. A ver, a situación está jodida, pero porque a xente non denuncia, pero como despois deste programa todo o mundo vai ir en mogollón
2: Ojalá.
1: A inspección de traballo, pois vai ser moito mellor.
0: Sobre todo os que nos escuitan en iVoox. Van a ir.
1: Efectivamente. Mira, eu só digo que grazas a ese activismo e grazas ao sindicalismo que agora a xente critica porque é o que a narrativa dominante nos quere vender, grazas a ese activismo a xente hoxe ten dereitos. E aínda que non se cumplan, están aí e hai unha lei que nos apoia. Temos vacacións pagadas, temos baixas por maternidade e por paternidade, baixas por enfermidade, temos unha xornada laboral de 40 horas que aínda que ten que baixarse, pois está aí. Todo eso non se conseguiu pedindo por favor. Conseguiuse... con folgas, con manifestacións, ás veces tirando máquinas polas fiestras como fixeron as cigarreiras. Así que seguir leitando.
0: En Barcelona que tiraron os tranvías, por exemplo. Que
1: eso tamén
0: é un mensaje que se está colando moito de que hai que ir de forma pacífica, hai que ir...
1: O pacifismo nunca conseguiu nada.
0: Sabes por que existe o terrorismo? porque funciona.
1: Bueno, tampoco nos vayamos ahí.
0: No, pero esa pero no, mira, es una cita de una serie. No, o sea, que desde contexto van me funas.
1: Temos, sí, por ejemplo, temos un ejemplo aquí muy cerca, porque o activismo también temos esos ejemplos aquí. En Fene, as traballadoras do textil, fai dous séculos, puxéronse nas vías do tren e pararon o tren para reivindicar os seus dereitos laborais. As traballadoras do comercio textil da Coruña están en folga reivindicando seus dereitos. Os traballadores do metal en Pontevedra están en folga reivindicando seus dereitos. Entón, así é como se consigue.
2: Sí, solo o feito de parar de traballar, aí xa se vai conseguir moitas cousas.
1: Exacto, sobre todo se traballas no mundo da moda,
2: pero,
1: por exemplo.
2: Pero tamén é verdad que a sociedade hoxendía tamén ese individualismo do que ti falabas antes, non?
1: Eso é, como... é o cancro. Claro, individualismo é o cancro.
2: Separarnos, non? Cada un que vai ao seu, porque así evitas que se facernos fortes entre todos, o sea, rollo, ¿no?
1: Por eso hai que diferenciar entre o que nos queren contar e a realidade. E a realidade é que as persoas nos necesitamos unhas a outras. E cando nos xuntamos, e cando pelexamos xuntas, avanzamos. Claro. Pero solos non chegamos a ninguna parte.
2: As élites interésalle o individualismo.
1: Exacto, te están dicindo que o problema é o inmigrante, que o problema é a feminista, que o problema é esta persoa que tal... Non, non, o problema son os de arriba, pero nos queren pelexados entre nós para que non miremos arriba e non fagamos temblar o seu palacio que teñen montado.
2: Buena reflexión.
0: É que, non me acordo, como se chamaba este de As dos reglas para vivir? O tío este que era super famoso antes, que seguía moito en redes e agora desapareció.
2: Desapareció, sí, a verdade. Non me acordo como se chamaba.
1: Non teño ni idea.
0: Ese puñía como unha alegoría ao principio do seu libro que era... rollo, bueno, antes iban a casar mamuts, claro, sabían que iba a pudrir esa carne, entonces lo que hacían era repartir no pueblo, ¿sabes?
2: Claro.
0: Y decían, toma, para todos. Porque así cuando casaba o outro, claro, daba a ti también. Entonces, más o menos, comíamos todos los días.
2: Pero claro, ahora claro, prefieres tirar a pa basura,
0: claro,
2: que o que pudra carne que dar ya a ninguén máis.
0: A morto bueno, de fames.
2: No, que traballen.
0: Pero eso también es porque a riqueza establecese de forma relativa. Bueno. Tienes más rico... co outro, non eres rico, a secas. Si todos somos ricos, nadie é rico.
1: Claro,
0: a
2: compararse, non? Eso
0: claro.
1: Pero bueno, tamén unha cousa, como digo, eu como publicista, unha cousa é o que nos contan e outra cousa é a realidade, porque sí que é verdad que
0: a publicidade nos enjaña. Mentira.
1: No, bueno, hai a publicidade social, que eu sou un fiel defensora da publicidade social, pero nos contan que iso, que a xente individual, que a xente non se preocupa polos demais, é mentira, porque as asociacións, os sindicatos, as radios, cooperativas, autoxestionadas da xente,
2: as radios eso, comunitarias
1: áreas da Coruña, como coa que femena que estamos, son formas que ten a xente de xuntarse para conseguir cousas.
2: Certo.
1: E iso é unha mostra. Entón, que non nos vendan que somos individualistas. Porque é verdad que imos cara a esa tendencia, pero a realidade é moi distinta.
2: Crees que é posible revertir todo isto tal e como están as cousas?
1: Sí. Pero penso que hai que educarse. Temos que educarnos nós, a nós mesmos, e temos que educar os demais.
0: Esfuerzo.
2: Complicado.
1: E para eso fai falta, primeiro de todo, leer libros e leer convenios. Pero a xente cada vez lee menos.
2: E como crees que poderemos axudar a facer eso?
1: Pois seguíndome en Instagram.
2: Promoción.
1: Se queremos aprender como
0: debemos, leer. Debemos axudarnos todos entre todos, ser colectivo, ser tal, pero
2: y ayúdenme a mí.
0: Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
1: De mi libro. Bueno, libro ainda teño en pañales, pero...
2: Epa.
1: Pero sí,
0: no,
1: al final...
0: No publiques, no vale la pena.
1: Eu podría vender... Mira, eu como publicista podría vender...
2: Vai vender más que a ti seguro.
1: No, joder, pero... Como publicista podría vender cremas antiedad a nenas de 15 anos, que é o que se está facendo dende o meu sector.
2: Es verdad.
1: Pero eu o que vendo é a defensa dos dereitos humanos.
0: Si eso es simplemente pagar un influencer para que diga... Como é, get ready with me. Eso
1: no
0: está.
1: No me fagas falar, eh. Eu get ready with me o hago para ir á inspección de traballo. Se queredes ver ese...
2: Oye, antes un get ready with me para ir á inspección de traballo.
0: Necesitamos no. Un bolivic...
1: Pero sería facer, unha boa iniciativa.
0: Un bolivic cristal. 20 céntimos. Un papel. Levamos DNI.
1: O teño apuntado, teño apuntado.
2: No está mal.
0: Unha boa maneira.
1: Pero sí, mira, co colectivo. É que hai moitos exemplos de persoas que en redes están falando de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda, de antirracismo. E grazas a iso, podense avanzar. É unha mostra de que ti estás colaborando xenuinamente con algo. Pero o activismo non só está nas redes, está nas rúas tamén.
2: Sí, sí, desde logo.
1: En ir ás manifestacións, que hoxendía vas ás manifestacións e parece que só se manifestan, salvo algunhas concretas, a xente maior de 40. E onde estamos os menores de 40? Pues, o ciberactivismo está moi ben.
2: Claro, pero... o problema está aí que hoxendía estamos engulidos polas redes, non? Un pouco.
1: Exacto, pero as redes podense usar ben.
2: Claro, pero é difícil. Por lo que falábamos ao principio, hai moita información, sempre hai máis información cara a outro tipo de mensaxe, non?
1: Pero mira, a mellor vacina para eso é pensar. pensar por nós mesmos e non deixar que nos digan o que temos que dicir.
0: Estás pidiendo moito. Estás pedindo.
1: Eu quero confiar na humanidade, pero, joder, si non xa me vou, final, me meto nunha cova.
2: O final tamén o tema das redes do déficit de atención, ¿no? De scrollear e todo eso e tamén cortar o pensamento crítico, sabes? Vamos bombardearche con este tipo de información así continua.
0: Bueno, no sé, un momento, Stallone facía películas para o mismo, quero dicir.
2: Sí, pero unha película de Stallone tens que estar 2 horas vendo película.
1: Xa,
2: xa será unha mierda ou non. Pero non tens que estar 20 segundos, que é o que fai agora. Uf.
1: Pero mira, tamén se digo, tamén depende que o contido que consumas.
2: Claro,
1: que verdad, sí, dime.
2: Perdón, que nos dixeran a nos.
0: Unha hora. Os que non calan, é claro, paso que pasa.
2: Eu prometeme que non ia falar moito, pero bueno.
0: Oxa, vexo, xa.
2: Unha hora de programa, uf.
1: ¿Sabes? Mira que non tiña garganta, eh.
2: Unha hora de programa.
0: Despois tomaste un carameliño. É o Nestí que está aí desde aí 6 meses.
2: Era téndeme, coche, estou dicindo.
0: Vale, veña.
2: A nos criticarnos, en plan, bueno, criticarnos. Moita xente dixe, uf, que unha hora, sabes?
0: Ah, sí.
1: A ver, bueno, claro, que a xente perdeu a atención, joder, pero tamén con as redes, é verdad que as redes están diseñadas para que a xente pase máis tempo nelas, pero tamén ti podes elexir que contido queres consumir, porque eu estou nunha
2: pasa moito tempo, pero cada mensaxe é moi pouco tempo, sabes, como pum, pum, pum, pum.
1: Mira, eu, por exemplo, enfádome cando os meus vídeos duran menos dun minuto e medio, porque o que quero cos meus vídeos é que a xente reflexione.
2: Claro.
1: E como van a reflexionar en menos dun minuto e medio?
0: Pero... é verdad, porque é como esa idea de, va, son solo 20 segundos más, son solo 20 segundos.
2: Exacto,
0: más.
2: Exacto, eso
0: é. Esos 20 segundos más acaba sendo dunha hora.
1: É 6 horas.
0: Podía ser unha hora.
2: No, acabas.
0: Podía
2: ser algo. Acabas gastando máis tempo.
0: Claro, pero podías facer algo bo, pero na túa cabeza era pouco tempo.
2: Pero acabaste sen brain rot. Que
1: exacto,
2: pasa, ¿no?
1: Pero mira, o que podes facer, claro, é que a cousa é que temos adicción ás pantallas, eso está claro. Entón o que tens que facer é reducir o consumo das pantallas, pero mentre as uses, as podes usar con bons contidos. Entón, por exemplo, eu o meu contido, os contidos que consumo en Instagram son cousas de dereitos humanos, todo de política, son medios de comunicación os que sigo, os que
0: sí, pero
1: critico.
0: Non che parece que así é un pouco como que ao final a túa vida está en constante alerta. Estás nas redes, estás alerta, estás tal, sabes, no traballo estás alerta, estás na calle, non podes, quero dicir, non me refiero no teu caso, sino no caso en general de todos, que ou estamos alerta, estamos, como dicir, conscientes do que estamos facendo, ou senón, ao final acabanos enjullindo o sistema.
1: Claro, que ese é o problema, que moita xente metese nas redes a consumir contidos dunha forma totalmente inconsciente, sen un propósito, sabes?
0: Claro.
1: Entón, claro, ti tes que pensar antes de entrar en Instagram ou en TikTok, por que vou entrar? Porque me aburro. Se o faz dentro do aburrimento xa é moi peligroso. Se o faz porque de verdade queres ver, eu penso cando entro, quiero ver qué está pasando en España, en A Coruña,
0: no,
1: en Galicia.
0: No quiero saberlo porque es un desastre.
1: Bueno, pero son friki, entonces.
2: También es que no, soy consciente un poco.
0: Somos masocas todos, ¿eh?
2: De, vale, o reel que acabo de ver, este mensaje que me acaba de dar esta persona, ¿por qué me pretende dar? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay intención de esto?
1: Pensar, ¿qué hay que pensar?
0: Sí, pero.
2: Por ejemplo, ¿por qué o hincho de la gente fuerte está diciendo que.
0: Entonces, vamos.
2: Que estamos yo de moros.
0: Vamos a pasar. Si el de un moro. Bueno,
2: claro. Claro, es que si te paras a pensar, no tiene sentido, ¿sabes?
0: A ver, vamos pero a plantear a pregunta de esta manera: ¿qué es una buena actividad para dejar de pensar que sea sana?
1: Dar un paseo por la naturaleza.
0: Comprar un can. Bueno, comprar no.
1: Adoptar
0: un can. Sí. Eu adotei un, a verdade que me ven moi ben.
1: Sí.
0: Bon pola playa, tal. Ves, Iván, tens que ter un can.
1: A natureza a min axúdame moito para desconectar. Despois, tamén podes ver, eu por exemplo, que consumo moitos contidos informativos e políticos, chega un momento que digo, necesito telebasura. Entón sí. Poño a típica comedia romántica de chica, coñece a chico, apago o cerebro e digo, non critiques todo o social que hai aí. Solo ve a puta película. Sí. Eso está.
2: É que si te paras a plantear en todo,
1: exacto, decir, non
2: seguro que se te estaban explotados que han fixado esta película.
1: Exacto. Exacto, entón, apago o cerebro e iso, podes sair a correr, podes dar un paseo pola praia, podes... deporte, eu penso que a min o deporte sálvame a vida nese
0: sentido.
1: Como era
0: esta peli de Jim Carrey con Kate Winslet, que era como que se estaban enamorados, pero borraban esa... É que eu acordo en inglés, que era... Bueno, en inglés me acordo agora.
2: Non pasa nada, pero cale o punto.
0: Que era unha boa peli de... como se chama? De romance, sabes? Sí, estaba guai. Non era telebasura.
1: Xa.
0: Porque a verdad que te facía pensar. Porque o rollo era que borraban ya mente para que se olvidara la persona que estaba enamorada. Pero sí, acababan enamorándose otra vez. Era como, vale, qué duelo, bueno, mejor necesitas pasarlo y jugar.
2: Hostia, fue poco, claro, fue poco que volví a ver Nothing Hill. Vaya mierda de película.
0: ¿Para qué visitas eso?
2: No me acuerdo, pero...
0: lo recuerdo esta vez, ¿sabes?
2: Pero tío, es como mal, que vi esa peli y dije, que no me entera, ¿eh? Como me gusta. Bueno, no está la gente.
1: De cuando se hacían pelis, boba. Mira, me estoy viendo ahora Padre no. Casares.
0: Ya, pero cuidado, ¿eh? Claro, porque...
1: de cuando se hacían pelis,
2: a través de Berlín, ¿no?
0: Claro, pero ti fijaste que ella está viendo o que nos vimos también. Entonces, nos tives Notting Hill para nostalgia, pero, era Padre Casares.
2: Claro, Padre Casares no es tan antiguo, pero ya es antiguo.
1: No, pero mira, una es serie esta, no, divertida. Es pero hubo fishing porque eu non son capaz ahora de ver series ou películas que non sexan de ficción. Bueno, ficción.
2: Sí.
1: Que non sexan de ficción. Mm. Porque xa estou sobreestimulada e sobreinformada de todo o que pasa na realidade, necesito desconectar da realidade. Que fago? Ver Padre Casares, que é unha moi boa serie.
0: A serie de Jeffrey Dahmer, pois pues, como que che dá.
1: Que hai que apoiar a cultura galega, supoño, non?
2: Canto nos queda, Víctor? Pouquinho, non?
0: Como 3 minutos.
1: Vale.
2: Solo, si, sí. Pasase moi rápido.
1: Que
2: pena.
0: É o rollo de eso que dixiste, que nos criticaban ahora, pero todo o mundo cando lle dis, ai, unha hora, non sei se teren tanto para falar. Claro. Despois, sí, cando, claro, cando marchan, falas, din, joder, pues quedóme todo esto sin decir. Sí. Pues tenéis que volver.
2: Claro, os que gritan a una hora es porque tienen déficit de atención. Una escoita de una hora.
0: Temos que
1: hay que trabajar atención.
0: Tenemos que premiar a gente que llega al final del programa. ¿De exacto, qué manera?
1: Euromillón.
2: No sé.
0: No.
2: Un sorteo de tazas o algo así.
1: Bueno. Un sorteo de participar en otro programa.
2: Pues no estaba mal.
0: Imagínate, invitados.
2: Vale, antes de encarar la parte final, quería recordaros que somos Estrelados en la Estratosfera, estamos sonando en Quack FM, en 103.4. Hoy estamos aquí con
0: Vázquez Leti.
2: Con Vázquez Leti.
0: Que por cierto,
2: arroba Vázquez Leti.
0: Mira los minutos que anoten.
2: Ni ninguno. No pasa nada, ya lo haré yo viéndolo otra vez, como siempre, Víctor.
0: Que se ha obedeñado también. Este beso, este beso.
2: Nada, queríamos agradecer que estuvieras esta oriña con nos, Leti.
1: Muchas gracias a vos.
2: Espero
1: invitar,
2: que te gustara. O sea, como...
0: Los últimos 2 minutos dejamos de hablar.
2: Claro, como cierre, si quieres decir algo o hacer un resumen o que quieres.
0: Pues por mira, favor, que no nos cerren a radio, por favor.
2: No.
1: Nah, malo será. Mira, no primero creo, de todo, que siempre se me esquece cuando voy a diferentes medios. Eu son publicista e influencer especializada en derechos humanos, podedesme seguir. Non por vender o meu libro, senón por proteger os derechos humanos e os derechos laborais.
0: No, se nota nada.
1: No se nota nada que son publicista, ¿no? Bueno, pues pausa publicitaria. Pasamos a seguinte. Defendede os vosos dereitos, non vos crexades o que vos digan tipos con micrófonos, camiseta negra de 3 tallas menos, é moi perigoso. Os dereitos conquístanse. Grazas. E o activismo vai nos salvar a todos.
2: Eso teño vai polos podcasts de CryptoBros, supoño.
0: A miña, a miña blanca, pero esta quédame pequena. Pero por eso la vou con camisa, para que non se note.
2: Hai que deixar de ir gasto tamén, Víctor, joder.
1: Ademais, eses tipos deberían ir ao psicólogo tamén e de construirse un pouco, porque se lles ve a leguas, son un pouco...
0: Pero eu sou un medio de vida, entonces non...
1: Uy, pero hay muchas formas de ganarse a vida. Puedes ir a picar piedra a una mina, como los boomers que me critican, ¿sabes? Ah, no, que están
2: un
1: trabajando
2: punto,
1: en una oficina.
0: No, no, es que chiquitican, no me están picando.
1: Y a mí lo que me jode, que muchas de las cosas que digo yo, que otro día o falábamos, ¿no?, entre feministas, que las cosas que
0: segundos,
1: digo
2: yo, sí,
1: se as dixera un home e un home máis maior, non criticarían tanto. Así que o machismo sigue aquí e hai que loitar contra él.
0: Ti crees?
2: Pues, pues,
1: mira os meus comentarios dos vídeos e verás.
2: Con eso nos quedamos.
0: Pretendía ser irónico.
1: A loita continúa.
2: Me interesa por estar aquí e un abrazo a todos.
1: Gracias a ti.
0: Chao.

0: Escoitas Cuac FM 103.4. Nada que ver. Emisora comunitaria de A Coruña, a emisora dos cidadáns.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos, illaos e ocasionais. Os ventos operando no noroeste moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos grises pola mañá con precipitacións febles, con tendencia a ir a menos para quedar unha tarde enseal de ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chubasco illao ocasional. Os ventos operando de compoñente norte moderados. A temperatura mínima arredor dos 12 graus e unha máxima en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos con intervalos nubosos, con chubascos máis probables no norte da comunidade. Os ventos operan de compoñente norte moderados en xeral. Na zona de mañá venres seguimos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, cunha fronte moi pouco activa entrando durante a vindeira madrugada e primeiras horas do venres, que deixará precipitacións febles moitas zonas de Galicia. Co transcurso do día esas precipitacións van ir a menos, quedando solo chubascos na metade norte da comunidade. No resto, no centro e sur, os ceos alternando nubes cos claros. Os ventos seguirán sendo do norte, soprarán moderados. As mínimas e as máximas sen demasiados cambios, valores baixos para a época do ano. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: de feito, dúas desas atas son para grupos, un do Fórum, outro da Ágora, hai outro grupo do CESI que xa están, e despois haberá algunha tamén aberta ao público xeral. Pero bueno, compartiremoslas nas redes, a ver se se atopa chuleta. Sí, bueno. E se non, sempre, bueno, na normal serán anunciadas.
1: E en las redes del proyecto A Coruña entre Memorias.
2: Vale, no os preocupéis, está, porque después vamos a seguir hablando. Ahora vamos a escuchar un poco de música, ¿no, Chus?
3: Vamos a ver, ubicarnos tamén en que data estamos no calendario. Sabemos hoxe día 14 de maio, o domingo é o día das nosas letras. E este ano homenaxeamos a sétima muller. Uh-huh. Que cantos anos leva celebrándose o Día das Letras Galegas? Mariano, apunta, non sabes.
4: Non, pero para algo temos un servicio de documentación.
3: Efectivamente. E para algo temos aquí o xefe do servicio de documentación. Pero bueno, o que sí sei de perfeito é que é a sétima muller.
1: A la mitad no llega, fijo.
5: Dende o 63.
3: Dende o 63, bien. Non está mal.
2: Bueno, está bastante mal, pero bueno.
3: Está mal. Se aímos pola sétima, costou sachar,
2: Escoitamos algunha muller logo.
3: Escoitamos. E vamos a ver se descubrimos quen é a homenaxeada.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos, con chuvascos, illaos e ocasionais. Os ventos operando no noroeste moderados. Na hora de mañá venres teremos os ceos grises pola mañá, con precipitacións febles, con tendencia a ir a menos, para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos, sen descartar un chuvasco e ya ocasional. Os ventos operando de compoñente norte moderados. A temperatura mínima arredor dos 12 graus, en o máximo en torno nos 16 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, con chuvascos máis probables no norte da comunidade. Os ventos operan de compoñente norte moderados en xeral. Na zona de mañá venres seguimos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, cunha fronte moi pouco activa entrando durante a vindeira madrugada e primeiras horas do venres, que deixará precipitacións febles en moitas zonas de Galicia. Co transcurso do día esas precipitacións van ir a menos, quedando solo chuvascos na metade norte da comunidade. No resto, no centro e sur, os ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos seguirán sendo do norte, soprarán moderados. As mínimas e as máximas sen demasiados cambios, valores baixos para a época do ano. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti

0: En el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar ao afamado actor e poeta Viggo Mortensen recitar poesía en galego no acto de Poetas de Inversos do pasado luns 20 de novembro de 2023 no Centro Ágora da Coruña. Foi un poema da súa autoría titulado Descanso, traducido ao galego pola nosa ben querida Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023. No acto tamén estivo presente e recitando seus poemas o noso ben querido poeta Xosé Iglesias, cos seus versos mariñeiros.